0: na jednom mjestu. Puno dobre zabave.
1: Da li može od Zdravka Škendera Na koljena padam?
2: Na tebi.
3: Pa evo, možda bude stigal.
2: Dao bi milijun maraka.
0: I malo smijeha.
4: Prezetan.
5: Ugovor o izvođenju radova koji su putem predviđenog natječaja pridodala
0: samo najbolja glazba, sve što trebaš na jednom mjestu. Mi smo vaš Sjeverni FM. Sjeverni

0: Slušate Sjeverni FM 92,8 MHz.
1: Vi slušate.

0: malo smijeha.
1: Pitajte našeg operatera.
2: Pa ne, to sam već čitala.
1: Ništa od toga.
0: Samo najbolja glazba, sve što trebaš na jednom mjestu. Mi smo vaš Sjeverni FM. Sjeverni.

0: Županijska kronika.
1: Dobar dan, cijenjeni slušatelji. U programu Radija Sjeverni FM stižemo do tjedne županijske kronike Varaždinske županije. U srcu smo ljeta, vremena godišnjih odmora i događanja gotovo da i nije bilo, te će ova emisija biti možda nešto kraća. Ipak ćemo se dotaći najvažnijih informacija iz proteklog tjedna. U žiži interesa javnosti bilo je varaždinsko smeće, ne povijesne bale, već ono koje je nezakonito odloženo na terenu u Podravskoj ulici u Varaždinu, a s obzirom na izvide DORH-a potencijalno je opasno. Minulog tjedna, osim što se govorilo o istom smeću u Gospiću, potenciran je i varaždinski problem, te ćemo emisiju i započeti informacijama s konferencije za novinare, koju su na tu temu održali zamjenica župana Silvija Zagorec i potpredsjednik Skupštine Varaždinske županije, gradonačelnik Novog Marofa Siniša Jenkač. Potom ćemo progovoriti o suši i vrlo niskim vodotocima rijeka Plitvice posebno, ali i rijeke Bednje, koje cijelim svojim tokom prolaze Varaždinskom županijom, i imali rješenje da se u buduće spriječi potpuni zastoj protoka vode i presušavanje rijeka. Nastavit ćemo s nešto ljepšim temama i krenuti put Novog Marofa, gdje je u tijeku Hrvatska operna akademija. Emisiju ćemo zaključiti nečim o čemu je već riječi bilo i u prošloj emisiji, maratona Mlađa na Neretvi, gdje je jedna od dvije pobjedničke ekipe veslala i u cilj ušla s lađom koja je nosila ime Varaždinske županije, kao i obilježja 5. bojne 1. gardijske brigade Tigrova te specijalne jedinice policije Policijske uprave Varaždinske roda. Više o spomenutome u nastavku županijske kronike Varaždinske županije. Emisiju su pripremili Borna Stipetić, Almira Koren i Marko Rogina. Ostanite s nama. Dozvole za obavljanje djelatnosti oporabe neopasnog otpada je Varaždinska županija tvrtki Tipos Resurs JDOO izdala sukladno zakonu i u tim postupcima nema nepravilnosti. To potvrđuje i nadzor zakonitosti koje je provodilo resorno ministarstvo zaštite okoliša, i to 2016. i 2019. godine. Istaknula je to zamjenica župana Silvija Zagorec u petak na konferenciji za novinare u županijskoj palači u Varaždinu, koju je održala s potpredsjednikom županijske skupštine Varaždinske županije Sinišom Jenkačem. Prije sat vremena održana je konferencija za medije pod nazivom 5 do 12, a ja bi poslala poruku 30 od 100. Kao što je javnosti poznato, u tijeku je sanacija odlagališta otpada u Podravskoj ulici u Varaždinu, a do sada je odvezeno oko 30% odloženog otpada, odnosno gotovo 1/3. Postupak sanacije započeo u lipnju, a predviđen rok trajanja radova je 180 dana, rekla je zamjenica župana Silvija Zagorec. Posebno se osvrnulo na rad službenika Varaždinske županije s obzirom na to da su u više navrata bili prozvani u medijskom prostoru od strane različitih političkih aktera. Varaždinska županija je tvrtki Tipos Resurs temeljem ispunjenih zakonskih uvjeta 2015. i 2019. godine izdala dozvole za gospodarenje otpadom, odnosno za obavljanje djelatnosti oporabe neopasnog otpada. Ističem da su dozvole izdane za oporabu neopasnog otpada. Godine 2015. bila je u mandatu župana Štromara, dok je 2019. godine bila u mandatu župana Čačića. U oba postupka 2015. i 2019. godine uz zahtjev za izdavanje dozvole bila je priložena sva zakonom propisana dokumentacija, među ostalim i uporabna dozvola koju je izdao grad Varaždin. Grad Varaždin bio je aktivni dionik, odnosno sudionik postupka, kako je to i zakonom propisano, navela je Zagorec. Želimo jasno naglasiti da su svi poslovi koji su u nadležnosti županije provedeni u skladu sa zakonom. Varaždinska županija nema u svojoj nadležnosti obavljanje poslova inspekcijskog nadzora. Nadzor je u domeni Državnog inspektorata. Također želim naglasiti da stojimo iza rada svojih službenika i djelatnika. Oni već godinama odgovorno obavljaju svoj posao. Tome u prilog govore i nalazi Državne revizije, kao i nadzori dozvola koje je provelo resorno ministarstvo zaštite okoliša, napomenula je zamjenica župana. Osvrnula se i na u četvrtak iznesene prozivke da ovlaštena službenica županije prije izdavanja dozvole tvrtki Tipos Resurs nije izašla na teren. Mogu jasno kazati da to nije točno. Postoji zapisnik, očevid je izvršen, a prilikom očevida koji je prethodio izdavanju dozvole bio je prisutan i predstavnik grada Varaždina koji je jedan od potpisnika zapisnika. Grad Varaždin bio je aktivni dionik cjelokupnog postupka. Sva dokumentacija nalazi se u arhivi Varaždinske županije kao i u arhivi grada Varaždina, rekla je. Zaključno ponavljam da su Varaždinska županija i njezini službenici u ovom predmetu radili u skladu sa zakonom. Upućujem i javni apel, ako netko posjeduje informacije, saznanje ili dokaze o bilo kakvim nepravilnostima, neka ih prijavi nadležnim institucijama, zaključila je zamjenica župana Silvija Zagorec. Siniša Jenkač, potpredsjednik Skupštine Varaždinske županije, osvrnuo se na izjave kojima se, napomenuje, pokušavaju skupljati politički poeni. Drugačije teško možemo tumačiti istupe iz redova SDP-a, posebno ovdje u Varaždinskoj županiji, kao i istupe gospodina Markovića, koji se u posljednje vrijeme istaknuo kao veliki borac za zaštitu okoliša i zbrinjavanje otpada. S obzirom na to da je saborski zastupnik i da proziva Varaždinsku županiju, čini mi se da time posredno proziva i svojeg stranačkog kolegu, župana Kolara. Krapinsko-zagorska županija još uvijek nije krenula sa sanacijom svojeg velikog odlagališta, na kojem se nalazi više od 130 tisuća tona otpada. Ako se već prozivaju službe Varaždinske županije, onda bi kao saborski zastupnik trebao voditi računa i o tome kako druge županijske službe rade na zbrinjavanju otpada i rješavanju te problematike. Prozvao bi ga i da zajedno s građanima Siska obiđe određene hale u Sisku. Postoje naime informacije i priče prema kojima je određena količina otpada iz Varaždina završila u balama u Sisku. Ako naši političari iz SDP-a slušaju građane i aktivno su u obrani njihovog zdravlja, onda prozivam gospodina Markovića da obiđe te bale i utvrdi je li to istina ili nije, rekao je Jenkač. Osvrnuo se i na zbrinjavanje bala u Varaždinu. Bale su zbrinute zahvaljujući Vladi Republike Hrvatske koja je osigurala sredstva koja prema tadašnjim pravilima nije bila dužna osigurati u tolikom iznosu. Neki kažu da je to i onako naš novac. Jeste, ali netko tim novcem upravlja i netko donosi odluke o njegovu korištenju. Prema predviđenom modelu moglo se dobiti oko 40% ukupnog iznosa sanacije, a na kraju je osigurano 100% sredstava. Zbog toga se nisu morali zaduživati ni grad Varaždin, ni općine Trnovec, Kneginec, Jalžabet, Beretinec, Ilija i Vidovec. Da sanacija nije financirana sa 100%-nim iznosom, svi bi se oni morali zaduživati. Možda danas u Trnovcu ne bi imali ovakav vrtić ni neke druge projekte kada se taj novac moralo izdvojiti za sanaciju bala, naveo je potpredsjednik Županijske skupštine Siniša Jenkač. Čuli smo i tvrdnje da sve to navodno nije toliko važno jer je najvažnije bio tim grada Varaždina, dodao je. Stalno slušamo o tom famoznom timu pa pozivamo da se javno objavi tko su članovi tog tima. Javnost ima pravo znati tko su oni, ali koliko je njihov rad koštao grad Varaždin. Neka se javno objavi taj podatak te s kim su članovi tog tima imali ugovore. Ako se od političara zahtijeva transparentnost, onda je legitimno tražiti transparentnost i u ovom slučaju. Koliko je meni poznato, mnogi članovi tog tima imali su ugovore s gradom Varaždinom, ali su istodobno imali ugovore i s drugim subjektima, uključujući različite savjetničke ugovore. Voljeli bismo da se ti podaci javno objave kako bi ih javnost mogla vidjeti, pročitati i sama donijeti zaključke, zaključio je Siniša Jenkač. Dugotrajna suša sve više utječe na vodostaj rijeka i razinu podzemnih voda, a prema aktualnim prognozama obilnije i dugotrajnije kiše neće biti ni u narednom razdoblju. Ipak, prema posljednjim izvješćima Hrvatskih voda i uz izrazito niske vodostaje rijeke Bednja i Plitvica još uvijek odražavaju površinsko tečenje. No koliko će dugo se takvo stanje moći održati je neizvjesno. Podaci Državnog hidrometeorološkog zavoda pokazuju da vodostaj Bednje kod Lepoglave od kraja srpnja iznosi 14 do 15 cm, dok je najniža zabilježena vodostaj 13 cm izmjeren 4. kolovoza 2017. godine. Kod Željeznice vodostaj Bednje posljednja dva tjedna iznosi 8 do 10 cm, a najniži od 6 cm bio je 30. rujna 2012. dok se kod Tuhovca mjeri 36 do 37 cm, a najniži vodostaj od 18 cm izmjeren je 19. svibnja 2022. Kod Ludbrega je Bednja protekli dana zabilježila vodostaj od minus 27 cm, dok je najniži izmjeren 28. svibnja 1993. te iznosio minus 72 cm. Iz Hrvatskih voda poručili su kako se može ocijeniti da rijeka Bednja i dalje odražava zadovoljavajući protok s obzirom na iznimno nepovoljne hidrološke prilike uzrokovane dugotrajnim visokim temperaturama i iz ostankom značajnih oborina. Posebno je važno istaknuti da se akumulacijskom jezeru Trakošćan trenutno nalazi približno 500 tisuća kubnih metara, od čega 120 tisuća kubnih metara vode nalazi se iznad kote preljeva. Navedene količine od 120 tisuća kubnih metara predstavljaju izuzetno važnu sigurnosnu zalihu kojom Hrvatske vode prema potrebi mogu upravljati na kontrolirani način. U slučaju daljnjeg pogoršanja hidroloških prilika moguće je planskim i kontroliranim ispuštanjem vode iz akumulacije povećati protok u rijeci Bednji te na taj način osigurati potrebne biološke minimume, odnosno stvoriti uvjete za očuvanje ribljeg fonda, vodnih organizama i biljnog svijeta koje ovisi o stabilnim količinama vode tijekom sušnog razdoblja. I dok je površinski tok rijeke Bednje manje više siguran, budući da u opciji akumulacije vode ne postoji za rijeku Plitvicu, na njoj je stanje gotovo alarmantno. Na mjernim postajama Krkanec i Vidovićev mlin posljednjih se dana mjeri vodostaj uglavnom od 32 do 33 cm. Međutim, na kontrolnoj točki u Selniku uočeno je izrazito usporeno tečenje rijeke Plitvice s jasnim pokazateljima mogućeg skorog prestanka površinskog toka. Najniži vodostaj Plitvice kod Krkanca od 28 cm izmjeren je 26. kolovoza 2017. a kod Vidovećkog mlina 3 cm 7. ožujka 2021. Iz Hrvatskih voda naglašavaju da u ovom trenutku ne postoje dodatne mogućnosti za osiguranje biološkog minimuma na Plitvici, budući da uzvodno od Selnika ne postoje akumulacija iz koje bi se tijekom sušnog razdoblja mogla kontrolirano ispuštati voda radi održavanja minimalnih ekoloških prihvatljivih protoka. Upravo zbog toga od iznimne važnosti projekt izgradnje retencijskog akumulacijskog prostora Grabušnica. Hrvatske vode ishodile su lokacijsku dozvolu za izgradnju retencijskog prostora Grabušnica ukupno volumena približno 1 milijun kubnih metara. Budućom transformacijskom retencijom u akumulaciju omogućit će se dvostruka korist, osiguravanje biološkog minimuma tijekom sušnog razdoblja te zadržavanje velikih količina vode tijekom obilnih oborina radi učinkovitije zaštite stanovništva i imovine od štetnog djelovanja voda, istaknuo je Milan Rezo, voditelj vodno-gospodarskog odsjeka za Muru i rijeku Dravu. U Kulturnom centru Ivan Rabuzin u Novom Marofu u sklopu Hrvatske operne akademije premijerno je izvedena popularna operna bajka Ivica i Marica, glazbeno remek djelo Endelberta Hemperdinka. Dirigentsku palicu preuzeli su Ivan Šćepanović i Eugen Lemi Despo, dok režiju potpisuje Marta Tutiš. Bajkovita priča i raskošna scenska izvedba približno se operno umjetnosti publici svih generacija. Osnivač i umjetnički ravnatelj Hrvatske operne akademije David Oštrek, međunarodno priznati operni pjevač rodom iz Novog Marofa, istaknuo je kako je ovogodišnje izdanje posebno po rekordnom broju sudionika i snažnom međunarodnom karakteru programa. Hrvatska operna akademija ove godine okupila 80 sudionika, što je najveći broj do sada, a dolaze nam iz SAD-a, Kanade, Argentine, Meksika, Japana, Južne Koreje i brojnih europskih zemalja. Posebno nas veseli što program svake godine možemo dodatno razvijati i mladim umjetnicima ponuditi sve kvalitetnije uvjete za rad i napredak, rekao je Oštrek. Jedna od važnijih novosti ovogodišnje akademije je i vlastiti orkestar koji polaznicima omogućuje stjecanje iskustva uvjetima vrlo bliskim profesionalnoj opernoj produkciji. Premijere su uz brojne građane nazočili zamjenica župana Varaždinske županije Silvija Zagorec i gradonačelnik Novog Marofa Siniša Jenkač. Zamjenica Zagorec istaknula je kako je lijepo vidjeti da se veliki broj opernih umjetnika i ove godine susreće upravo u Novom Marofu. Dolaze iz različitih sredina, govore različitim jezicima, ali ih na pozornici povezuje ista želja. Učiti, stvarati, razvijati svoj talent i napraviti još jedan važan korak prema svojim umjetničkim snovima. Upravo zato Hrvatska operna akademija ima posebnu vrijednost. Mladim umjetnicima pruža priliku raditi s vrhunskim mentorima, stjecati iskustvo pravog opernog stvaralaštva i graditi temelje svojih budućih karijera. Vjerujem da ćemo neke od njih jednog dana gledati i na velikim svjetskim pozornicama, a posebno je lijepo znati da će dio njihovih početaka, iskustava i uspomena ostati vezan upravo uz Novi Marof i Varaždinsku županiju, kazala je zamjenica župana Silvija Zagorec. Naglasila je i kako vrijednost projekta osjeća i publika koja ima priliku susresti se s mladim talentima iz cijelog svijeta, uživati u vrhunskoj glazbi i opernoj umjetnosti te pratiti predstavnike koje dodatno obogaćuje kulturni život sredine. Upravo takvi susreti umjetnika i publike pokazuju koliko kultura može povezati ljude i stvarati iskustva koja ostaju dugo nakon što se zastor spusti. Čestitam organizatorima, mentorima i svim mladim umjetnicima koji su svojim radom, energijom i emocijom stvorili ovogodišnje rekordno izdanje akademije. Varaždinska županija s ponosom podupire projekte koje mladima otvaraju vrata, omogućuje razvoj njihovih talenata i istodobno našim građanima donose kvalitetne kulturne sadržaje te naš kraj povezuje sa svijetom, zaključila je Zagorec. Gradonačelnik Jenkač istaknuo je kako je za Novi Marof posebno vrijedno što je upravo taj grad domaćin projektu koji na jednom mjestu okuplja mlade operne umjetnike iz različitih dijelova svijeta. Novi Marof ovih dana živi s operom i mladim umjetnicima koji su u naš grad donijeli talent, energiju i jednu posebnu međunarodnu atmosferu. Ponosni smo što Hrvatska operna akademija raste upravo ovdje i što naš kulturni centar Ivan Rabozin može biti pozornica na kojoj se stvaraju neke nove umjetničke priče. Vjerujem da će publika uživati u predstavama, ali i da će sudionici akademije iz Novog Marofa prenijeti lijepe uspomene i spoznaju da su ovdje napravili važan korak u svom profesionalnom razvoju, rekao je Jenkač. Dodao je kako posebno raduje činjenica da se projekt iz godine u godinu razvija i privlači sve veći broj sudionika iz cijelog svijeta. Ovo je najbolji primjer kako kultura može provezati lokalnu sredinu sa svijetom. Kada mladi umjetnici iz Europe, Amerike, Azije i drugih dijelova svijeta dolaze u Novi Marof, onda naš grad postaje mjesto susreta različitih kultura, jezika i iskustava. Kao grad nastavit ćemo podržavati projekte koji donose takve vrijednosti našim građanima i istodobno Novi Marof pozicioniraju na kulturnoj karti Hrvatske i šire, zaključio je gradonačelnik. Nakon premijerne održane su još dvije izvedbe Ivice i Marice, a drugi veliki vrhunac ovogodišnje akademije bit će Mozartova Čarobna frula, jedno od najpoznatijih dijela operne literature. Premijera je na rasporedu 18. kolovoza u utorak, druga izvedba 19. a završna 20. kolovoza sve s početkom u 19 sati. Predstavom će dirigirati Raymond Mazon, dok režiju potpisuje Marta Tutiš. Dio ansambla Čarobne frule predstavit će se 16. kolovoza i varaždinskoj publici svečanom izvedbom u Hrvatskom narodnom kazalištu. Udruga Lađara, Gusari iz Komina i Crna put iz Metkovića zajedno su ušli u cilj 29. maratona Lađa na Neretvi, priredivši završnicu koja je na najbolji način pokazala snagu sporta, zajedništva i međusobnog poštovanja. Posebnu vrijednost nastupu Gusara dala je činjenica da su veslali u Lađi koja je ponosno nosila ime Varaždinske županije kao i obilježja 5. bojne 1. gardijske brigade Tigrovi te specijalne jedinice policije Policijske uprave Varaždinske Roda, čiji su pripadnici tijekom Domovinskog rata branili našu domovinu na Južnom Brojištu. Gusari iz Komina najtrofejniji su sudionici maratona Lađa u njegovoj povijesti. Uoči ovogodišnjeg izdanja iza sebe su imali čak 7 zlatni, 7 srebrni i 3 brončane medalje. Zajednički ulazak Gusara iz Komina i Crnog puta u cilj 29. maratona Lađa tako je postao jednom od najupečatljivijih slika ovogodišnjeg natjecanja, slikom velike borbe do posljednjeg zaveslaja, ali i međusobnog poštovanja koje ostaje nakon završetka utrke. Ponos zbog nastupa svih ekipa kao i snažna poruka koja je postala samo završnica utrke obilježili su ovogodišnji maraton Lađa, istaknuo je varaždinski župan Anđelko Stričak. Ekipa Gusari iz Komina na ovogodišnjem izdanju maratona Lađa natjecali su se u Lađi koju smo dali dan ranije poklonili udruzi Lađara Neretva. Ta Lađa nosi ime Varaždinske županije, ali i obilježe 5. bojne Tigrova i specijalne jedinice policije Roda, postrojbi čiji su pripadnici u najtežim trenucima pokazali što znači hrabrost, odlučnost, povjerenje u čovjeka pokraj sebe i spremnost da se za zajednički cilj da sve od sebe. Upravo takvo zajedništvo vidimo i u Lađi. Ovdje nema pojedinaca koji može pouspjeti sam. Svaki zaveslaj mora biti zajednički, svaki čovjek mora vjerovati onome do sebe i svi moraju disati kao jedno. A kada nakon toliko velike borbe dvije ekipe zajedno uđu cilj, onda dobivamo još jednu važnu poruku. Želja za pobjednikom ne isključuje poštovanje prema suparniku. Naprotiv, pravi sportaš zna koliko je njegov protivnik morao dati od sebe da bi bio uz njega do posljednjeg metra. Gusari i Crni put upravo su takvom završnicom pokazali ono najljepše u sportu. Borili su se svim srcima za svoje boje, a istodobno poštovali čovjeka i ekipu koja se bori uz njih. To je slika zajedništva, sportskog duha i međusobnog poštovanja koje vrijedi pamtiti, poručuje župan Varaždinske županije Anđelko Stričak.
0: Županijska kronika.
1: Bila je to županijska kronika Varaždinske županije. Pripremili su je Borna Stipetić, Almira Koren i Marko Rogina. Hvala na pozornosti i do slušanja.
0: Županijska kronika.

pa da mi pozvoniš u ranim satima. E da smo ostali mi skupa, gdje bi nam

najbolja glazba. 90,8 MHz. 7.

0: Optika i poliklinika Rauš. 45 godina tradicije, tri generacije majstora naočalne optike i najnovija svjetska tehnologija. Novo, uređaj za precizan pregled vidnog polja, jer vaš vid zaslužuje samo najbolje. Na jednom mjestu, pregled, dijagnoza, naočale i leće i okviri za vas ili vaše najmilije. Optika Rauš, Augusta Šenoe 8, blizu Varaždinskog placa u Varaždinu. Nazovite i rezervirajte termin već danas 091-610-5316 ili posjetite optika-raus.hr. Optika Rauš, jer vid je život.
1: Trgovina Mikić iz Gojanca. Sve za klimatizaciju, vodovod, kanalizaciju i grijanje.
2: Iz trenutne akcije izdvajamo Klima Midea A+++ 3,5 kW 530 eura. Klima Maxon 3,5 kW 350 eura. Plinski bojleri Fisman, gotovinski popust od 30%, UKC kanalizacijske cijevi, PPR vodovodne cijevi, akcijski popust od 30%. U trgovini Mikić po najpovoljnijim cijenama možete nabaviti sve za grijanje, vodovod i kanalizaciju, moguće je i plaćanje karticama na rate. Za dodatne informacije obratite nam se na telefon 042 300 288 ili na mail info@mikic.do.hr. Trgovina Mikić, Gojanec, Braća Radića 12. Radno vrijeme svakim danom od 7 do 15, subotom do 12 sati.
1: Cijene struje rastu, ali baš račun ne mora. Vrijeme je za vlastitu solarnu elektranu. Majhentech DOO. Preuzimamo sve. Savjetovanje, projektiranje, izvedbu i prijave za povrat sredstava kroz subvencije. Ključ u ruke, bez stresa i komplikacija. Trebate li tvrtku koja koristi samo provjerenu i pouzdanu opremu, uz brzu i kvalitetnu realizaciju? Birajte Majhentech. Nazovite 095-393-0773 ili posjetite web stranicu www.majhen-tech.hr.

bašću i jugu 45. Skupio se sad komšiluk i pola rodbine.

0: Bamfna čakcija. Quad Linhai 657 798 eura. Klima Vivax 3,5 kW 329 eura. Šinja gorenje 400 litara 379 eura. Motocikl 300 kubika 3199 eura. Traktori Kyoto Južna Koreja u 7 godinu garancije već od 25.949 eura. Freza 170 cm 1799 eura. Romobil Energy Urban 500 samo 469 eura. Malčer Oto 150 cm 999 eura. Blok kuhinja 2 metar samo 289 eura. Spavaće sobe 599 eura. Klizni ormar šrenje 130 cm 179 eura. Hespo podnice i matraci 33% akcijskog popusta. Bump mače. Surob možete kupovati putem obročnog plaćanja do 70 mjesečnih obroka. Info 467-001 i 467-002 uz predbroj 049.
1: Zatvorite oči, zamislite duboku masažu vlasišta, toplu kupku za kosu, miris eteričnih ulja, potpuni mir. Donosimo vam dašak Japana u Ivanec. Doživite japanski head spa u Head Spa by Ana. Ne, to nije samo njega kose. To je ritual dubokog opuštanja i antistres terapija koju morate osjetiti. Salon Head Spa by Ana. Dubinsko čišćenje vlasišta pod parom. Masaža koja potiče rast kose i oslobađa vas stresa. Isprobajte autentični japanski head spa. Vaša kosa i um bit će vam zahvalni. Komunikacija porukama na 095-346-1526, Instagram Head Spa by Ana ili Facebook Ana Ježovita. Head Spa by Ana, luksuz čistog mira.

0: Bump Match akcije. 7 tonski sjekač drva 449 eura. Klima pokretna 2 kW 199 eura. Mini bagari 8,6 konjskih snaga 4998 eura. Letva 5x4x4 2,99 centi. Kosilica traktor 12 konja 1469 eura. Robot kosilice Lauba već od 1099 eura. Moto Quad CF Moto C4 400 5699 eura. Printer HP 35 eura 90 centi. Pox Heve 160x200 549 eura. Škrinje 300 litara 249 eura. A 400 litara 349 eura. Kompresor 24 litra 99 eura. UD profil 59 centi, a CD samo 89 centi. Te gips ploče 2,79. Dimnjak Shiril Fi 16 459 eura. Fi 18 499, a Fi 20 539 eura. Bump mače. Svrob možete kupovati putom obročnog plaćanja do 70 mjesečnih obroka. Info 049-467-001 i 002.
1: Poslušajte reklamu Vnuk produkt.

produkt Prelog Glavna 68. Prozori i vrata od PVC energetski učinkovitih materijala Salamander. Nakon ugradnje nude se i završne radnje uz obradu špaleta i ugradnju klupčica na infotelefon 040 648 333. U ponudi vnuk produkta su i garažna vrata u sekcijskoj i rolo izvedbi.

0: Ekonomska kvaliteta i najbolja cijena. Vnuk produkt vam daje popuste na gotovinsko plaćanje kao i mogućnost kartičnog plaćanja na 60 rata. Vaša sigurnost garantira 20-godišnje iskustvo. Info telefon 040 648 333 ili na www.vnuk-produkt.hr.
1: Mana ljetno sniženje. Od danas ljetna odjeća i kupaći kostimi sniženi čak 70%. Mana.

0: Jutarnji servis.
1: 6 sati i već 31 minuta. Dobro vam jutro. Vrijeme je za početak za jutarnje servisne informacije i krenut ćemo od vremenske prognoze. Temperatura zraka na širem vaneškom području trenutno iznosi 20 celzijevih stupnjeva, Bednja je na 15,6, Krapina na 17 celzijevih stupnjeva, Varaždin 15,9, Križevci 16,7, pa onda Karlovac 17,1, zatim Pula 20,9, Zagreb, točnije Maksimir, je na 18,7 celzijevih stupnjeva. Najniža temperatura iznosi 10,3, u pitanju je Otočac, a najviša je u Senju, svega 25,8 celzijevih stupnjeva. Danas postupno na oblačenje sa sjeverozapada, uglavnom navečer s kišom. Ponegdje pljuskovi praćeni grmljavinom, osobito na sjevernom Jadranu i u središnjoj Hrvatskoj, moguće i izraženiji. Vjetar unutrašnjosti većinom umjeren sjeverni i sjeverozapadni uz lokalne nestabilnosti, prolazno s olujnim udarima. Na Jadranu slabo i umjereno jugo koje će sredinom dana uglavnom okrenuti na jugozapadnjak, navečer prolazno i sjeverozapadnjak, mjestimice s olujnim udarima. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom od 28 do 33 celzijeva stupnja. E sad, biometeorološke prilike će zbog nailaska frontalnog poremećaja s naoblačenjem i oborinama biti u pogoršanju, a promjene će se najkasnije osjetiti na jugu zemlje. Meteoropati mogu osjećati pojačan umor, slabiju koncentraciju i nervozu, a uz lokalne nestabilnosti mnogima može biti narušeno raspoloženje. Kroničnim bolesnicima se postojeće tegobe mogu pojačati, pa im se savjetuje pridržavanje terapije i uputa liječnika. Tako kažu iz Državnog hidrometeorološkog zavoda, idemo čuti kakva je situacija u prometu. U gradu Varaždinu promet je onako slabog do srednjeg intenziteta, isto vrijedi i za Ivanec. Nažalost, ima dosta izvanrednih prometnih događaja. A1 Zagreb Ploče Karamatić i Očena životinja, točnije divlja svinja, na autocesti A1 između čvorova Novigrad i čvora Bosiljevo 1. Promet se vodi po dvije prometne trake u oba smjera uz ograničenje brzine od 80 km na sat. Povećana je gustoća prometa između Zagreba i Bosiljeva u smjeru mora, a veći je priljev vozila pred naplatom Lučko u smjeru mora. Zatim A2 Zagreb Macelj, povećan je priljev vozila pred naplatom Trakošćan u smjeru Zagreba. A3 Bregana Lipovac prema naplati Lučko A1 i smjera Buzina, kolona je oko 2 km. Ako nešto primijetite u prometu, sve nam to možete dojaviti na 091 561 6622 i naravno želimo vam sretan i siguran put. Mi ćemo sad za kraj ovih jutarnjih servisnih informacija pročitati i najavljene radove iz HEP-a za danas 17. kolovoza. Krećemo od terenske jedinice Novi Marof, bez struje će biti Donje Makojišće, Gornje Makojišće, Lenščak, Kamena Gorica, Mađarevo, Paka, Pece, Podrute, Topličica i Ščepanje u periodu od 9 sati do 10 sati i 30 minuta. Naravno, samo određeni dijelovi, a puno je kućnih brojeva ovdje u pitanju. Što se terenske jedinice Ivanec tiče, ništa, isto vrijedi i za Varaždin, ali zato imamo tu nešto u Vinici. Majer je ulica Stjepana Radića, biti će bez struje od 8:30 do 10:30. U slučaju nevremena radovi se odgađaju, a korisnike upozoravamo da električne instalacije smatraju pod naponom i kao takve opasne po život. Ako vas zanimaju detaljnije ove informacije koje smo pročitali vezano uz radove iz HEP-a, pronaći ih možete na njihovoj službenoj web stranici, ali isto tako i na sjeverni.info. A sada je vrijeme za onu službenu najavu. Još jednom želim vam svima dobro jutro. Moje ime je Erika i bit ću vaše današnje društvo sve do 14 sati. Nismo se čuli jedno vrijeme. Eto, svi koji ste se vratili sa godišnjih odmora ili ste cijelo vrijeme bili u punoj radnoj snazi, nije ni bitno. Drago nam je što ste uz radio Sjeverni FM od ranih jutarnjih sati. Pa evo, što vas sve očekuje, što sve slijedi, naravno prvotno najbolja domaća glazba. Sad ćemo vam dati malo oduška tamo do 7:15, e onda slijede prve današnje vijesti. Naravno, informirat ćemo vas i vezano uz događaje u protekla 24 sata, više o svemu, odnosno što se sve dešavalo na prometnicama naše županije, reći će, odnosno čućete iz OKC-a policijske uprave Varaždinske, čućemo i lijepe informacije iz Varaždinskog rodilišta, bit će tu i dnevni horoskop, kroz rubriku Zvijezde poručuju i još puno toga. Nećemo sad sve otkriti, ali isto tako vjerujem da veliku većinu već znate. U nastavku koje pjesme troje, ako jednom vino i gitare, a koji su izvođači čućete i sami u nastavku. Još jednom želim vam svima dobro jutro i da budete i dalje uz Sjeverni FM ovog lijepog ponedjeljka.

0: Optika i poliklinika Rauš. 45 godina tradicije, tri generacije majstora naočalne optike i najnovija svjetska tehnologija. Novo, uređaj za precizan pregled vidnog polja, jer vaš vid zaslužuje samo najbolje. Na jednom mjestu, pregled, dijagnoza, naočale i leće i okviri za vas ili vaše najmilije. Optika Rauš, Augusta Šenoje 8, blizu Varaždinskog placa u Varaždinu. Nazovite i rezervirajte termin već danas 091 610 5316 ili posjetite optika-raus.hr. Optika Rauš, jer vid je život.
1: Ljeti su najveće uštede u Semarku. Pređi u A1 i čekate neograničen otkup penala.
2: Ugovori A1 fiksni internet i TV uz 50% nižu cijenu i poklon do 150 eura, te uzmi TV već od 6 eura mjesečno.
1: Aktiviraj ili produlji mobilnu pretplatu i uštedi do 550 eura na mobitel uz popust do 6 eura mjesečno na savršenu tarifu.
2: I to nije sve. Uz pretplatu ostvaruješ i 15% popusta na zvučnike, slušalice, mobitele, tablete, pametne satove i ostale uređaje brendova Bose, Panasonic, Technics, Kubot i Blackview.
1: Najviše štediš u Semarku, u Varaždinu, Ivancu i Marofu. Posjeti nas ili klikni na semark.hr.
0: Oktan Autocentar, mjesto na kojem ćete pronaći sve za vaše limene ljubimce. Za vas su pripremili najveću ponudu svih vrsta akumulatora, od skutera do kamiona, dostupnih odmah, kao i motokaciga i motofiltera. Tu je i nevjerojatna ponuda ulja za traktore i hidrauliku, ali i najveća ponuda motornih ulja i svih dijelova vrhunske kvalitete potrebnih za održavanje vašeg limenog ljubimca. Ali to nije sve. U Oktan Autocentru još uvijek možete kupiti AD Blue, Datacol aditive ili ulja Castrol po najboljim cijenama. Nemojte propustiti ni popust od 10% na autoprikolice za sve oblike plaćanja, a jednako tako možete unajmiti autoprikolicu za već od 20 eura po danu. Oktan Autocentar, Ivanečka poslovna zona, ulica 104. brigade Hrvatske vojske 33. Posjetiti ih možete radnim danom od 7 do 19, a subotom do 13 sati. Možete ih nazvati i telefonom na broj 042 781 143. Oktan Autocentar.

0: Trgovina Mikić iz Gojanca. Sve za klimatizaciju, vodovod, kanalizaciju i grijanje.
1: Iz trenutne akcije izdvajamo Klima Midea A+++ 3,5 kW 530 eura. Klima Maxon 3,5 kW 350 eura. Plinski bojleri Fisman, gotovinski popust od 30%. UKC kanalizacijske cijevi, PPR vodovodne cijevi. Akcijski popust od 30%. U trgovini Mikić po najpovoljnijim cijenama možete nabaviti sve za grijanje, vodovod i kanalizaciju. Moguće je i plaćanje karticama na rate. Za dodatne informacije obratite nam se na telefon 042 300 288 ili na mail info@mikic.do.hr. Trgovina Mikić, Gojanec, Braća Radića 12. Radno vrijeme svakim danom od 7 do 15, subotom do 12 sati.
2: Što kad pukne ekran na mobitelu?
3: Computer Shop Habek.
2: Laptop je prestao raditi.
3: Computer Shop Habek.
2: Trebam prave slušalice.
3: Computer Shop Habek.
2: Bilo da želiš popraviti ili kupiti novi.
3: Computer Shop Habek Ivanec. I tako već 25 godina.
4: Već 25 godina Bonteh brine o vašem sluhu. Kao vodeći hrvatski proizvođač i distributer slušnih pomagala, Bonteh je pomogao tisućama zadovoljnih korisnika. Naši vrhunski stručnjaci znaju da uz vrhunsku tehnologiju najviše znači ljudski pristup, razumijevanje i podrška. Tijekom kolovoza traje i naša ljetna akcija. Iskoristite posebne pogodnosti i pobrinite se za svoj sluh. S čak 29 poslovnica diljem Hrvatske, Bonteh vam je uvijek blizu. Posjetite Bonteh, besplatno testirajte svoj sluh i isprobajte najnovija rješenja. Bonteh, prijatelj za cijeli život.
5: Uređujete dom, poslovni prostor ili vikendicu i taman ste stigli do podova. Najveći izvor svega što tražite bez iznimke nalazi se u Ivancu na adresi Trg Hrvatskih Ivanovaca 7, gdje je svoja vrata otvorila tvrtka Terase Mont DS. Tamo će vas dočekati nepregledna ponuda podnih obloga po povoljnim i atraktivnim cijenama. Preko 150 različitih uzoraka laminata, gotovi parketi, podovi od vinila, umjetna trava, VPC i drveni deking, te sav potrebni materijal potreban za podne obloge. Osim ponudom Terase Mont DS će vas ugodno iznenaditi svojom ponudom montaže podnih obloga koje ćete kupiti. Ako i niste usred uređenja, sigurni smo da ćete to poželjeti nakon posjeta tvrtki Terase Mont DS na adresi Trg Hrvatskih Ivanovaca 7. Ivanec.
6: Marketing Sjevernog FM-a. 042-505-606
7: 92,8 MHz, Sjeverni FM.

0: Poslovni oglasi.
1: Tvrtka Maraton usluge iz Jurketinca ima otvorena slobodna radna mjesta i traži više izvršitelja za radno mjesto vodoinstalatera ili instalatera grijanja i klimatizacije za rad u Njemačkoj. Od kandidata se traži minimalno godinu dana iskustva na poslovima traženih pozicija. Poslodavac osigurava smještaj, prijevoz, radnu odjeću i obuću, te stimulativna primanja i rad u poticajnom okruženju, te mogućnost dolaska u Hrvatsku svakoga tjedna. Sve dodatne informacije dostupne su telefonom na broj 091 619 3375.
2: Tvrtka Frason je u potrazi za radnicima koji bi se pridružili našem timu. Trenutno imamo otvorene sljedeće pozicije: radnik u proizvodnji i tehničar za TPU proizvodnju. Za više informacija nas kontaktirajte na broj 042 208 514 ili dođite osobno na adresu Otok Virje, Sportska ulica 14, 42208 cestica, te započnite karijeru u uspješnoj internacionalnoj kompaniji. Caritasov dom Svetog Ivana Krstitelja iz Ivanca ima slobodna radna mjesta. Traže se dva djelatnika u kuhinji. Traži se kvalificirani kuhar uz uvjet srednje stručne spreme, te jedan pomoćni radnik u kuhinji uz poželjno iskustvo, ali nije uvjet. Svi zainteresirani kandidati molbe sa životopisom mogu dostaviti poštom na adresu Caritasov dom za starije i nemoćne osobe Svetog Ivana Krstitelja, Ivana Kukuljevića Sakcinskog 8 42240 Ivanec, uz naznaku za natječaj kuhar ili pomoćni radnik u kuhinji.
0: Poslovni oglas.

0: na jednom mjestu. Puno dobre zabave.
1: Da li može od Zdravka Škendera Na koljena padam?
2: Na tudi.
3: Pa evo, možda bude stigal.
2: Dao bi milijun maraka.
0: I malo smijeha.
4: Ugovor o izvođenju radova koji su putem predviđenog natječaja pridodala
0: samo najbolja glazba, sve što trebaš na jednom mjestu. Mi smo vaš Sjeverni FM. Sjeverni FM.

7:15, dobro vam jutro, vrijeme je za prve današnje vijesti. Za ovaj utorak, 18. kolovoza, odnosno sutra, Gradsko društvo Crvenog križa Ivanec najavljuje dvije nove akcije dobrovoljnog darivanja krvi. Prva akcija održat će se u Klenovniku od 8:30 do 10:30 u prostorijama dobrovoljnog vatrogasnog društva, gdje se pozivaju djelatnici Klenovničke bolnice i svi građani šireg klenovničkog područja. Druga sutrašnja akcija na rasporedu je od 12:00 do 14:00 u tvornici obuće Ivančica u Ivancu, namijenjena djelatnicima tvornice. Krv će prikupljati djelatnici službe za transfuzijsku medicinu Opće bolnice Varaždin, a za sve darivatelje osiguran je zahvalni obrok. Iz transfuziološke službe napominju kako su zbog ljetnih mjeseci i povećanih potreba za krvlju u bolnicama diljem Hrvatske trenutno smanjene zalihe nula negativne i AB pozitivne krvne grupe, pa se darivatelji tih grupa posebno pozivaju da se odazovu sutrašnjim akcijama. Tijekom kolovoza ove godine na području grada Lepoglave organizira se prikupljanje otpada putem mobilnog reciklažnog dvorišta. Građani po naseljima mogu predati opasni i sitni otpad iz kućanstva poput starih baterija, ulja, boja, tekstila, ambalaže te starih mobitela i ostale sitne elektronike. Za predaju otpada na terenu potrebna je osobna iskaznica, a točan raspored po naseljima dostupan je na mrežnim stranicama ifkom.hr. Za sve dodatne informacije o zbrinjavanju otpada možete se obratiti tvrtki IFKOM na telefone 042 770558 ili 770579, kao i putem e-maila otpad@ifkom.hr. Općina Sračenica uputila je poziv svojim najuspješnijim studentima i srednjoškolcima radi dodjele novčanih nagrada. Pozivaju se svi studenti koji su u akademskoj godini 2025. i 2026. dobitnici rektorove ili dekanove nagrade ili su osvojili jedno od prva tri mjesta na državnim i međunarodnim natjecanjima da se jave u općinu. Nagrade očekuju i učenike srednjih škola koji su u protekloj školskoj godini ostvarili plasman među prva tri na županijskim ili državnim natjecanjima. Prijave se šalju elektroničkom poštom na adresu pisarnica@sracinec.hr. Uz prijavu je potrebno priložiti presliku osobne iskaznice ili uvjerenje o prebivalištu te dokaz o osvojenoj nagradi ili postignutom uspjehu. Rok za podnošenje prijava je ponedjeljak 7. rujna do 12:00. Sport. U Salinovcu su prijateljsku pripremnu utakmicu odigrali mlađi pioniri Ivanečke Ivančice i Novog Marofa. Ivanečki sastav slavio uvjerljivu pobjedu rezultatom 5:1. Mrežu gostiju redom su tresli Vito Borovečki, Simon Vincek, Stjepan Gotal, Mihael Zgrebec i Viktor Kračun. Ova je utakmica momčadima poslužila kao odlična priprema uoči početka nove natjecateljske sezone u prvoj nogometnoj ligi Središta Sjever, odnosno Županijskom nogometnom savezu Varaždin. I vrijeme danas. U nastavku danas promjenjivo oblačno poslije podne i osobito navečer s kišom i pljuskovima. Vjetar slabi i umjeren sjeverni uz nestabilnosti prolazno jak s olujnim udarima. Najniža temperatura zraka oko 19, a najviša dnevna oko 31 Celzijev stupanj. Slušali ste vijesti radija Sjeverni FM. Pripremio Borna Stipetić, a pročitala Erika Krbot.

0: polícia.
1: Vrijeme nam je za policijsko izvješće iz OKC-a policijske uprave Varaždinske, a jutro se sa nama gospodin Saša Lenček. Dobro jutro gospodine Lenček vama i svim vašim kolegama.
2: Dobro jutro, pozdrav vama i svim vašim slušateljima.
1: Najljepši pozdrav idu i vama i da čujemo kakva je bila situacija na prometnicama naše županije u protekla 24 sata.
2: Mi smo na našim prometnicama evidentirali 5 prometnih nesreća, 3 sa povređenim osobama i 2 smatrano šteto kao posljedica. Prva se dogodila jučer oko 02.25 u Remetincu, kod broja 155 tu je došlo do naleta osobnog automobila na pješaka koji je ležao na kolniku. Pješak je zadobio ozljede koje se sada nisu kvalificirane, uzrok te prometne nesreće bila je neprilagođena brzina. Druga prometna nesreća sa povređenom osobom dogodila se jučer oko 04.45 u Varaždinu u Ludbreškoj ulici, tu je došlo do pada vozača osobnog prijevoznog sredstva romobila. Vozač je zadobio ozljede koje za sada nisu okvalificirane, uzrok je bio upravljanje vozilom na način koji umanjuje stabilnost vozila. Treća prometna nesreća sa povređenom osobom dogodila se oko 11 sati u mjestu Leskove Toplički kod broja 148, tu je došlo do slijetanja motocikla van kolnika u odvodni kanal. Vozač je zadobio ozljede koje za sada nisu okvalificirane. Uzrok je bio nekretanje sredine obilježene prometne trake. Prometne nesreće sa materijalnom štetom dogodile se u Varaždinu i u mjestu Ključ. U oba slučaja bili su uzroci nepropisna vožnja unazad. Od ostalih događaja evidentirali smo 3 prekršaja narušavanja javnog reda i mira, i to 2 u Varaždinu i 1 u Druškovcu. Što se tiče prometa, isti je trenutno srednjeg intenziteta, kolnici su suhi i prohodni. To je bilo sve za ovo javljanje iz policijske uprave Varaždinske.
1: Hvala vam najljepša gospodine Lenček, vama i vašim kolegama želimo što mirniji i ugodniji ostatak radnog dana.
2: Hvala, do slušanja.
1: Do slušanja. E sad je vrijeme za kratki rezime. Dakle, u protekla 24 sata na prometnicama naše županije nažalost dogodilo se svega 5 prometnih nesreća. Od njih 3 s ozlijeđenim osobama. Jedna u Remetincu, u Varaždinu, u Ludbreškoj ulici, Leskovec Toplički kod broja 148, 2 s nastalom materijalnom štetom u Varaždinu i Ključu, te 3 prekršaja narušavanja javnog reda i mira, 2 u Varaždinu i 1 u Druškovcu. Promet na prometnicama Varaždinske županije, kao što ste imali prilike čuti, srednjeg je intenziteta, naravno pojačanje u gradu Varaždinu i na prilaznim i pristupnim pravcima u isti. Budite oprezni u prometu i ako nešto primijetite, dojavite. Bilo nam je ovo policijsko izvješće u nastavku Marketing. Budite i dalje uz Sjeverni FM.
0: 192 Policija.
3: Zatvorite oči, zamislite duboku masažu vlasišta, toplu kupku za kosu, miris eteričnih ulja, potpuni mir. Donosimo vam dašak Japana u Ivanec. Doživite japanski head spa u Head Spa by Ana. Ne, to nije samo njega kose. To je ritual dubokog opuštanja i antistres terapija koju morate osjetiti. Salon Head Spa by Ana. Dubinsko čišćenje vlasišta pod parom. Masaža koja potiče rast kose i oslobađa vas stresa. Isprobajte autentični japanski Head Spa. Vaša kosa i um bit će vam zahvalni. Komunikacija porukama na 095-346-1526, Instagram Head Spa by Ana ili Facebook Ana Ježovita. Head Spa by Ana. Luksuz čistog mira.
4: Sjeverozapad Hrvatske odavno zna da Miplas ponuda Alu i PVC stolarije ima najbolji omjer cijene i kvalitete. PVC stolarija super kvalitetnog njemačkog profila Gealan i Alu stolarija dokazanih proizvođača potpuno udovoljava najvišim zahtjevima toplinske i zvučne izolacije te protuprovalne zaštite. Za zatvaranje terasa i balkona Miplast preporučuje vrhunske Alu sisteme, a u prodajnom izlogu su i PVC i Alu rolete, unutarnje i vanjske žaluzine i mrežice protiv insekata. Miplast tim savršeno obavlja i završne radove te obradu špaleta. Najnoviji prodajni hit je inovativna akril kolor tehnologija. Profili sa površinskim slojem akril stakla, koji osiguravaju ujednačenu boju i otporni su na ogrebotine i ekstremne vremenske uvjete. Za gotovinsko plaćanje Miplast odobrava značajne popuste, a kupovina je moguća i na obroke, Visa, Maestro i Master kreditnim karticama. Miplast, svaka čast. Prodajni salon u Nedeljancu, Varaždinska 145. Pošaljite mail na info@miplast.com ili nas nazovite na 042 744 015 i 098 544 199.
5: Bauntmacher, 12 tonski sjekač drva 959 eura. Klima 5,1 kW 499 eura. JBL zvučnik Party Box 320 469 eura. LED TV Hisense 75 inča 599 eura. Hladnja gorenje French Door 769 eura. Ledomat Vivax 99 eura. Kotao za centralno 34 kW 879 eura. Komplet kutija prve pomoći 11,49 centi. Prelica rublja gorenje 7 kg, 1200 okretaja, samo 289 eura. Klima uređaj 3,4 kW, 287 eura. Gorenje bojler 50 litara, 99 eura. 80 litara gorenje, 129 eura. Laptop Acer sa Windows 11, samo 299 eura. iPhone 14 669, iPhone 15 789, iPhone 16 889 eura. Shidel Inox dimnjak FI 180, 1149 eura. Autoprigolica 679 eura. Svu robu možete kupovati putem obročnog plaćanja do 70 mjesečnih obroka. 049-467-001 i 002.
4: Samo najbolje dovoljno dobro za vas, onda jedina prava adresa za nabavu PVC stolarije Glup Produkt u centru Preloga. Tisuće prezadovoljnih kupaca. Istinska su potvrda vrhunske svjetske kvalitete PVC stolarije Salamander, koja je savršeno energetski učinkovita, tehnološki moderna i vizualno neodoljivo dopadljiva. Nazovite 040-648-333 i shvatit ćete u pili čas da je iza vas Vnuk Produkt desna majstorska ruka i najpametnija odluka. Po sistemu ključ u ruke, nakon precizne ugradnje, Dream Team Vnuk Produkta obavlja i završne radove uz obradu špaleta i ugradnju klupčica. A osim opjevane PVC stolarije, u ponudi su garažna vrata, komarnici, rolete i grilje. Više su super povoljne cijene za gotovinu, ali i mogućnost plaćanja kreditnim karticama do 60 rata. Mudri ne kupuju na horuk, nego biraju Vnuk. Jer u svijetu PVC stolarije Vnuk Produkt igra glavnu ulogu. I to u Prelogu. Glavna 68. Telefon 040-648-333.
6: Ili na vnuk-produkt.hr.

0: Северный FM.
1: Ljeti su najveće uštede u C-Marku. Pređi u A1 i čekate neograničen otkup penala.
2: Ugovori A1 fiksni internet i TV uz 50% nižu cijenu i poklon do 150 eura, te uzmi TV već od 6 eura mjesečno.
1: Aktiviraj ili produlji mobilnu pretplatu i uštedi do 550 eura na mobitel uz popust do 6 eura mjesečno na savršenu tarifu.
2: I to nije sve. Uz pretplatu ostvaruješ i 15% popusta na zvučnike, slušalice, mobitele, tablete, pametne satove i ostale uređaje brendova Bose, Panasonic, Technics, Kubot i Blackview.
1: Najviše štediš u C-Marku, u Varaždinu, Ivancu i Marofu. Posjeti nas ili klikni na cmark.hr.
3: U trgovinama Mana čeka vas još veće ljetno sniženje. Od danas su ljetna odjeća i kupaći kostimi sniženi čak 70%. Mana.
4: U očnoj optici Blic naočale nisu samo pomagala, one su vaša priča. Kod nas možete dobiti ručno rađene personalizirane naočale, izrađene po vašoj želji, s ugraviranim imenom, važnim datumom ili posebnim detaljem koji vam znači. Jednostavno, naočale za ljude van okvira, jer svatko zaslužuje svoj stil. Za one koji žele unikat, tu su ručno izrađene naočale brenda Be Art by Natalija Maček. Besplatne kontrole vida i mjerenja očnog tlaka uz pregled doktorice oftalmologije. Za informacije i predbilježbe posjetite nas u Ivancu, nasuprot Ivanečke crkve, na adresi Trg Hrvatskih Ivanovaca 8, radnim danom od 8 do 19, subotom od 8 do 12 ili nazovite 505-000. Očna optika Blic, jer kod zdravlja očiju nema kompromisa. Blic, pogled koji traje.
1: I ovaj tjedan u Konzumu potraži: bijelo grožđe €49, odojak €3,69, teleća lopatica s kosti €5,79, a Coca-Cola 2 litre €2,19. Konzum, s vama kroz život.
5: Već 25 godina Bonteh brine o vašem sluhu. Kao vodeći hrvatski proizvođač i distributer slušnih pomagala, Bonteh je pomogao tisućama zadovoljnih korisnika. Naši vrhunski stručnjaci znaju da uz vrhunsku tehnologiju najviše znači ljudski pristup, razumijevanje i podrška. Tijekom kolovoza traje i naša ljetna akcija. Iskoristite posebne pogodnosti i pobrinite se za svoj sluh. S čak 29 poslovnica diljem Hrvatske, Bonteh vam je uvijek blizu. Posjetite Bonteh, besplatno testirajte svoj sluh i isprobajte najnovija rješenja. Bonteh, prijatelj za cijeli život.

Još jednom dobro jutro svima. 7 sati i 42 su minute i vrijeme je za rubriku Zvijezde poručuju. U prijevodu vrijeme je za horoskop, kao što je najavio sam džingl. Pa krenut ćemo od prva 4 horoskopska znaka. Za početak idemo čitati horoskop za ovnove. Ljubav, opet ćete se fokusirati na skriveno u odnosima. Zanimat će vas tajne, a neki će pokrenuti nepotrebne tračeve. Karijera, iako imate sve šanse da se pokažete i dokažete, vi ćete danas igrati igru skrivača u kojoj nema pobjednika. Zdravlje i savjet, budite pametniji. Bik, ljubav. Iako u sebi osjećate da ste sve jači, mogućnost verbalnih nesporazuma i svađa s partnerom jednako je jaka. U karijeri sve više oči uprto u vas i od vas se očekuje. Time je veća i vaša odgovornost. Zdravlje i savjet za bikove, kontrolirajte svoje ponašanje. Blizanci, ljubav. Neki će napokon otvoriti dušu i priznati što osjećaju. Možda neće biti idealni uvjeti za to, ali iskrenost će se kasnije pokazati kao dobra. U karijeri se otvaraju mogućnosti niza poslovnih susreta i putovanja koje bi vam iduće dane moglo učiniti zanimljivijim. Zdravlje i savjet, dobro je da se što više krećete. Rak, ljubav. U osobnim temama bit ćete skloni gledanju ispod površine. Uspjet ćete dokučiti nešto što do sad nije bilo vidljivo. U karijeri mašta, kreativnost, umjetničke vizije i nadahnuća, sve će to ispuniti vaš današnji radni dan. Zdravlje i savjet, idite za svojom intuicijom, dragi rakovi. Vrijeme je za jedan glazbeni broj i to je jedan jako, jako onako pozitivan za razbuđivanje. Uptown Girl, hit pjesma iz 1983. godine, naravno u pitanju je Billy Joel. Pjesma je sa njegovog albuma An Innocent Man. Uživajte, a onda se čujemo u još jednom bloku horoskopa.

takim nježnim temama ili estetskim, umjetničkim i kreativnim oplemenjivanjem posla. Zdravlje i savjet, u dobroj ste formi. Djevica ljubav, više ni ne očekujete bajku, ali osnovna razlika, odnosno razina kulturnog ophođenja, nešto što bez čega ne možete. Karijera pred vama, su novi izazovi povezani s vašim znanjem i stručnošću. Još analizirate neke detalje. Zdravlje i savjet, poboljšanje. Vaga ljubav, niste sigurni kako se postavite u jednom odnosu, zato ćete danas balansirati između povučenosti i otvorenosti prema drugima. Karijera, misleći kako vi možete i bolje od samih sebe, činite žrtvu. Previše razmišljanja usporava djelovanje. Zdravlje i savjet, pripremite se u duhu na akciju. I škorpioni, ljubav, zanemarit ćete sentimentalnost i uhvatiti se u koštac s realnošću. To će biti zdravo, a poboljšat će vaše odnose. Karijera, na dnevnom redu su nove financijske analize. Na vama je da sročite kvalitetno izvješće. I zdravlje i savjet za škorpione, osvijestite svoje prioritete. Lagano se približavamo kraju horoskopa, ali nismo još stigli do kraja. Preostala su nam još 4 horoskopska znaka, ali prije toga, kao i uvijek, jedan glazbeni broj. Iz 83. idemo mi do početka 2000-ih uz isto tako jedan hit, i to rock, uz Lenija Krevica i pjesmu Again, odnosno Ponovno. Jedinu novu pjesmu sa njegovog albuma, Greatest Hits album, puštenog, odnosno objavljenog, kao što smo već spomenuli, početkom 2000-ih. Uživajte!

strijelac, ljubav. Vaš ljubavni život i danas će se razvijati dobro, a partner će vam davati povoda da skačete oko njega više nego inače. U karijeri nove misli i nove ideje zaokupljat će vas više nego što ste očekivali. Imate niz pitanja na koja čekate odgovor. Zdravlje i savjet, bit ćete kreativni. Jarac, ljubav, pripremate novi erotski plan zavođenja osobe do koje vam je stalo. Nadomak ste do ostvarenja, ali ima još jedna sitnica koju treba doraditi. U karijeri na vratima su sponzori čiju ponudu nije lako odbiti. Morat ćete se više angažirati u analizi. I zdravlje i savjet, čuvajte se otrova. Vodenjak, ljubav, postaje sve jasnije da trebate više pažnje posvećivati voljenoj osobi. Nekako vam se ne da plesati kako ona svira. Karijera pregovaranja, dogovaranja i ugovaranja bit će glavna tema ovih dana. Prvo sve proanalizirajte. I zdravlje i savjet, pad imuniteta je siguran. Dosta morbidno. I ribe, ljubav. Premda ste se gotovo pomirili s otuđenjem, ipak se potajno nadate da će stvari krenuti na bolje. Hoće, ali ne još sad. Karijera, danas će se definirati posljednji detalj prije jedne poslovne odluke. Neki bi mogli dobiti posao. Zdravlje i savjet, dosta vam je nezdravog života. To je zapravo ključno. Tek kad nam nešto dosadi, dojadi, kad nam je dosta, e onda se prava promjena dešava. A sada idemo ponovno uživati uz jedan glazbeni broj. Phil Collins i Two Hearts. Hit iz 1988. godine slijedi soundtrack za film Buster. I samim time završavamo današnji dnevni horoskop. Odslušat ćemo još jedan glazbeni broj u nastavku, a onda slijedi prvo današnje izdanje oglasnika. Ja sam Erika, dobro vam jutro.

0: Oglasnik na Sjevernom FM.
1: Tako je, vrijeme za oglasnik, 8 sati i 1 minuta. Dobro jutro. Krećemo odmah s čitanjem vašeg oglasa. Prodaju se ogrjevna drva kratkopiljena i kratkopiljeni pilanski švarkli. Dostava je gratis, a kupac dobiva i poklon iznenađenja. Kontakt broj je 098-880-888. 098-880-888. Ako i vi želite uplatiti oglas ili čestitke, to možete učiniti vašim osobnim dolaskom na adresu Nazorova ulica 1 u centru Ivanca od ponedjeljka do petka od 8 do 16 sati. Dakle, subotom i nedjeljom, kao i praznicima i blagdanima, naš marketing ne zaprima ni čestitke, ni oglase. Vezano uz oglase, čestitke, želje i pozdrave, poslovno oglašavanje, marketinške usluge ili nešto drugo što vas eto zanima vezano uz program našeg radija, uz vaš osobni dolazak, naš marketing tim kontaktirati možete i putem sljedećih email adresa: radio@sjeverni.fm ili marketing@sjeverni.fm, a ako želite možete nazvati i na 042-505-606. Ponovit ću još jednom kako je naša adresa Nazorova ulica 1 u centru Ivanca, a radno vrijeme našeg marketinga za uplatu vaših oglasa kao i čestitaka je od ponedjeljka do petka od 8 do 16 sati. Prodaju se ogrjevna drva kratkopiljena i kratkopiljeni pilanski švarkli. Dostava je gratis, a kupac dobiva poklon iznenađenja. Kontakt broj 098-880-888. 098-880-888. Eto, pratili ste oglasnik, iduće izdanje emitirat ćemo točno u podne, odnosno u 12 sati. Sada je vrijeme ponovno za glazbu, i to za glazbu sve do divnih vijesti iz Varaždinskog rodilišta kroz rubriku Kome je Roda isporučila paket. Nakon toga ćemo i čitati dnevnu ponudu Gablica. Svakako budite i dalje uz program radija Sjeverni FM.
0: Oglasnik na Sjevernom FM.

0: Ivice i motokultivatore. Ne gubite vrijeme, neka vaši strojevi budu spremni kad su vam najpotrebniji. Posjetite nas u Kolarovcu, nadomak cestice, ulica 8. maja 41 ili nazovite 099 573 3704. Servis Kovačić, povjerenje koje traje.
1: Tražite mobitel, laptop ili brzi i pouzdani servis vašeg pametnog uređaja? Posjetite Validu, vašu trgovinu vrhunskih uređaja. Iskoristite trenutnu akciju na najnoviju Samsung S26 seriju za gotovinsko plaćanje. Moćni Samsung S26 Ultra dostupan je za samo 1199 eura, a elegantni Samsung S26 za samo 799 eura. Iz ponude izdvajamo zaštitna stakla, maskice te originalnu dodatnu opremu za mobitele Apple, Samsung, Xiaomi, a za mobilnu komunikaciju tu su najjeftinije bonbon tarife već od 4 eura mjesečno. Novo u ponudi, najam kombi i osobnih vozila od 5 do 9 sjedala uz mogućnost izdavanja R1 računa. Vaša tehnologija, naš posao, trgovina Valida u Ivancu, Vladimira Nazora 96A, mobitel 098-166-0066, telefon 042-770-779, trgovina Valida.
2: Život nam često donosi ubrzan ritam. Ako ste u stalnoj gužvi s vremenom, a vašim najmilijima je potrebna pažnja, briga i stručna njega, niste sami. Uskoro se otvara Četiri srca, pomoć i njega u kući, pod vodstvom više medicinske sestre Kamile Janouškove-Hutinski. Pružamo profesionalnu podršku i osjećaj sigurnosti u toplini vlastitog doma. Naše usluge uključuju pomoć pri osobnoj higijeni, hranjenju, uzimanju terapije te vježbe razgibavanja. Tu smo i za razgovor i druženje, pratnju k doktoru te nabavu lijekova ili namirnica. Trebate li samo pomoć oko kućanstva? Nema problema. Četiri srca nudi pažljivo i kvalitetno peglanje s preuzimanjem rublja i vraćanjem uredno složenog i ispeglanog na vašu adresu. Tu je i usluga pospremanja, kako za korisnike njege, tako i za sve ostale u gužvi. Radno vrijeme i mjesečni paketi prilagođavaju se isključivo vašim potrebama. Prepustite brigu s povjerenjem u prave ruke. Za više informacija, ponudu i predbilježbe nazovite 091 621 3271. Još jednom 091 621 3271. Četiri srca, jer njega je više od pomoći.

0: Sunce moje malo.
1: Kome je Roda isporučila paket? I vrijeme je da čujemo divne, vesele vijesti iz Varaždinskog rodilišta o rođenim bebicama evo cijelog proteklog vikenda. Krenut ćemo zapravo s imenima i bebicama od petka, 14. kolovoza. Na svijet su došle djevojčica Greta, Nika, Luana, Mia, Stefan i dječak Oliver. Zatim u subotu 15. kolovoza Iva, Rok, Jonas, Vito, Oliver, Zora i Kaja. A jučer 16. dana u mjesecu kolovozu dječak imena Izidor. Pa evo dječici želimo sretno i bezbrižno djetinstvo sa puno zdravlja, sa još više ljubavi, sreće i svega zapravo najljepšeg što uopće možemo poželjeti. Iskrene čestitke upućujemo roditeljima i kompletnim obiteljima kao i prijateljima i svim bližnjima. Naravno, majkama želimo da se što prije i što brže oporave i vrate svojim domovima. Nakon ove najljepše i najslađe rubrike Sunce moje malo, odnosno Kome Roda isporučila paket, nastavljamo dalje uz glazbu, a onda ćemo uskoro pričati o hrani kroz rubriku Vrijeme je za nešto fino, točnije čitat ćemo vam i predložiti dnevnu ponudu gableca obližnjih restorana.
0: Sunce moje malo. Buci, buci.

0: Mana ljetno sniženje. Od danas ljetna odjeća i kupaći kostimi sniženi čak 70%. Mana.
1: Znate li da su cijene srebra i zlata sada više nego ikad prije? Ako kod kuće u ladicama, kutijama imate stari, slomljeni nakit od srebra ili zlata, sada je pravi trenutak da posjetite zlatarnicu Biškup u Ivancu ili Ludbregu. U zlatarnicama Biškup za svoje staro srebro ili zlato dobivate najviše cijene, brzu i poštenu procjenu te isplatu odmah u gotovini. U ponudi, osim otkupa ili zamjene starog zlata i srebra, možete izabrati bezvremenske komade i široke ponude gotovih kolekcija nakita i satova. Ili pak dati izraditi nakit po vašoj želji i ideji. Čime dobivate kreativan i unikatan poklon koji izražava vaše osjećaje i vašoj voljenoj osobi stavlja osmijeh na lice. Osim otkupa, izrade i prodaje svih vrsta nakita, kod njih možete i dati svoj nakit na popravak ili pak zamijeniti baterije na satu. Bez čekanja, bez troškova, uz najveću isplativost zamijenite svoje srebro i zlato za novac dok su cijene na vrhuncu. Posjetite ih na adresi ulica Akademika Mirka Maleza 18 u Ivancu ili u Ludbregu, na adresi Alojzija Stepinca 14 nasuprot svetišta. Zlatarnica Biškup. Jer nakit uvijek pristaje.
2: Oktan Autocentar, mjesto na kojem ćete pronaći sve za vaše limene ljubimce. Za vas su pripremili najveću ponudu svih vrsta akumulatora, od skutera do kamiona, dostupnih odmah, kao i motokaciga i motofiltera. Tu je i nevjerojatna ponuda ulja za traktore i hidrauliku, ali i najveća ponuda motornih ulja i svih dijelova vrhunske kvalitete potrebnih za održavanje vašeg limenog ljubimca. Ali to nije sve. U Oktan Autocentru još uvijek možete kupiti AD Blue, Datacol aditive ili ulja Castrol po najboljim cijenama. Nemojte propustiti ni popust od 10% na autoprikolice za sve oblike plaćanja, a jednako tako možete unajmiti autoprikolicu za već od 20 eura po danu. Oktan Autocentar, Ivanečka poslovna zona, ulica 104. brigade Hrvatske vojske 33. Posjetiti ih možete radnim danom od 7 do 19, a subotom do 13 sati. Možete ih nazvati i telefonom na broj 042 781 143. Oktan Autocentar.

0: mjestu.
1: Na jednom mjestu.
0: Puno dobre zabave i malo smijeha.
2: Pitajte naših operatera.
3: Pa ne, to sam već čitala.
2: Ništa od toga.
0: Samo najbolja glazba, sve što trebaš na jednom mjestu. Mi smo vaš Sjeverni FM.
1: Sjeverni FM.

0: čekaš.
1: Kad tražiš stanicu, mičeš te herce, ne znaš da li bi sum ili tum, sam prebaci na sjeverni fum.
2: Vrijeme nam je za dnevnu ponudu gableca, odnosno vrijeme je za nešto fino kao što kaže naša rubrika. 8 je sati i 45 je minuta. Dobro jutro svima. Krenut ćemo od bistroa i pizzerije Gaj u Novoj Vesi Petrijanečkoj. Danas za gablec nude tri menija. Ljubljanski odrezak i rize bizi. Zatim samoborski kotlet, hajdinu kašu s umakom i seljačko varivo. Isto tako moguća je dostava, a za sve informacije i samo dostavu nazvati možete 042-716-597. 042-716-597, broj je bistroa i pizzerije Gaj u Novoj Vesi Petrijanečkoj. Tu nam je i restoran Ivančica kaznionice u Lepoglavi. Podsjetit ćemo kako se svake srijede poslužuju fileki po cijeni od 4,50 €. Gableci se općenito poslužuju radnim danom od 8 do 12 sati na katu objekta restorana Ivančica u Lepoglavi, a sam restoran i pripadajuća terasa za lijepog vremena u prizemlju otvoreni su dnevno, osim ponedjeljka od 12 sati do 21 sat i 30 minuta, zatim nedjeljom od 10 do 17 sati, dok ugostiteljski objekt Kuglane svoja vrata otvara svakodnevno osim ponedjeljkom od 12 sati sve do 22 sata, a nedjeljom od 8 do 18 sati. U restorane utorkom roštilj party, sredom su lignje party, a četvrtkom je pizza party i naravno tu je i svakodnevna ponuda svježih kolača. Uz uobičajenu ponudu svakog četvrtka tu je i janjetina s ražnja. A danas za gablec restoran Ivančica nudi sljedeće. Vinski gulaš sa noklicama i kruh za samo 3 €. Ali tu priče nije kraj, idemo čuti što se danas fino pojesti može i u KTC restoranu u Ivancu. Na meniju su špek fileki, zatim grah s kobasicom, pureći odrezak sa špekom, tu je mađarski gulaš s tjesteninom, kotlet na bečki, tjestenina, rizi bizi i pomfrit.

0: Samo hitovi na 92.8 Sjeverni FM.
1: I ovaj tjedan u Konzumu potraži bijelo grožđe, euro 49, odojak 3,69, teleća lopatica s kosti 5,79, a Coca-Cola 2 litre 2,19. Konzum, s vama kroz život. U trgovinama Mana čeka vas još veće ljetno sniženje. Od danas su ljetna odjeća i kupaći kostimi sniženi čak 70%. Mana.
2: Bamtmače. 12-tonski sjekaš drva 959 eura. Klima 5,1 kW 499 eura. JBL zvučnik Party Box 320 469 eura. LED TV Hisense 75 inča 599 eura. Hladnja gorenje French Door 769 eura. Ledomat Vivax 99 eura. Kotao za centralno 34 kW 879 eura. Komplet kutija prve pomoći 11,49 centi. Predica rublja gorenje 7 kila, 1200 okritaja, samo 289 eura. Klima uređaj 3,4 kW, 287 eura. Gorenje bojler 50 litara, 99 eura. 80 litara gorenje, 129 eura. Laptop Acer sa Windows 11, samo 299 eura. iPhone 14 669, iPhone 15 789, iPhone 16 889 eura. Shidel Inox dimnjak FI 180, 1149 eura. Autoprigolica 679 eura. Svu robu možete kupovati putem obročnog plaćanja do 70 mjesečnih obroka. 049 467 001 i 002.
3: Tražite nova garažna vrata baš po vašoj mjeri? Želite obnoviti postojeća garažna vrata? Trebate industrijska garažna vrata ili ona na daljinsko upravljanje? Na pravom ste mjestu. Mikecmont izrađuje, montira i servisira garažna vrata svih vrsta. Stručno, odgovorno, brzo, kvalitetno, u dogovorenom roku i pouzdano. Sekcijska, rolo, industrijska ili klasična. Vi birate. Mikecmont realizira. Nazovite Mikecmont već danas i osigurajte vrata koja traju. Mikecmont, Placerovci 22A Gorišnica. Telefon 00386 31285851 ili 099-756-2300 ili mikecmont1@gmail.com. Garažna vrata iz Mikecmonta, vaš ulaz u sigurnost i stil.

0: Policija.
1: Vrijeme nam je za još jedno policijsko izvješće, ali ovog puta za policijsko izvješće iz OKC-a policijske uprave Međimurske. 9 sati i 3 su minute. Danas je sa nama sa druge strane linije gospodin Milan Kovač. Gospodine Kovač, dobar dan vama kao i svim vašim kolegicama i kolegama uz najljepše pozdrave.
2: Hvala, dobar dan, lijep pozdrav vama u studiju i vašim slušateljima.
1: Hvala najljepša i da čujemo naravno kakva je bila situacija na prometnicama Međimurske županije u protekla 24 sata.
2: Pa evo, protekla 24 sata na području Međimurske županije dogodila se jedna prometna nesreća sa ozlijeđenim osobama, jedna sa materijalnom štetom i zabilježena su 3 događaja u prometu, to je udari osobnih vozila u divljač. Prometna nesreća sa ozlijeđenim osobama dogodila se u Štefancu na raskrižju ulica Nikole Tesla i Vladimira Nazora, gdje je vozač osobnog vozila oduzeo prednost prolaza drugom osobnom vozilu, a iz kojeg su vozač i putnik zadobili lake tjelesne ozljede. Vozač koji je prouzrokovao nesreću je uhićen, jer je kod istog još i utvrđeno da je upravljao pod utjecajem alkohola. Za vrijeme očevida prometne nesreće promet se odvijao obilazno. Prometna nesreća sa materijalnom štetom dogodila se u Maloj Subotici, gdje je vozač osobnog vozila nepropisno vožnjom unatrag udario u parkirano osobno vozilo, a nakon nesreće vozač koji je prouzročio isto napustio mjesto nesreće te je naknadno pronađen. Evo, također zabilježena su i 3 događaja u prometu i to udari osobnih vozila u divljač, a isto se dogodilo između naselja Zasad Beg Frkanovec, Sveti Juraj u Trnju Čehovec i između naselja Sveti Križ Štefanec. Što se trenutačno tiče prometa, isti je nešto pojačan na državnim županijskim cestama, ali problema trenutačno u prometu nema. Evo, početak je tjedna, pa se nadamo da će sutra izvješće biti nešto bolje. Evo, toliko za danas, uz lijep pozdrav iz policijske uprave Međimurske.
1: Isto se nadamo i mi, gospodine Kovač. Hvala vam najljepšo, želimo vama i svim vašim kolegama što ljepši i ugodniji i nadamo se mirni ostatak radnog dana.
2: Hvala vam.
1: Eto, da ponovimo, protekla 24 sata dogodila se jedna prometna nesreća s ozlijeđenim osobama u mjestu Štefanec, zatim jedna s nastalom materijalnom štetom u Maloj Subotici i 3 naleta na divljač. Promet je malo pojačan na prometnicama Međimurske županije, naravno isto tako i na relaciji Čakovec-Varaždin u oba smjera. Ako nešto primijetite u prometu, svakako dojavite na 091-561-6622 i budite oprezni. Bilo nam je ovo policijsko izvješće, a iz OKC-a policijske uprave Međimurske sa nama je danas bio gospodin Milan Kovač.
0: 192 Policija.

0: Trebam kosilicu, flakselicu, frezu, mobitel, televizor i za dječica autah na akumulator. Ali nemam toliko penes.
1: Rješenje je MVV potrošački kredit.
0: A kako to moram realizirati?
1: Dođeš u bilo koju trgovinu MVV, doneseš osobnu iskaznicu, odabereš robu i platiš prvu ratu.
0: A na koliko rata je taj kredit?
1: Potrošački kredit u trgovinama MVV može biti čak do 12 rata.
0: I onda?
1: I onda ideš doma. Trgovine MVV posjetite u Varaždinu, Jurketincu i Ivancu.
2: Tata, tata, napravio sam prezentaciju na 100 stranica. E, mogu li to isprintati za školu?
3: Sine moj, printaj do mile volje. U Alfaem smo kupili Brother printera, Japanca sa Ink Benefit sustavom. Dobili smo tinte za preko 10.000 stranica i 5 godina garancije.
2: Wow!
3: Sinek, možeš i prijateljima isprintati. Samo štedite papir. Servis i prodaj računala po vašoj mjeri. 23 godine iskustva i 100% garancija zadovoljstva. Varaždin, Križanićeva 25, 042-312-003, www.popravi.me, Alfa M. Cijene struje rastu, ali vaš račun ne mora. Vrijeme je za vlastitu solarnu elektranu. Majhentech D.O.O. Preuzimamo sve. Savjetovanje, projektiranje, izvedbu i prijave za povrat sredstava kroz subvencije. Ključ u ruke, bez stresa i komplikacija. Trebate li tvrtku koja koristi samo provjerenu i pouzdanu opremu, uz brzu i kvalitetnu realizaciju? Birajte Majhentech. Nazovite 095 393 0773 ili posjetite web stranicu www.majhen-tech.hr. Majhen Tech. Vaša energija. Vaša sloboda.
4: Tražite savršeno mjesto za vrhunski obrok. Bistro i pizzerija Gaj u Novoj Vesi Petrijanečkoj nudi neodoljive pice, sočne burgere, bogate gablece i prave domaće specijalitete. Organizirate proslavu. Naša velika sala idealna je za svečanosti svih vrsta. U ugodnom ambijentu ili dostavom na vašu adresu. Uživajte u vrhunskim okusima svaki dan. Posjetite nas ili naručite dostavu na 042-716-597. Bistro i pizzerija Gaj, gdje se dobra hrana i dobra ekipa uvijek slažu.

0: A sada se idemo malo informirati o vremenu danas, ali i o tome kako će nam biti vrijeme u narednim danima. Sve detalje, odnosno sve odgovore na naše pitanja danas ima ponovno za nas gospodin Roland Bilobrk. Pa evo za početak, gospodine Bilobrk, dobar dan.
1: Dobar dan.
0: Eto, nekako smo nagovijestili kroz naše vijesti, kroz informativu vezano s vremensku prognozu kako će nam danas stići neka promjena u obliku kiše i pljuskova u poslijepodnevnim satima. Jesam li u pravo i hoće li se išta rashladiti?
1: Pa da, danas nam svakako slijedi promjenjivije vrijeme, što vidimo već i od jučerašnje večeri kada je bilo ponegdje nešto više oblaka, čak ponegdje i pokoje kapi kiše ili nešto malo kiše, no ipak možemo reći uglavnom za sada prevladava suho vrijeme, ali uz kombinaciju sunca i oblaka za razliku od proteklih dana kada je bilo to potpuno vedro. Noć je bila toplija upravo zbog tih oblaka, tako da su minimalne temperature bile iznad 15 stupnjeva, uglavnom tu negdje oko 15-16. Trenutno na ivanečkom području temperature je oko 26, tako da je i dalje vrlo toplo, pomalo isparno i evo jedno zapravo vrijeme uobičajeno prije promjene vremena. Za danas možemo općenito reći da će vrijeme biti promjenjivije uz izmjenu djelomično sunčanih i oblačnih razdoblja. Iako će veći dio dana biti suho, uz ta oblačnija razdoblja već oko sredine dana i u popodnevnim satima može ponegdje pasti malo kiše. No, jače na oblačenje uz češću kišu, pljuskove i grmljavinu očekuje se tek ipak na večer. Vjetar slab do umjeren, a na večer prolazno umjeren jak sjevernih smjerova. Najviša dnevna temperatura danas će biti oko 30 celzijevih stupnjeva, tako da će ipak biti manje vruće nego to što je to bilo još jučer kada su temperature bile puno bliže 35. Eto, dakle, danas uglavnom kombinacija sunca i oblaka, možda nešto malo kiše ili pokoj pljusak za luta već sredinom dana i popodne, ali češću pojavu kiše i pljuskova možemo očekivati tek u večernjim satima. Mm-hmm. Nakon toga još kroz noć će povremeno biti nešto kiše, a zatim sutra prema jutru djelomično razvedravanje, tako da će sutra dan početi u djelomično sunčano vrijeme, a sutra poslije podne ponovno mala mogućnost za pokoj lokalni pljusak ili malo kiše, tako da će nestabilno biti i sutra popodne, ali bi količinski kiša i pljuskova trebalo biti manje nego danas na večer. Vjetar slab do umjeren zapadnih i sjevernih smjerova, a temperatura ujutro slična današnjoj, dakle tu negdje oko 15 ili malo iznad, najviša dnevna bi trebala biti do 28 stupnjeva, tako da ćemo vjerojatno sutra nakon duljeg vremena ostati malo ispod 30. U srijedu i četvrtak ponovno toplije, temperature malo iznad 30 stupnjeva, tako da će se vrućina ponovno vratiti, ali ne bi trebala biti preekstremna, jer već u petak i u subotu je šansa ponovno za nešto promjenjivije vrijeme, a o tome ćemo detaljnije kroz sljedeće dane.
0: Naravno, pričat ćemo i o tome, ali sve o svemu nema neke nagle promjene, a nema niti onog da će nam ponovno naglo doći toplinski val, iako je i to u najavi, ali nećemo sad trčati pred rudo.
1: Pa nekakav toplinski val baš ne bi ga tako nazvao. Uh-huh. Uglavnom, temperatura kroz ovaj tjedan, ona maksimalna, bi trebala varirati između 28 i 33 stupnja. Sad ovih 28 je vjerojatno sutra. U srijedu, četvrtak vjerojatno možda 32-33 će biti ta najviša temperatura, neće to biti nekakvi veliki skokovi ni padovi temperature, ali će i dalje biti vruće, prave ljetne temperature ostaju, tako da ova današnja promjena ne znači da više neće biti vrućih dana. Dakle, kroz tjedan i dalje pravo ljetno, ali promjenjivije, tako da možemo reći da ono dugotrajno stabilno vrijeme koje smo imali do sada ipak završava i evo možemo reći da će ovaj tjedan donijeti ipak nekakve manje promjene koje donose šansu da ipak padne nešto kiše, što ne možemo reći prilično potrebno zbog velike suše koja vlada već više od mjesec dana.
0: Tako je, upravo to sam i ja htjela reći. Sada vjerujem da se nitko neće požaliti na kišu. Svi ju jedva čekamo. A sad, što se biometeorološke prognoze tiče? Danas nam je nepovoljna, nije ni čudno. Kako će se razvijati tijekom dana, odnosno kako će biti u narednim danima kroz tjedan?
1: Pa danas je evo zaista zbog dolaska fronte, to predfrontalno stanje donosi najnepovoljniju bioprognozu i upravo ju danas imamo. Sutra bi trebalo biti malo povoljnije, iako će atmosfera još uvijek biti pomalo nestabilna popodne, sutra bi ipak taj loš vremenski utjecaj trebao oslabiti i kronični bolesnici i meteoropati bi trebali nakon još kroz noć nepovoljne bioprognoze, kroz dan sutra osjetiti olakšanje. U nastavku tjedna vjerojatno će još u srijedu biti povoljnije, a onda kako će temperatura rasti u četvrtak i opet bi trebalo biti nešto nestabilnijeg vremena prema petku, vjerojatno će i bioprognoza se opet malo pokvariti.
0: Eto, ono što je pozitivno cijeloj priči je da nam stiže kiša. Spomenuli smo naravno i sušu, odnosno vi ste spomenuli, predohitrili me. Kakva nam je situacija u ostatku Hrvatske?
1: Pa općenito, što se tiče Hrvatske, veliki je manjak oborina i kiše, nešto malo je bilo tih pljuskova u ovim sjeverozapadnim krajevima povremeno kroz protekla dva mjeseca, ali kratkotrajno lokalno i onda bi opet nastupilo razdoblje suše s temperaturama znatno iznad 30, tako da mogu reći da je posuda u Hrvatskoj manjak oborina, a pogotovo dobar dio Slavonije, Dalmacija, Lika, Istra i Hrvatsko primorje, dakle Kvarner, imaju značajan manjak količine kiše, tako da je velika suša gotovo posvuda. Jedino tamo ona mjesta koja su imala sreće da ih pogodi nekakav obilni pljusak ovdje na sjeverozapadu, možda nisu u tako lošoj situaciji, ali generalno je velika suša.
0: Da, nisu dobre vijesti što se toga tiče. Sve u svemu, hvala vam najljepše, gospodine Bilobrk. Zaista vam želim što ugodniji ostatak dana.
1: Evo, hvala lijepo također i lijepo vas pozdravljam. Do slušanja.
0: Hvala i ja vas, do slušanja. Na vrijeme, nažalost, evo, ne možemo utjecati, ali eto, bar će nam malo kiše pasti ovdje na našem području. Prijeko potrebne i dugo očekivane kiše. Što se vremena danas tiče, trenutačno je suho, ali uz kombinaciju sunca i oblaka, na ivanečkom području temperatura je trenutačno oko 26 Celzijevih stupnjeva. Biti će promjenjivije tijekom dana, oko sredine dana može pasti malo kiše, uz jače na oblačenje, uz pljuskove i grmljavinu se s druge strane, dakle to jače na oblačenje, očekuje u večernjim satima. Dnevni maksimalac će biti oko 30, kroz noć će pasti još nešto kiša, onda prema jutru djelomično razvedravanje, što znači da sutra ponovno postoji mogućnost za mali pljusak u popodnevnim satima, dakle bit će vedro do tada, jutarnja temperatura oko 15, dnevna oko 28. E sad, srijeda, četvrtak, toplije, temperature ponovno iznad 30, a onda petak, subota, ponovno promjenjivo vrijeme. Generalno vlada suša, što nikako nije dobro, samim time zbog ovih događaja proteklih dana na području naše predivne Dalmacije. Eto, nadamo se nekoj kiši, nadamo se osvježenju. Dakle, sutra, odnosno ne sutra, nego danas, temperatura iznad, točnije ispod 30 Celzijevih stupnjeva, danas maksimalno 30. Biometeorološka prognoza, čuli smo, nije baš nešto povoljna, danas nije povoljna nikako, malo će se poboljšati pa će se opet pogoršati, isto kao i vrijeme. Bila nam je ovo vremenska prognoza, slijedi nam ponovno glazba, a onda kroz nekoliko minuta i nakon bloka marketinga proglasit ćemo pjesmu dana, otkriti koju smo pjesmu odabrali da vam danas odsvira u tri termina i naravno o kojem je izvođaču riječ.
2: Vremenska prognoza.

0: Zatvorite oči, zamislite duboku masažu vlasišta, toplu kupku za kosu, miris eteričnih ulja, potpuni mir. Donosimo vam dašak Japana u Ivanec. Doživite japanski head spa u Head Spa by Ana. Ne, to nije samo njega kose. To je ritual dubokog opuštanja i antistres terapija koju morate osjetiti. Salon Head Spa by Ana. Dubinsko čišćenje vlasišta pod parom. Masaža koja potiče rast kose i oslobađa vas stresa. Isprobajte autentični japanski head spa. Vaša kosa i um bit će vam zahvalni. Komunikacija porukama na 095-346-1526, Instagram Head Spa by Ana ili Facebook Ana Ježovita. Head Spa by Ana. Luksuz čistog mira.
1: U potrazi ste za kameno-klesarskim uslugama, tražite kvalitetu, profesionalnost i moderan pristup. Klesarstvo Marmak Progres može se pohvaliti tradicijom dugom čak 15 godina, najmodernijim CNC strojevima i vrhunskom kvalitetom obrade kako bi svojim klijentima pružili najbolju uslugu. Ukoliko vam je potrebna izrada i montaža prozorskih klupica, izrada nadgrobnih spomenika, rekonstrukcija postojećih spomenika, izrada kuhinske plohe od kvarca, ali i mnoge druge usluge, obratite se klesarstvu Marmak Progres, osobno na adresi Gora 6, Novi Golubovec ili putem kontakt broja 098-430-527. A možete i posjetiti njihovu Facebook stranicu Marmak Progres ili pak web stranicu www.marmak.hr.
2: Suset, kaj vas muči? Lučate v tu kosilicu kak da bu se sama vužgala.
3: Ja, suseda, najte me nike pitati. Kosilica je stala, pila ne reže kak treba, a i flaksilica koda šrota, a ne kosi.
4: Ne gubite živce, tu je VG servis. VG servis. VG servis, stručnjak za popravak i servis malih poljoprivrednih strojeva i motocikala. VG servis specijaliziran za Stihl, Husqvarna, Jonseret, Oleomak. I za popravak svih drugih marke, uključujući uređaje kineskih proizvođača, ponovno je tu VG servis. Trebate li servis kosilice, flakserice, motorne pile, motokultivatora ili motocikla, ili pak profesionalno brušenje svih vrsta lanaca za motorne pile? Pravo rješenje za vas je VG servis. Nakon popravka i po potrebi nude i dostavu na kućnu adresu. VG servis, Falerova 4, Ivanec. Nazovite na 098-921-9091.
3: 25 godina iskustva, pravi majstori za vaš strojni park.
5: Očnoj optici Blic naočale nisu samo pomagala, one su vaša priča. Kod nas možete dobiti ručno rađene personalizirane naočale, izrađene po vašoj želji, s ugraviranim imenom, važnim datumom ili posebnim detaljem koji vam znači. Jednostavno, naočale za ljude van okvira, jer svatko zaslužuje svoj stil. Za one koji žele unikat, tu su ručno izrađene naočale brenda Be Art by Natalija Maček. Besplatne kontrole vida i mjerenje očnog tlaka uz pregled doktorice oftalmologije. Za informacije i predbilježbe posjetite nas u Ivancu, nasuprot Ivanečke crkve, na adresi Trg Hrvatskih Ivanovaca 8, radnim danom od 8 do 19, subotom od 8 do 12 ili nazovite 505-000. Očna optika Blic, jer kod zdravlja očiju nema kompromisa. Blic, pogled koji traje.

0: dana.
1: Mi predlažemo, vi birate.
2: Vrijeme nam je za pjesmu dana. Eto, danas se prisjećamo jednog od najvećih hrvatskih autora, pjesnika i kantautora Arsena Dedića. Na današnji dan, 17. kolovoza 2015. Arsen je preminuo u Zagrebu, ostavivši iza sebe golem i jedinstven opus koji je desetljećima povezivao glazbu, poeziju, šansonu i kazalište. Rođen u Šibeniku 1938. godine, Arsen Dedić bio je mnogo više od pjevača. Bio je skladatelj, pjesnik, aranžer i glazbenik, autor brojnih pjesama, ali i glazbe za film, televiziju i kazalište. Njegov je prepoznatljiv izraz uvijek imao nešto intimno i melankolično, dakle sposobnost da je jednostavnim riječima govori o velikim stvarima, ljubavi, prolaznosti, samoći, zavičaju i čovjekovu odnosu prema vremenu. Zato je za današnju pjesmu dana naš izbor upravo pjesma Odlazak. Riječ je o pjesmi u kojoj je Arsen uglazbio stihove velikog Tina Ujevića. Glazbu i aranžman potpisuje sam Arsen, a pjesma je zabilježena i na albumu Pjevam pjesnike iz 1980. godine. Odlazak je naravno pjesma o čežnji za daljinom, ali istodobno i o povratku onome što čovjek nosi u sebi. Arsen je otišao prije evo 11 godina, ali njegove pjesme nisu. Ostale su kao trajni zapis jednog iznimnog umjetnika koji je znao spojiti riječ i glazbu, tako da ih više ne možemo zamisliti jedno bez drugoga. Zato danas u znak sjećanja na Arsena Dedića slušamo Odlazak, pjesmu Tina Ujevića u Arsenovoj glazbi i interpretaciji. Vjerujem da ćete uživati. I možda je najljepše upravo tako reći. Ljudi odlaze, ali pjesme ostaju.

0: Poslovni oglasi. Tvrtka Frason je u potrazi za radnicima koji bi se pridružili našem timu. Trenutno imamo otvorene sljedeće pozicije: radnik u proizvodnji i tehničar za TPU proizvodnju. Za više informacija nas kontaktirajte na broj 042 208 514 ili dođite osobno na adresu Otok Virje, Sportska ulica 14, 42208 cestica, te započnite karijeru u uspješnoj internacionalnoj kompaniji.
1: Caritasov dom Svetog Ivana Krstitelja iz Ivanca ima otvoreno slobodno radno mjesto, medicinska sestra, medicinski tehničar. Uvjeti su srednja stručna sprema, medicinska sestra ili medicinski tehničar, položen stručni ispit, osim za one kandidate koji su završili petogodišnje obrazovanje za zanimanje medicinska sestra, medicinski tehničar, opće njege i odobrenje za samostalni rad. Dokumentaciju o ispunjavanju uvjeta natječaja kandidati mogu slati na adresu Caritasov dom za starije i nemoćne osobe Svetog Ivana Krstitelja, Ivana Kukuljevića Sakcinskog 8, 42240 Ivanec, uz naznaku za natječaj.
2: BAMF znači akcija. Kvad Linha je 657.798 eura. Klima Vivax 3,5 kW 329 eura. Škrinja gorenje 400 litara 379 eura. Motocikl 300 kubika 3199 eura. Traktor Kyoto Južna Koreja u 7 godina garancije već od 25.949 eura. Freza 170 cm 1799 eura. Romobil Energy Urban 500 samo 469 eura. Malčer Oto 150 cm 999 eura. Blok kuhinja 2 metar samo 289 eura. Spavaće sobe 599 eura. Klizni ormar šrenje 130 cm 179 eura. Hespo podnice i matraci 33% akcijskog popusta. BAMP mače. Surob možete kupovati putem obročnog plaćanja do 70 mjesečnih obroka. Info 467 001 i 467 002 uz predbroj 049.
3: Tvrtka Maraton usluge iz Jurketinca ima otvorena slobodna radna mjesta i traži više izvršitelja za radno mjesto vodoinstalatera ili instalatera grijanja i klimatizacije za rad u Njemačkoj. Od kandidata se traži minimalno godinu dana iskustva na poslovima traženih pozicija. Poslodavac osigurava smještaj, prijevoz, radnu odjeću i obuću, te stimulativna primanja i rad u poticajnom okruženju, te mogućnost dolaska u Hrvatsku svakoga tjedna. Sve dodatne informacije dostupne su telefon na broj 091-619-3375. Tražite priliku koja će pokrenuti vašu karijeru? BGV Montaža otvara vrata novim kolegama. Tražimo više montera metalnih konstrukcija i pokretnih traka za rad u dinamičnoj industriji i autoindustriji širom Njemačke i Europske unije. Iskustvo je poželjno, ali ako ste početnik s velikom željom za učenjem, vi ste naš idealan kandidat. BGV Montaža osigurava vam sve za bezbrižan rad, atraktivna i stimulativna primanja, organiziran prijevoz i smještaj, kompletnu radnu odjeću te ugodno i profesionalno radno okruženje. Ne čekajte sutra, nazovite nas već danas na 099-529-7222. Ponavljam, 099-529-7222. BGV Montaža, vaša prilika za uspješnu karijeru.
0: Poslovni oglas.

10:15. Dobar vam dan, vrijeme za još jedne vijesti. Na groblju Ivancu svečano je i stugom odana počast poginulom ivanečkom branitelju Romanu Ribiću, pripadniku 7. gardijske brigade Puma, povodom 31. obljetnice njegove pogibije. Ribić je poginuo u završnim operacijama Oluje kod Knina u 25. godini života. Uz nečakinju Antoniju i obitelj, na njegovu su se grobu okupili suborci iz Puma, predstavnici braniteljskih udruga te izaslanstvo grada Ivanca, predvođeno gradonačelnikom Miloradom Batinićem i predsjednikom gradskog vijeća Mihaelom Slunjskim. Molitvu na grobu predvodio ivanečki župnik Tihomir Kosec. Romano Ribić bio dragovoljac od 1991. godine, a za zasluge u Domovinskom ratu odlikovan je s više visokih državnih priznanja. U Bednji je u subotu svečano proslavljen blagdan Velike Gospe, koji je i ove godine okupio brojne vjernike i hodočasnike. Svečanost je započela tradicionalnom procesijom ulicama Bednje, u kojoj su uz mještane i predstavnike udruga sudjelovali načelnik općine Damir Poljak, zamjenica župana Silvija Zagorec te članovi lokalnih kulturno-umjetničkih društava u narodnim nošnjama. Nakon procesije održana su misna slavlja. Središnju svetu misu u župnoj crkvi predvodio je umirovljeni biskup monsignor Josip Mrzljak. Poručeno je kako je Velika Gospa u Bednji dan vjere i zajedništva koji spaja generacije te čuva bogatu tradiciju toga kraja. U petak je održan tradicionalni pohod k Črlenom fratru u Margičanu, koji ove godine privukao rekordnih 350 posjetitelja iz cijele regije. Pod vodstvom Črlenog fratra i uz pratnju ivanečkih vitezova, duga kolona posjetitelja popela se do ostataka srednjovjekovne utvrde Gradišća na brdu Cukovec. Ondje ih je dočekao autentičan ambijent, povijesno predavanje Roberta Čimina te bogat gurmanski stol s tradicionalnim i srednjovjekovnim delicijama koje su pripremile članice udruge građana Margareta. Nakon u zalasku sunca s Vidikovca Vraži stolček i spuštanja uz fenjere, program je na livadi kod lovačkog doma zaključen atraktivnim vatrenim šovom te kinom pod zvijezdama uz film Gladiator 2. Sport. U susretu prvog kola županijskog nogometnog kupa Mladost iz Margičana zabilježila je uvjerljivu pobjedu nad Klenovnikom rezultatom 5:0. Utakmica je odigrana na terenu u Lepoglavi zbog radova na rekonstrukciji igrališta u Klenovniku. Margičani su na predah otišli s vodstvom od 1:0 nakon autogola Filipa Kolarića, dok su u nastavku mrežu Klenovnika redom tresli Vinko Horvatić, Sebastian Horvat, David Šprem i Marin Kos Harjač. Mladost u drugom kolu sljedećeg vikenda na svom terenu u Margičanu dočekuje momčad Radničkog iz Hrženice, koja je u prvom kolu s 3:1 svladala Varaždinsku Slobodu. I vrijeme danas, u nastavku dana promjenjivo oblačno, poslije podne i osobito navečer s kišom i pljuskovima. Najviša dnevna temperatura oko 31 Celzijev stupanj. Slušali ste vijesti radija Sjeverni FM, koje je pripremio Borna Stipetić, a čitala Erika Krbot.

0: Vrućine su stigle. Jeste li spremni za ljeto? Uz Energo S uživajte u ugodnoj temperaturi doma, stana ili ureda uz vrhunske klima uređaje Daikin i Klivet. Nudimo kompletno rješenje na jednom mjestu. Savjetovanje, prodaju, stručnu montažu, servis i redovito održavanje. Za vašu sigurnost i bezbrižnost osiguravamo čak 5 godina jamstva. Ne čekajte prvi toplinski val i gužve u sezoni. Nazovite Energo S već danas na 042 214 835 ili pošaljite upit na prodaja@energo-s.hr. Energo S. Ugodna klima za svaki dom.
1: Već 25 godina Bonteh brine o vašem sluhu. Kao vodeći hrvatski proizvođač i distributer slušnih pomagala, Bonteh je pomogao tisućama zadovoljnih korisnika. Naši vrhunski stručnjaci znaju da uz vrhunsku tehnologiju najviše znači ljudski pristup, razumijevanje i podrška. Tijekom kolovoza traje i naša ljetna akcija. Iskoristite posebne pogodnosti i pobrinite se za svoj sluh. S čak 29 poslovnica diljem Hrvatske, Bonteh vam je uvijek blizu. Posjetite Bonteh, besplatno testirajte svoj sluh i isprobajte najnovija rješenja. Bonteh, prijatelj za cijeli život. Bump naše akcije. 7 tonski sjekaš drva 449 eura. Klima pokretna 2 kW 199 eura. Mini bager je 8,6 konjskih snaga 4998 eura. Letva 5x4x4 2,99 eura. Kosili za traktor 12 konja 1469 eura. Robot kosilice Lauba već od 1099 eura. Moto Quad CF Moto C4 400 5699 eura. Printer HP 35,90 eura. Box Heve 160x200 549 eura. Škrinje 300 litara 249 eura. A 400 litara 349 eura. Kompresor 24 litra 99 eura. UD profil 59 centi, a CD samo 89 centi. Tegis ploče 2,79. Dimnjak Shirel FI 16 459 eura. FI 18 499, a FI 20 539 eura. Bam tmače. Svrbu možete kupovati putem obročnog plaća do 70 mjesečnih obroka. Info 049 467 001 i 002. Trgovina Mikić iz Gojanca. Sve za klimatizaciju, vodovod, kanalizaciju i grijanje.
2: Iz trenutne akcije izdvajamo Klima Midea A+++ 3,5 kW 530 eura. Klima Maxon 3,5 kW 350 eura. Plinski bojleri Fisman, gotovinski popust od 30%, UKC kanalizacijske cijevi, PPR vodovodne cijevi, akcijski popust od 30%. U trgovini Mikić po najpovoljnijim cijenama možete nabaviti sve za grijanje, vodovod i kanalizaciju. Moguće je i plaćanje karticama na rate. Za dodatne informacije obratite nam se na telefon 042 300 288 ili na mail info@mikic.do.hr. Trgovina Mikić, Gojanec, Braća Radića 12. Radno vrijeme svakim danom od 7 do 15, subotom do 12 sati.
3: Što kad pukne ekran na mobitelu?
4: Computer Shop Habek.
3: Laptop je prestao raditi.
4: Computer Shop Habek.
3: Trebam prave slušalice.
4: Computer Shop Habek.
3: Bilo da želiš popraviti ili kupiti novi.
4: Computer Shop Habek Ivanec. I tako već 25 godina.

0: через 2,8 гігерца. Сіверний ефір.
1: Samo najbolje dovoljno dobro za vas, onda jedina prava adresa za nabavu PVC stolarije Glob Produkt u centru Preloga. Tisuće prezadovoljnih kupaca, istinska su potvrda vrhunske svjetske kvalitete PVC stolarije Salamander, koja je savršeno energetski učinkovita, tehnološki moderna i vizualno neodoljivo dopadljiva. Nazovite 040-648-333 i shvatit ćete u tili čas da je iza vas Vnuk Produkt desna majstorska ruka i najpametnija odluka. Po sistemu ključu ruke, nakon precizne ugradnje, Dream Team Vnuk Produkta obavlja i završne radove uz obradu špaleta i ugradnju klupčica. A osim opjevane PVC stolarije, u ponudi su garažna vrata, komarnici, rolete i grilje. Moti više su super povoljne cijene za gotovinu, ali i mogućnost plaćanja kreditnim karticama do 60 rata. Mudri ne kupuju na horuk, nego biraju Vnuk. Jer u svijetu PVC stolarije Vnuk Produkt igra glavnu ulogu. I to u Prelogu. Glavna 68. Telefon 040-648-333.
2: Ili na vnuk-produkt.hr.
3: I ovaj tjedan u Konzumu potraži bijelo grožđe, euro 49, odojak 3,69, teleća lopatica s kosti 5,79, a Coca-Cola 2 litre 2,19. Konzum, s vama kroz život.
4: Uređuješ dom? Ne gubi vrijeme. U Living salonu keramike imaš sve na jedno mjesto. Više od 1000 modela pločica, od vrhunskog talijanskog dizajna do provjerene španjolske kvalitete. Veliki izbor, vrhunska kvaliteta, brza rješenja. Posjetite Living salon keramike, Varaždin, Optujska ulica 49. Living, pametan izbor za svaki dom.
5: Mana ljetno sniženje. Od danas ljetna odjeća i kupaći kostimi sniženi čak 70%. Mana.

0: Vijesti.
1: 11 sati i 16 minuta, dobar vam dan. Veliki požar koji je u noći s 13. na 14. kolovoza poharao područje Lokve, Rogoznice i Omiša ostavio iza sebe golemu materijalnu štetu. Prema dosad dostupnim podacima potpuno je izgorelo 28 kuća, 106 vozila i 45 plovila kao i brojni gospodarski, ugostiteljski i pomoćni objekti, dok su još 43 kuće djelomično oštećene. Izgorjelo je oko 1000 hektara trave, niskog raslinja i borove šume. Jedna je osoba poginula, a više desetaka ljudi je ozlijeđeno. Zbog opasnosti za stanovništvo i turiste evakuirano je oko 2500 ljudi. U gašenju su sudjelovala 253 vatrogasaca s 83 vozila te 8 protupožarnih zrakoplova. Stanje na požarištu sada je stabilno, a izvanredne snage s kontinenta su povučene. Uzrok požara još nije utvrđen. Očevid istraga su u tijeku, a stručnjaci analiziraju prikupljene uzorke i snimke nadzornih kamera. Nakon procjene ukupne štete očekuje se i zahtjev za proglašenje prirodne nepogode, dok je premijer Andrej Plenković najavio financijsku pomoć vlade o Mišu i okolnim područjima. Najmanje 23 osobe poginule su, a tisuće su raseljene na Filipinima nakon obilnih kiša koje su izazvale poplave i klizišta. Nevremeno su pridonijeli pojačani jugozapadni monsun te tropski cikloni Luis i Mamey. Najviše su pogođeni Luzoni, dijelovi Visayasa gdje su se izlile rijeke, a brojne ceste postale su neprohodne. Oštećene su prometnice, mostovi i poljoprivredne površine, a zabilježeni su i prekidi opskrbe električnom energijom i vodom. Vlasti nastavljaju spašavanje, evakuaciju i pružanje pomoći stanovništvu, dok meteorološka upozorenja ostaju na snazi. Građanima u područjima sklonima poplavama i klizištima preporučuje se oprez i praćenje uputa nadležnih službi. U noćnim ukrajinskim raketnim napadima na rusku regiju Belgorod poginulo je 6 ljudi, a 4 je ozlijeđeno, tvrdi vršitelj dužnosti guvernera. Napadi su se dogodili samo noć nakon što su ruske vlasti izvijestile, kako su ga opisale, najvećem ukrajinskom napadu ove godine, u kojem je poginulo najmanje 7 osoba. Istodobno, u ruskim napadima na Ukrajinu poginulo je također najmanje 7 ljudi, dok ih je više od 39 ozlijeđeno. U najnovijim napadima na Belgorod izgorela je zgrada, a oštećen je i automobil u selu Koloso Kovo nedaleko od ukrajinske granice. Rusija i Ukrajina posljednjih tjedana međusobno pojačavaju napade, pri čemu Moskva intenzivira raketne udare na ukrajinske gradove, dok Kijev sve češće dronovima napada ciljeve na ruskom teritoriju. Obje strane pritom se međusobno optužuju za ugrožavanje javnosti. Zlatko Dalić službeno je preuzeo reprezentaciju Ujedinjenih Arapskih Emirata s kojim je potpisao 4-godišnji ugovor. Glavni cilj novog projekta bit će plasman na svjetsko prvenstvo 2030. godine, a Dalić ističe kako ga je za dolazak u Emirate privukao upravo projekt i mogućnost samostalnog rada, a ne novac. Bivši hrvatski izbornik priznao je da mu nakon odlaska s klupe Vatrenih nije bilo lako, ali kaže da je odluka u novom izazovu bila ispravna. U Emiratima želi izgraditi konkurentsku reprezentaciju po uzoru na ono što je napravio s Hrvatskom, uz naglasak na zajedništvu, radu i dobroj organizaciji. Dalić u novom stožeru želi okupiti što više hrvatskih stručnjaka. Dalić se osvrnuo i na Hrvatsku, poručivši da je ostavio reprezentaciju u dobroj situaciji, te da vjeruje kako će njegov nasljednik Slaven Bilić nastaviti uspješan put. Na pitanje o mogućem povratku na klub Vatrenih, Dalić je kratko poručio: "Nisam rekao s Bogom, rekao sam samo doviđenja."
0: Vremenska prognoza.
1: U nastavku dana izmjena djelomično sunčanih i oblačnih razdoblja. Ponegdje može pasti malo kiše ili kraći pljusak, a navečer bi pljuskovi trebali biti sve češćim i rašireniji. Vjetar slab do umjeren zapadnih smjerova, a navečer prolazno umjeren do jak sjeverni. Još uvijek vrlo toplo i sparno, tek navečer će ohladiti. Najviša dnevna temperatura oko 31 Celzijev stupanj. Slušali ste vijesti radija Sjeverni FM, koje je pripremila i pročitala Erika Krbot.

0: 7FM.
1: Uređujete dom, poslovni prostor ili vikendicu i taman ste stigli do podova. Najveći izvor svega što tražite bez iznimke nalazi se u Ivancu na adresi Trg Hrvatskih Ivanovaca 7, gdje je svoja vrata otvorila tvrtka Terase Mont DS. Tamo će vas dočekati nepregledna ponuda podnih obloga po povoljnim i atraktivnim cijenama. Preko 150 različitih uzoraka laminata, gotovi parketi, podovi od vinila, umjetna trava, VPC i drveni deking, te sav potrebni materijal potreban za podne obloge. Osim ponudom, Terase Mont DS će vas ugodno iznenaditi svojom ponudom montaže podnih obloga koje ćete kupiti. Ako i niste usred uređenja, sigurni smo da ćete to poželjeti nakon posjeta tvrtki Terase Mont DS na adresi Trg Hrvatskih Ivanovaca 7. Ivanec.
2: Tražite savršeno mjesto za vrhunski obrok? Bistro i pizzerija Gaj u Novoj Vesi Petrijanečkoj nudi neodoljive pice, sočne burgere, bogate gablece i prave domaće specijalitete. Organizirate proslavu. Naša velika sala idealna je za svečanosti svih vrsta. U ugodnom ambijentu ili dostavom na vašu adresu. Uživajte u vrhunskim okusima svaki dan. Posjetite nas ili naručite dostavu na 042 716 597. Bistro i pizzerija Gaj, gdje se dobra hrana i dobra ekipa uvijek slažu.
3: Tražite mobitel, laptop ili brzi i pouzdani servis vašeg pametnog uređaja? Posjetite Validu, vašu trgovinu vrhunskih uređaja. Iskoristite trenutnu akciju na najnoviju Samsung S26 seriju za gotovinsko plaćanje. Moćni Samsung S26 Ultra dostupan je za samo 1199 eura, a elegantni Samsung S26 za samo 799 eura. Iz ponude izdvajamo zaštitna stakla, maskice te originalnu dodatnu opremu za mobitele Apple, Samsung, Xiaomi, a za mobilnu komunikaciju tu su najjeftinije bonbon tarife već od 4 eura mjesečno. Novo u ponudi, najam kombi i osobnih vozila od 5 do 9 sjedala uz mogućnost izdavanja R1 računa. Vaša tehnologija, naš posao, trgovina Valida u Ivancu, Vladimira Nazora 96A, mobitel 098-166-0066, telefon 042-770-779, trgovina Valida.
1: Marketing Sjevernog FM-a. 042-505-606.
4: Samo najbolje od glazbe.

0: samo hitovi na 92.8 Sjeverni FM.
1: SMS Jukebox.
2: Da, vrijeme je za SMS Jukebox, odnosno vrijeme je za vaše glazbene odabire. 11. sati i 30 će minuta sada upravo odkucati. Dobar dan svima. Broj na koji nam se možete javiti kako bi naručili neku pjesmu koju želite čuti je sljedeći: 091-561-6622. Naravno, javiti se možete putem klasične SMS poruke ili možete poslati poruku na Viberu, WhatsAppu, a ako želite možete poslati poruku i na Messengeru. Ja ću odmah krenuti s čitanjem. Ovako, prva poruka: Duša od papira i ole, može. Zaplakat ćeš, Škender, pozdrav od Danice. Danice, pozdravi vama. Zatim Zrinka, srca od zlata, može. Ići će. Doris Dragović, tako je dobro da si tu. Nakon toga Vesna Pisarović, kao da je vrijeme, može. Tuti Fruti i stvari lagane, naravno. Pozdrav, glazbena želja, ako može ja se vraćam. Dario Zimić kaže Blaža, naravno da može. Lijepi pozdrav Erika, molim te da me pustiš pjesmu Ako ne znaš šta je bilo. Puno hvala, lijep i ugodan ostatak dana od Vesne. Hvala Vesna također. Zatim Jasmin Stavros i pjesma Ženo. Nakon toga Cecilija, Volimo se sada, može. Lijep pozdrav Erika, može pjesma Laži me od Alke Vujice, hvala, ugodan dan, hvala također i naravno može, pustit ćemo. Molim pjesmu Kao tekila, hvala, lijep pozdrav i ugodan ostatak dana želim, hvala i ja vama. Pozdrav, da li može od Mr. President Coco Jumbo, hvala vam i lijepi pozdrav, naravno da može, lijepi pozdrav i vama. Dobro došla natrag, draga Erika, hvala vam. Višnja, molim vas pjesmu Kao tekila, hvala i uživajte u ostatku dana, hvala vam također. E sad, ova pjesma je već naručena, tako da svakako svira. Ako želite neku drugu pjesmu čuti, gospođo Višnja, slobodno napišete. Samo što sam rekla, napisali ste, eto može, ide mala. Lijep pozdrav može od Balaševića Olivera, puno hvala, naravno da može, hvala i vama. Pozdrav može Thompson, moj dida i ja, može. Pozdrav, može Remorker, hvala najljepša, naravno, hvala i vama, odsvirat ćemo. I ostale su nam još poruke na Messengeru, Magazin i Džana. Nakon toga pozdrav, molim ako može. Sad je nešto malo zaštekalo, Thompson i Bosna. Eto, bili su ovo vaši glazbeni odabiri koji naravno u nastavku sviraju. Kroz nekoliko minuta doći će na red rubrika Info minuta. Vidjet ćemo, zapravo pročitati što ima novo na portalu sjeverni.info kako bi se i vi sami mogli zaputiti na taj ili na neki drugi portal i informirati se o aktualnim temama. Evo, još jedna poruka je stigla za Jukebox. Jasmin Stavros, dao bi 100 Amerika, lijep pozdrav od Ivana. Ivane, lijep pozdrav i vama. Ja ću još jednom škicnuti, pogledat da li je možda nešto novo stiglo, ali nije. To bi bilo sve. Zrinka i srca od zlata, prva u nastavku, odmah nakon toga Doris Dragović i Tako je dobro. Jole, duša od papira i mnogi drugi, vjerujem da ćete uživati. Čujemo se uskoro.

0: malo smijeha.
1: Pustite naših operatera.
2: Pa ne, to sam već čitala.
1: Ništa od toga.
0: Samo najbolja glazba, sve što trebaš na jednom mjestu. Mi smo vaš Sjeverni FM. Sjeverni FM.
3: Ljeti su najveće uštede u C-Marku. Pređi u A1 i čekate neograničen otkup penala.
4: Ugovori A1 fiksni internet i TV uz 50% nižu cijenu i poklon do 150 eura, te uzmi TV već od 6 eura mjesečno.
3: Aktiviraj ili produlji mobilnu pretplatu i uštedi do 550 eura na mobitel uz popust do 6 eura mjesečno na savršenu tarifu.
4: I to nije sve. Uz pretplatu ostvaruješ i 15% popusta na zvučnike, slušalice, mobitele, tablete, pametne satove i ostale uređaje brendova Bose, Panasonic, Technics, Kubot i Blackview.
3: Najviše štediš u C-Marku, u Varaždinu, Ivancu i Marofu. Posjeti nas ili klikni na cmark.hr.
5: Razmišljate gdje nabaviti odjeću za vaše mališane? Razmišljate i kako pri tome uštedjeti? Ljeto će obilježiti veliko, ali stvarno veliko sniženje od čak do 50% na cjelokupni asortiman proljetno-ljetne kolekcije. U Idexe trgovinu u Green Parku u Varaždinu svakodnevno stižu novi komadi izuzetno ugodne, prozračne ljetne kolekcije. Od lagane ljetne odjeće do najnovijih kupačih kostima u kojima će vaši mališani zablistati na plaži. Na vrijeme se pripremite za sunce, more i ljetne avanture. U Idexe trgovini vas očekuju šareni i prozračni ljetni modeli za svaki dan, izuzetno bogat kupači program i sve što vašem mališanu treba na plaži. Talijanski dizajn i kvaliteta za uzrast od 0 do 14 godina. A zavirite li dobro u trgovinu Idexe, iznenaditi ćete se već pristiglim komadima na dolazeće jesenske kolekcije. Bilo da se spremate za vrtić, školu ili odlazak na more, Idexe ima sve što vam treba i više od toga. Popust do 50% na pojedine kolekcije. Idexe, obucite djetinjstvo u najljepše boje.
6: Sjeverozapad Hrvatske odavno zna da Miplast ponuda alu i PVC stolarije ima najbolji omjer cijene i kvalitete. PVC stolarija super kvalitetnog njemačkog profila Gealan i alu stolarija dokazanih proizvođača potpuno udovoljava najvišim zahtjevima toplinske i zvučne izolacije te protuprovalne zaštite. Za zatvaranje terasa i balkona Miplast preporučuje vrhunske alu sisteme, a u prodajnom izlogu su i PVC i alu rolete, unutarnje i vanjske žaluzine i mrežnice protiv insekata. Miplast tim savršeno obavlja i završne radove te obradu špaleta. Najnoviji prodajni hit je inovativna akril color tehnologija. Profili sa površinskim slojem akril stakla, koji osiguravaju ujednačenu boju i otporni su na ogrebotine i ekstremne vremenske uvjete. Za gotovinsko plaćanje Miplast odobrava značajne popuste, a kupovina je moguća i na obroke, Visa, Maestro i Master kreditnim karticama. Miplast, svaka čast. Prodajni salon u Nedeljancu, Varaždinska 145. Pošaljite mail na info@miplast.com ili nas nazovite na 042 744 015 i 098 544 199.

0: Info Minuta.
1: Je 11 sati i 47 je minuta. Idemo se informirati vezano za aktualne novosti i teme sa portala sjeverni.info. Ponos Varaždinske županije, župan Stričak čestitao Sari Kolak na europskom zlatu. Ovo vrijedi pročitati malo opširnije. Veliki uspjeh ludbreške atletičarke Sare Kolak, koja je osvojila zlatnu medalju u bacanju koplja na europskom prvenstvu u Birminghamu, s posebnim je ponosom dočekan u Varaždinskoj županiji. Čestitku europskoj prvakinji uputio je i varaždinski župan Anđelko Stričak. Sara Kolak do naslova europske prvakinje stigla je hicem od 62,43 metra, koji je ostvarila odmah u prvoj seriji finala. Pokazalo se da je taj rezultat nedostižan za konkurenciju, te ludbrežanka natjecanje završila na najvišoj stepenici pobjedničkog postolja. Više na sjeverni.info, a Sari čestitke. Na grobištu Kolnjak odana počast žrtvama poraća, sjećanje na nevine žrtve moramo neumorno čuvati. Na sjeverni.info isto tako nalazi se i vremenska prognoza. Na naslov glasi ovako: nakon 32 Celzijeva stupnja navečer pljuskovi i grmljavina, sutra osjetno svježije. Likovna kolonija u Sračincu, prijave otvorene do 10. rujna. U povodu obilježavanja dana općine Sračinec u nedjelju 27. rujna ove godine u parku Velika Graba održat će se likovna kolonija. Na sudjelovanje su pozvani svi zainteresirani koji se bave likovnom umjetnošću. Svi detalji o prijavi i ostalom su na sjeverni.info. Pohod k Črlenom fratru sve popularnije, rekordnih 350 posjetitelja uživalo u povijesti, legendama i delicijama. O ovome imate priliku danas slušati i u našoj informativi, a sam članak pronaći možete na sjeverni.info. Brojni vjernici i hodočasnici okupili se na proslavi Velike Gospe u Bednji. Grad Novi Marof uzvratio oporbi i prozvao vijećnika zbog spaljivanja glomaznog otpada. Općina Vinica sufinancira školske materijale za lakšu

počinitelji nakon odslužene kazne ne idu nužno na slobodu. O čemu se radi? Sjeverni.info. Braniteljima veće mirovine od iduće godine vlada predstavila paket vrijedan 88,5 milijuna eura. Brisele reagirao nakon migrantske krize. Hrvatski prijedlog napokon dobio potporu EU. Industrija u Hrvatskoj ostala bez tisuća radnika. Najviše stradaju tvornice odjeće i namještaja. Ako vas zanimaju općenito vijesti ili one iz regije gospodarstva, politike, crne kronike, sporta ili možda neka rubrika ili članak iz magazina, sve to možete pronaći na sjeverni.info. A sada se vraćamo glazbi po vašem odabiru.

0: Oglasnik na Sjevernom FM.
1: Uskoro će nam 12 sati, dobar dan poštovani slušatelji, vrijeme za još jedno izdanje oglasnika u programu našeg radija, pa krenimo odmah s čitanjem vaših oglasa. Prodaje se kuhinja, 4 gornja i 3 donja elementa, imitacija mramora. Prodaje se veš mašina gorenje, prodaje se kauč na razvlačenje s nadmadracom, prodaje se televizor u boji marke LG. Sve navedeno je jako očuvano i prodaje se po povoljnoj cijeni. Sve ponude moguće su na broju 099 759 0737 099 759 0737. Prodaju se ogrjevna drva kratko piljena i kratko piljeni pilanski švarkli. Dostava je gratis, a kupac dobiva poklon iznenađenja. Kontakt broj je 098 880 888, 098 880 888. A ako i vi želite uplatiti oglas ili možda čestitke, to naravno možete učiniti vašim osobnim dolaskom na adresu Nazorova ulica 1 u centru Ivanca od ponedjeljka do petka od 8 do 16 sati, što znači da subotom i nedjeljom kao i praznicima i blagdanima naš marketing ne zaprima ni čestitke ni oglase. E sad, vezano uz oglase, čestitke, želje, pozdrave, poslovno oglašavanje, marketinške usluge ili nešto drugo što vas zanima uz vaš osobni dolazak, naravno, naš marketing kontaktirati možete i putem sljedećih email adresa: radio@sjeverni.fm ili marketing@sjeverni.fm, a nazvati možete na 042 505 6006. Ponovit ću još jednom kako je naša adresa Nazorova ulica 1, u samom smo centru Ivanca, a radno vrijeme našeg marketinga je od ponedjeljka do petka od 8 do 16 sati. Prodaje se kuhinja, 4 gornja i 3 donja elementa, imitacija mramora. Prodaje se veš mašina gorenje, prodaje se kauč na razvlačenje s nadmadracom, prodaje se televizor u boji marke LG. Sve navedeno je jako očuvano i prodaje se po povoljnoj cijeni. Za sve informacije zovite 099 759 0737, 099 759 0737. Prodaju se ogrjevna drva kratko piljena i kratko piljeni pilanski švarkli. Dostava je gratis, a kupac dobiva poklon iznenađenja. Kontakt broj 098 880 888, 098 880 888. Slušali ste oglasnik, idući oglasnik emitiramo u našem programu u 16, nakon toga i u 18 sati. Vraćamo se glazbi koju ste sami birali. Ja sam Erika, dobar vam dan.
0: Oglasnik na Sjevernom FM.
2: Glazbena želja.
1: Ovo nam je Vesna Pisarović i pjesma Kao da je vrijeme, a kroz nekoliko minuta slijede još jedne vijesti, zapravo oko 12:15. Svakako budite i dalje uz nas i uživajte uz glazbu po vašem odabiru.

12 sati i 15 minuta, dobar vam dan, vrijeme je za još jedne vijesti. Polaganjem cvijeća, paljanjem svijeća i zajedničkom molitvom na mjesnom groblju u Višnjici svečano je odana počast poginulom hrvatskom branitelju Stjepanu Križancu. Tijekom dirljivog komemorativnog skupa u nazočnosti članova obitelji, suboraca, prijatelja i brojnih mještana, okupljeni su se prisjetili Stjepanova ratnog puta, iznimne hrabrosti te nesebične žrtve koje je podnio u borbi za slobodnu i samostalnu Hrvatsku. O važnosti očuvanja uspomene na Domovinski rat i njegove heroje govorili su predstavnici braniteljskih udruga. Dražen Husnjak ispred udruge Branitelji Hrvatske Lepoglava istaknuo je trajnu obvezu zajednice da se lik i djelo domaćih branitelja nikada ne prepuste zaboravu. U ime udruge veterana 7. gardijske brigade Puma okupljenima se obratio Mirko Bočkaj, naglasivši neraskidivo zajedništvo i snagu suboraca koji su u najtežim trenucima povijesti stali u obranu domovine. Počast je zaključena zajedničkom molitvom i porukom kako hrabrost Stjepana Križanca ostaje trajni uzor i zalog budućim naraštajima. Za ovaj utorak 18. kolovoza Gradsko društvo Crvenog križa Ivanec najavljuje dvije nove akcije dobrovoljnog darivanja krvi. Prva akcija održat će se u Klenovniku od 8 sati i 30 minuta do 10 sati i 30 minuta u prostorijama dobrovoljnog vatrogasnog društva, gdje se pozivaju djelatnici Klenovničke bolnice i svi građani šire Klenovničkog područja. Druga sutrašnja akcija na rasporedu je od 12 sati do 14 sati u tvornici obuće Ivančica u Ivancu, namijenjena djelatnicima tvornice. Krv će prikupljati djelatnici službe za transfuzijsku medicinu Opće bolnice Varaždin, a za sve darivatelje osiguran je zahvalni obrok. Iz transfuziološke službe napominju kako su zbog ljetnih mjeseci i povećanih potreba za krvlju u bolnicama diljem Hrvatske trenutno smanjene zalihe nula negativne i AB pozitivne krvne grupe, pa se darivatelji tih grupa posebno pozivaju da se odazovu sutrašnjim akcijama. Nastavljaju se ulaganja u sigurnost i uređenje dječjih igrališta na području Ivanca. Nakon radova na Iškriljevca ove subote umjetna trava postavljena i na dječjem igralištu u malom parku u Ivancu. Nova obloga takva, odnosno kakva se koristi na nogometnim igralištima, položena je na oko 150 četvornih metara prethodno uređene šljunčane površine, a sve s ciljem da se najmlađima omogući znatno sigurnije i ugodnije korištenje sprava za igru. Radove izvela ivanečka tvrtka Valvet Group. Riječ je o još jednom u nizu projekata koji se provode u sklopu participativnog proračuna, odnosno na izravan prijedlog samih građana. Sport. Hana Valjak, članica kajaka kanu kluba Vartex, ostvarila je odlične rezultate u sastavu hrvatske reprezentacije na europskom juniorskom i U23 prvenstvu u kajak kanu spustu, održanom u škotskom mjestu Grand Tully. Na zahtjevnoj rijeci taj snage odmjerilo čak 225 posada iz 22 zemlje, a Hana se natjecala u disciplini kajaka jednosjeda za juniorke. U klasičnom spustu zauzela je vrlo dobro 19. mjesto, dok je pravi podvig napravila u atraktivnom kajak sprintu. Hana je utrku završila na izvrsnom 5. mjestu, a od brončane medalje dijelile su je svega 0,2 sekunde. I vrijeme danas, u nastavku dana promjenjivo oblačno, poslije podne i osobito navečer s kišom i pljuskovima. Vjetar slab i umjeren sjeverni uz nestabilnost i prolazno jak s olujnim udarima. Najviša dnevna temperatura zraka oko 31 Celzijev stupanj. Slušali ste vijesti radija Sjeverni FM. Pripremio ih je Borna Stipetić, a pročitala Erika Krbot.

0: Oktan Autocentar, mjesto na kojem ćete pronaći sve za vaše limene ljubimce. Za vas su pripremili najveću ponudu svih vrsta akumulatora, od skutera do kamiona, dostupnih odmah, kao i motokaciga i motofiltera. Tu je i nevjerojatna ponuda ulja za traktore i hidrauliku, ali i najveća ponuda motornih ulja i svih dijelova vrhunske kvalitete potrebnih za održavanje vašeg limenog ljubimca. Ali to nije sve. U Oktan Autocentru još uvijek možete kupiti AD Blue, Datacol aditive ili ulja Castrol po najboljim cijenama. Nemojte propustiti ni popust od 10% na autoprikolice za sve oblike plaćanja, a jednako tako možete unajmiti autoprikolicu za već od 20 eura po danu. Oktan Autocentar, Ivanečka poslovna zona, ulica 104. brigade Hrvatske vojske 33. Posjetiti ih možete radnim danom od 7 do 19, a subotom do 13 sati. Možete ih nazvati i telefonom na broj 042 781 143. Oktan Autocentar.
1: U trgovinama Mana čeka vas još veće ljetno sniženje. Od danas su ljetna odjeća i kupaći kostimi sniženi čak 70%. Mana.
0: Tražite nova garažna vrata baš po vašoj mjeri? Želite obnoviti postojeća garažna vrata? Trebate industrijska garažna vrata ili ona na daljinsko upravljanje? Na pravom ste mjestu. Mikecmont izrađuje, montira i servisira garažna vrata svih vrsta. Stručno, odgovorno, brzo, kvalitetno, u dogovorenom roku i pouzdano. Sekcijska, rolo, industrijska ili klasična. Vi birate, Mikecmont realizira. Nazovite Mikecmont već danas i osigurajte vrata koja traju. Mikecmont, Placerovci 22A Gorišnica, telefon 00386 31285851 ili 099756 2300 ili mikecmont1@gmail.com. Garažna vrata iz Mikecmonta, vaš ulaz u sigurnost i stil.
2: Bump naše akcije. 7 tonski sjekač drva 449 eura. Klima pokretna 2 kW 199 eura. Mini bager je 8,6 konjskih snaga 4998 eura. Letva 5x4x4 2,99 centi. Kosili za traktor 12 konja 1469 eura. Robot kosilice Lauba već od 1099 eura. Moto Quad CF Moto C4400 5699 eura. Printer HP 35,90 centi. Box kreve 160x200 549 eura. Škrinje 300 litara 249 eura. A 400 litara 349 eura. Kompresor 24 litra 99 eura. UD profil 59 centi, a CD samo 89 centi. Te gips ploče 2,79. Dimnjak Shirel FI 16 459 eura. FI 18 499, a FI 20 539 eura. Bump mače. Svrob možete kupovati putom obročnog plaća do 70 mjesečnih obroka. Info 049 467 001 i 002.
3: Sjevernog FM-a. Sjevernog FM-a. 042 505 606.
4: Jukebox Sjevernog FM-a.

0: 92.8 Sjeverni FM. U očnoj optici Blic naočale nisu samo pomagala, one su vaša priča. Kod nas možete dobiti ručno rađene personalizirane naočale, izrađene po vašoj želji, s ugraviranim imenom, važnim datumom ili posebnim detaljem koji vam znači. Jednostavno, naočale za ljude van okvira, jer svatko zaslužuje svoj stil. Za one koji žele unikat, tu su ručno izrađene naočale brenda Be Art by Natalija Maček. Besplatne kontrole vida i mjerenje očnog tlaka uz pregled doktorice oftalmologije. Za informacije i predbilježbe posjetite nas u Ivancu, nasuprot Ivanečke crkve, na adresi Trg Hrvatskih Ivanovaca 8, radnim danom od 8 do 19, subotom od 8 do 12 ili nazovite 505-000. Očna optika Blic, jer kod zdravlja očiju nema kompromisa. Blic, pogled koji traje.
1: U potrazi ste za kameno-klesarskim uslugama, tražite kvalitetu, profesionalnost i moderan pristup. Klesarstvo Marmak Progres može se pohvaliti tradicijom dugom čak 15 godina, najmodernijim CNC strojevima i vrhunskom kvalitetom obrade kako bi svojim klijentima pružili najbolju uslugu. Ukoliko vam je potrebna izrada i montaža prozorskih klupica, izrada nadgrobnih spomenika, rekonstrukcija postojećih spomenika, izrada kuhinjske plohe od kvarca, ali i mnoge druge usluge, obratite se klesarstvu Marmak Progres, osobno na adresi Gora 6, Novi Golubovec ili putem kontakt broja 098-430-527. A možete i posjetiti njihovu Facebook stranicu Marmak Progres ili pak web stranicu www.marmak.hr.
2: I ovaj tjedan u Konzumu potraži: bijelo grožđe €49, odojak €3.69, teleća lopatica s kosti €5.79, a Coca-Cola 2 litre €2.19. Konzum, s vama kroz život.
3: Bamf znači akcija. Kvad Linha je 657.798 €. Klima Vivax 3,5 kW 329 €. Šinja gorenje 400 litara 379 €. Motocikl 300 kubika 3199 €. Traktori Kyoto Južna Koreja u 7 godina garancije već od 25.949 €. Freza 170 cm 1799 €. Romobil Energy Urban 500 samo 469 €. Malčar Oto 150 cm 999 €. Blok kuhinja 2 metar samo 289 €. Spavaće sobe 599 €. Klizni ormar šrednje 130 cm 179 €. Hespo podnice i matraci 33% akcijskog popusta. Bamp mače. Surob možete kupovati putem obročnog plaćanja do 70 mjesečnih obroka. Info 467-001 i 467-002 uz predbroj 049.
4: Manna ljetno sniženje. Od danas ljetna odjeća i kupaći kostimi sniženi čak 70%. Manna.
0: Marketing Sjevernog FM-a. 042-505-606. Burza rada. Tražite posao. Ponuda slobodnih radnih mjesta u programu Sjevernog FM-a.
5: Dobar vam dan, dragi slušatelji. Vrijeme je za burzu rada u programu Radija Sjeverni FM. Donosimo vam pregled najnovijih ponuda slobodnih radnih mjesta koje su poslodavci prijavili Hrvatskom zavodu za zapošljavanje. Sve detalje možete pronaći i na oglasnim pločama HZZ-a, u područnom uredu Varaždin te ispostavama u Cestici, Ludbregu, Ivancu i Novom Marofu. Ponude su dostupne za muškarce i žene, a u nastavku emisije slijedi pregled konkretnih poslova. Budite i dalje uz nas. Bernarda Nova, društvo s ograničenom odgovornošću za proizvodnju i usluge, u potrazi je za konobarom, referentom nabave u ugostiteljstvu, kuharom, voditeljom kuhinje te fizioterapeutom. Miha Trans Plus, društvo s ograničenom odgovornošću za prijevoz, usluge i trgovinu, traži vozača silosa. Presglas DOO za proizvodnju stakla traži pomoćnika operatera strojeva. Grand Invest, jednostavno društvo s ograničenom odgovornošću za trgovinu i usluge, u potrazi je za zidarom i tesarom. Marlex, društvo s ograničenom odgovornošću za proizvodnju i trgovinu, traži vozača, točnije dostavljača. Autoprijevoznik Rajko Blažeković, Nedeljanec, Varaždinska 80A, traži vozača motornog vozila. Volsdorf Components, društvo s ograničenom odgovornošću za proizvodnju, traži radnika na sortiranju kožnih krojnih komada za volane. Hiržin Commerce DOO za trgovinu i usluge traži djelatnika u radioni te skladištara, pomoćnog radnika u skladištu. Tri projekt, društvo s ograničenom odgovornošću za gradnju i promet nekretnina, traži bravara, montera. Hudek Trgotrans, društvo s ograničenom odgovornošću, traži vozača teretnog vozila C i CE kategorije, zatim vozača teretnog vozila poluprikolica s pomičnim podom C i E kategorije, te vozača teretnog vozila hladnjače C i E kategorije. Gradmont, društvo s ograničenom odgovornošću za graditeljstvo i usluge, traži građevinskog radnika, građevinskog inženjera te građevinskog tehničara. M-Home, društvo s ograničenom odgovornošću za elektroinstalacijske radove, gradnju i trgovinu, traži elektroinstalatera, pomoćnog elektroinstalatera. Autobusni prijevoz, društvo s ograničenom odgovornošću za prijevoze i usluge, u potrazi je za autolakererom. Klasje DOO za proizvodnju, trgovinu i ugostiteljstvo, traži prodavača pekarskih proizvoda. Atena, društvo s ograničenom odgovornošću za proizvodnju, trgovinu i usluge, traži zavarivača. Flora Iris, jednostavno društvo s ograničenom odgovornošću za trgovinu i usluge, traži prodavača u cvjećarnici, odnosno na kiosku. Dom Vuković je DOO za usluge smještaja i skrbi starijih i nemoćnih osoba, traži njegovatelja. Coming, industrija građevnog materijala i mineralnih gnojiva DD, traži rukovatelja rudarsko-građevinske mehanizacije te vozača kamiona miješalice za beton, operatera betonare. AP Sedlar Log, društvo s ograničenom odgovornošću za transport i logistiku, traži vozača sa C plus E kategorijom. Stil Transport i Logistik, društvo s ograničenom odgovornošću za prijevoz i usluge, traži vozača teretnog vozila u međunarodnom prometu te vozača kombi vozila, lakog dostavnog vozila. VUV DOO za usluge traži samostalnog tesara u poslovima niskogradnje i obnove, zatim samostalnog zidara u poslovima niskogradnje i obnove, kao i samostalnog armirača. Transport i Kircek, prijevoznički obrt Anđelko Gotić, Ljubešćica, Zagrebačka 77A, traži vozača teretnog vozila u međunarodnom prijevozu. Zagorje Tehnobeton, dioničko društvo za izvođenje svih vrsta građevinskih radova, u potrazi je za strojobravarom, monterom, kotlovničarom te proizvodnim radnikom, armiračom. Tron Energy, društvo s ograničenom odgovornošću za usluge, traži samostalnog knjigovođu. Clean Life, društvo s ograničenom odgovornošću za pružanje usluga, traži čistača. Miha Trans Plus, društvo s ograničenom odgovornošću za prijevoz, usluge i trgovinu, traži zidara, rukovatelja samohodnom građevinskom mehanizacijom, zatim pomoćnog radnika u niskogradnji te tesara. Divi Construction DOO za usluge traži građevinskog poslovođu, voditelja gradilišta te građevinskog tehničara. MDM Industry Service, društvo s ograničenom odgovornošću za montažu industrijskih postrojenja, traži zavarivača, cijevara te fasadera. Hrebak DOO za usluge i trgovinu, u potrazi je za pomoćnim radnikom na montaži dizalica topline. Leonardo, obrt za pekarske usluge i trgovinu, vlasnik Leonardo Pecola je Jalkovec, ulica Braće Radić 104, traži pekara. Atena, društvo s ograničenom odgovornošću za proizvodnju, trgovinu i usluge, traži bravara. Trgovački obrt Patricija, Snježana Biškup, Petrijanec, Vladimira Nazora 124, traži konobara. Behin, obrt za ugostiteljstvo, vlasnica Jadranka Behin, Kućan Marov, Varaždinska 91, traži konobara u kafe baru Buba. Ugostiteljski obrt Danijela Crnčec, Svibovec Podravski, Dravska 76, traži kuhara. VAM Produkt DOO za proizvodnju i prodaju metalnih proizvoda, traži strojobravara te bravara. Pilana, obrt za obradu drva, vlasnik Stjepan Rafaj, cer je tužno 19, traži strojara na tračnoj pili, te pomoćnog radnika na pilani. Transport, trgovina i usluge Zlatko Mišak, Trnovec, Varaždinska 86, traži vozača teretnog vozila, hladnjače u domaćem prijevozu. Dom za starije i nemoćne osobe Matija traži spremača, fizioterapeutskog tehničara te kuhara. Prehrambena industrija Vindija, društvo s ograničenom odgovornošću, traži radnika u održavanju. Ivanečka pekara,

0: usluge traži konobara. Svigrad, soboslikarsko-liječilački obrt Marko Sopić, Svibovec, Vladimira Nazora 16, traži iskusnog fasadera, soboslikara. Happy Kids, društvo s ograničenom odgovornošću za proizvodnju i prodaju dječje opreme, traži terenskog djelatnika za dostavu i prijevoz robe. Cijak Auto, DOO za trgovinu, traži skladištara, dostavljača. Niskogradnja Huđek, obrt za niskogradnju, vlasnik Tomica Huđek, Majer je gospodarska ulica 20, u potrazi je za radnik u niskogradnji. Poljodom DOO za trgovinu i usluge traži skladištara. Bauart, društvo s ograničenom odgovornošću za građevinarstvo i usluge, traži fasadera, majstora. Gastrokom DOO za ugostiteljstvo i trgovinu traži spremača. Sangre de Toro, društvo s ograničenom odgovornošću za usluge, traži kuhara u restoranu Steakhouse Masni Brk. Usluge TTF, JDOO za ugostiteljstvo i prijevoz, traži konobara u kafebaru Kalipto. Knauf Insulation, industrija termičkih, akustičkih i protupožarnih izolacija, društvo s ograničenom odgovornošću, traži smjenskog kontrolora, električara, operatera na liniji te vozača viličara. Boxmark Leather DOO za proizvodnju kože i trgovinu traži šivača. Kid 91, društvo s ograničenom odgovornošću za trgovinu, ugostiteljstvo i usluge, traži konobara u kafe baru As. Auto Ivec, obrt za trgovinu i usluge, vlasnik Karlo Ivec, Novi Marof, Varaždinska 120, traži samostalnog knjigovođu. Mint Handcrafted Furniture JDOO za proizvodnju namještaja traži pomoćnog stolara. Boxmark Leather DOO za proizvodnju kože i trgovinu traži čistača. Bila je ovo aktualna ponuda slobodnih radnih mjesta koje su nezaposlenim osobama ponudili poslodavci sa šireg područja. Više informacija možete pronaći na oglasnim pločama ureda ili na samom portalu Burze rada. Budite i dalje uz program radija Sjeverni FM.
1: Burza rada. Tražite posao. Ponuda slobodnih radnih mjesta u programu Sjevernog FM-a.
2: Vaš glazbeni izbor.
3: Dolaze snegovi.

0: Znate li da su cijene srebra i zlata sada više nego ikad prije? Ako kod kuće u ladicama, kutijama imate stari, slomljeni nakit od srebra ili zlata, sada je pravi trenutak da posjetite zlatarnicu Biškup u Ivancu ili Ludbregu. U zlatarnicama Biškup za svoje staro srebro ili zlato dobivate najviše cijene, brzu i poštenu procjenu te isplatu odmah u gotovini. U ponudi, osim otkupa ili zamjene starog zlata i srebra, možete izabrati bezvremenske komade i široke ponude gotovih kolekcija nakita i satova. Ili pak dati izraditi nakit po vašoj želji i ideji. Čime dobivate kreativan i unikatan poklon koji izražava vaše osjećaje i vašoj voljenoj osobi stavlja osmijeh na lice. Osim otkupa, izrade i prodaje svih vrsta nakita, kod njih možete i dati svoj nakit na popravak ili pak zamijeniti baterije na satu. Bez čekanja, bez troškova, uz najveću isplativost zamijenite svoje srebro i zlato za novac dok su cijene na vrhuncu. Posjetite ih na adresi ulica Akademika Mirka Maleza 18 u Ivancu ili u Ludbregu, na adresi Alojzija Stepinca 14 nasuprot svetišta. Zlatarnica Biškup, jer nakit uvijek pristaje.
1: Optika i poliklinika Rauš, 45 godina tradicije, tri generacije majstora naočalne optike i najnovija svjetska tehnologija. Novo, uređaj za precizan pregled vidnog polja, jer vaš vid zaslužuje samo najbolje. Na jednom mjestu, pregled, dijagnoza, naočale i leće i okviri za vas ili vaše najmilije. Optika Rauš, Augusta Šenoe 8, blizu Varaždinskog placa u Varaždinu. Nazovite i rezervirajte termin već danas 091-610-5316 ili posjetite optika-raus.hr. Optika Rauš, jer vid je život.
2: Ljeti su najveće uštede u C-Marku. Pređi u A1 i čekate neograničen otkup penala.
3: Ugovori A1 fiksni internet i TV uz 50% nižu cijenu i poklon do 150 eura, te uzmi TV već od 6 eura mjesečno.
2: Aktiviraj ili produlji mobilnu pretplatu i uštedi do 550 eura na mobitel uz popust do 6 eura mjesečno na savršenu tarifu.
3: I to nije sve. Uz pretplatu ostvaruješ i 15% popusta na zvučnike, slušalice, mobitele, tablete, pametne satove i ostale uređaje brendova Bose, Panasonic, Technics, Kubot i Blackview.
2: Najviše štediš u C-Marku, u Varaždinu, Ivancu i Marofu. Posjeti nas ili klikni na cmark.hr.

0: SMS Jukebox.
1: Ne mijenjaj frekvenciju, ne mijenjaj dobru naviku. Ostani na Sjeverni FM 92,8 MHz.

0: Baumtmacher. 12 tonski sjekač drva 959 eura. Klima 5,1 kW 499 eura. JBL zvučnik Party Box 320 469 eura. LED TV Hisense 75 inča 599 eura. Hladnja gorenje French Door 769 eura. Ledomat Vivax 99 eura. Kotao za centralno 34 kW 879 eura. Komplet kutija prve pomoći 11,49 centi. Predica rublja gorenje 7 kila, 1200 okritaja, samo 289 eura. Klima uređaj 3,4 kW, 287 eura. Gorenje bojler 50 litara, 99 eura. 80 litara gorenje, 129 eura. Laptop Acer sa Windows 11, samo 299 eura. iPhone 14, 669, iPhone 15, 789, iPhone 16, 889 eura. Shidel Inox dimnjak Fi 180, 1149 eura. Autoprigolica 679 eura. Svu robu možete kupovati putem ovršnog plaća do 70 mjesečnih obroka. 049 467 001 i 002.
1: Vrućine su stigle. Jeste li spremni za ljeto? Uz Energo S uživajte u ugodnoj temperaturi doma, stana ili ureda uz vrhunske klima uređaje Daikin i Klivet. Nudimo kompletno rješenje na jednom mjestu. Savjetovanje, prodaju, stručnu montažu, servis i redovito održavanje. Za vašu sigurnost i bezbrižnost osiguravamo čak 5 godina jamstva. Ne čekajte prvi toplinski val i gužve u sezoni. Nazovite Energo S već danas na 042 214 835 ili pošaljite upit na prodaja@energo-s.hr. Energo S. Ugodna klima za svaki dom.
2: Razmišljate gdje nabaviti odjeću za vaše mališane? Razmišljate i kako pri tome uštedjeti? Ljeto će obilježiti veliko, ali stvarno veliko sniženje od čak do 50% na cjelokupni asortiman proljetno-ljetne kolekcije. U Idexe trgovinu u Green Parku u Varaždinu svakodnevno stižu novi komadi izuzetno ugodne, prozračne ljetne kolekcije. Od lagane ljetne odjeće do najnovijih kupačih kostima u kojima će vaši mališani zablistati na plaži. Na vrijeme se pripremite za sunce, more i ljetne avanture. U Idexe trgovini vas očekuju šareni i prozračni ljetni modeli za svaki dan, izuzetno bogat kupači program i sve što vašem mališanu treba na plaži. Talijanski dizajn i kvaliteta za uzrast od 0 do 14 godina. A zavirite li dobro u trgovinu Idexe, iznenaditi ćete se već pristiglim komadima na dolazeće jesenske kolekcije. Bilo da se spremate za vrtić, školu ili odlazak na more, Idexe ima sve što vam treba i više od toga. Popust do 50% na pojedine kolekcije. Idexe, obucite djetinjstvo u najljepše boje.

0: Zatvorite oči, zamislite duboku masažu vlasišta, toplu kupku za kosu, miris eteričnih ulja, potpuni mir. Donosimo vam dašak Japana u Ivanec. Doživite japanski head spa u Head Spa by Ana. Ne, to nije samo njega kose. To je ritual dubokog opuštanja i antistres terapija koju morate osjetiti. Salon Head Spa by Ana. Dubinsko čišćenje vlasišta pod parom. Masaža koja potiče rast kose i oslobađa vas stresa. Isprobajte autentični japanski head spa. Vaša kosa i um bit će vam zahvalni. Komunikacija porukama na 095-346-1526, Instagram Head Spa by Ana ili Facebook Ana Ježovita. Head Spa by Ana, luksuz čistog mira.
1: Alfa M, pedalj puta, pedalj puta, palac. I nastavite računalo savršeno. Spoj i koristi. Recept je dobitni. Računalo Maletsko sa i5 procesorom i licenciranim Windows 11 Pro za samo 198 eura sa svim potrebnim programima i kartašnim iklicama. Aerobluxom, ako poželite. Varaždin, Križanićeva 25, 312-003. Mi brinemo za vaša računala od 2003. www.popravi.me Alfa M.
2: Trebam kosilicu, flaksericu, frezu, mobitel, televizor i za dečeca autah na akumulator. Ali nemam toliko penes.
3: Rješenje je MVV potrošački kredit.
2: A kako to moram realizirati?
3: Dođeš u bilo koju trgovinu MVV, doneseš osobnu iskaznicu, odabereš robu i platiš prvu ratu.
2: A na koliko rata je taj kredit?
3: Potrošački kredit u trgovinama MVV može biti čak do 12 rata.
2: I onda?
3: I onda ideš doma. Trgovine MVV posjetite u Varaždinu, Jurke Kitincu i Ivancu.
4: Sused, kaj vas muči? Lučate v tu kosilicu kak da bu se sama vužgala.
5: Ja, suseda, najte me nike pitati. Kosilica je stala. Pila ne reže kak treba, a i flaksirica koda šrota, a ne kosi.
6: Ne gubite živce, tu je VG servis. VG servis. VG Servis, stručnjak za popravak i servis malih poljoprivrednih strojeva i motocikala. VG Servis specijaliziran za Stihl, Husqvarna, Jonseret, Oleomak. I za popravak svih drugih marke, uključujući uređaje kineskih proizvođača, ponovno je tu VG Servis. Trebate li servis kosilice, flakserice, motorne pile, motokultivatora ili motocikla? Ili pak profesionalno brušenje svih vrsta lanaca za motorne pile? Pravo rješenje za vas je VG Servis. Nakon popravka i po potrebi nude i dostavu na kućnu adresu. VG Servis, Falerova 4, Ivanec. Nazovite na 098-921-9091.
7: 25 godina iskustva, pravi majstori za vaš strojni park.
8: Marketing Sjevernog FM-a. 042-505-606.
9: Vi slušate Sjeverni FM.

13:46. Dobar vam dan, vrijeme za informativno mozaičku emisiju Oči u oči. Tema kroz koju ćemo proći u ovom prvom bloku glasi ovako. Ponovno više cijene goriva, ali moglo je biti i gore. Bez vladinih mjera dizel bi premašio 2 eura. Vlada Republike Hrvatske na današnjoj sjednici donijela nove uredbe kojima nastavlja regulirati cijene goriva. Vozače pritom očekuje novo poskupljenje. Benzin će biti skuplji za 7, a dizel za 9 centi po litri. U odnosu na prethodno sedmodnevno razdoblje visine trošarina ostaju na istoj razini, čime se nastavlja primjena mjere njihovih snižavanja. U odnosu na predkrizno razdoblje trošarina na bezolovni motorni benzin ukupno je snižena za 9 centi po litri, dok je trošarina na dizelsko gorivo niža za 7 centi po litri. Najviše maloprodajne cijene naftnih derivata računaju se prema formuli koja uzima u obzir osnovnu cijenu fosilnog goriva u prethodnom sedmodnevnom razdoblju. Što se novih cijena goriva tiče, iste možete pronaći na sjeverni.info u ovom članku. Bez vladinih mjera cijene bi bile još više. Iz vlade navode kako bi cijene bile osjetno više kada ne bi bilo mjera regulacije, te kada bi se maloprodajne cijene u potpunosti slobodno formirale na razini premija energetskih subjekata i trošarina koje su vrijedile prije prvih uredbi. U tom bi slučaju litra benzina stajala 1,78 euro, a litra dizela čak 2 euro i 1 cent. Plavi dizel stajao bi 1,36 euro po litri, UNP za spremnike 1,35 euro po kilogramu, dok bi cijena UNP-a za boce iznosila 2,05 euro po kilogramu. Nove uredbe stupaju na snagu prvoga dana nakon objave, a utvrđeni režim cijena vrijedit će tijekom sljedećih 7 dana. Sada ćemo malo predahnuti uz jedan glazbeni broj, a onda se vraćamo u našu informativnu mozaičku emisiju Oči u oči. Ovo je Daleka obala i pjesma One bi htjele.

0: Vi slušate Sjeverni FM.
1: Već smo prošli sredinu mjeseca kolovoza i lagano dolazi taj dan. Prvi dan Špancirfesta. A kad smo već kod Špancirfesta, stigao je on i u srce Ljubljane. Slovenci već dobro znaju što ih krajem kolovoza čeka u Varaždinu. Eto, Špancirfest je i ove godine već tradicionalno predstavljen slovenskoj publici u samom srcu Ljubljane. U neposrednoj blizini Tromostovija pažnju prolaznika privlačila je prigodno oslikana glazbena kamperica oko koje se vrlo brzo stvorila prava mala festivalska atmosfera. Za glazbeni dio pobrinuo se Boris Herceg, koji je svojim raznolikim repertuarom privukao Ljubljančane, ali i broje turiste koji su se okupili oko kamperice, neki su i zapjevali, te usput doznali što ih od 21. pa do 30. kolovoza očekuje u Varaždinu. Reakcije su još jednom potvrdile da je Špancirfest slovenskoj publici itekako dobro poznat. Mnogi su festival već posjetili i rado se prisjetili svojih doživlja iz Varaždina, dok su drugi najavili dolazak ovog kolovoza, neki ponovno, a neki prvi put. Slovenija je jedno od važnih emitivnih tržišta za Varaždina. Slovenski gosti tradicionalno čine značajan dio inozemnih posjetitelja Špancirfesta. Festival je za mnoge od njih prilika za prvi susret sa Varaždinom, njegovom povijesnom jezgrom, atmosferom i turističkom ponudom, nakon kojeg se gradu nerijetko vraćaju i izvan festivalskih dana. Upravo zato Špancirfest ima važnu ulogu u promociji Varaždina na slovenskom tržištu. Uz glazbu prolaznici su mogli kušati domaće delicije, prelistati programski letak i pobliže upoznati ovogodišnji festivalski program. Predstavljanje u Ljubljani tako je još jednom bila odlična pozivnica slovenskim susjedima da kraj ljeta provedu u Varaždinu, na Špancirfestu. Jako lijepo, sam članak kao i fotografije unutar članka pronaći možete na sjeverni.info. Ovaj dio informativno-mozaičke emisije Oči u oči smo završili, slijedi nam blok poslovnih oglasa, a onda i službena odjava, ali i najava poslije podnevne šihte.
0: Vi slušate Sjeverni FM.
2: Poslovni oglasi.
3: Tražite priliku koja će pokrenuti vašu karijeru? BGV Montaža otvara vrata novim kolegama. Tražimo više montera metalnih konstrukcija i pokretnih traka za rad u dinamičnoj industriji i autoindustriji širom Njemačke i Europske unije. Iskustvo je poželjno, ali ako ste početnik s velikom željom za učenjem, vi ste naš idealan kandidat. BGV Montaža osigurava vam sve za bezbrižan rad, atraktivna i stimulativna primanja, organiziran prijevoz i smještaj, kompletnu radnu odjeću te ugodno i profesionalno radno okruženje. Ne čekajte sutra. Nazovite nas već danas na 099-529-7222. Ponavljam, 099-529-7222. BGV Montaža, vaša prilika za uspješnu karijeru.
4: Tvrtka Frason je u potrazi za radnicima koji bi se pridružili našem timu. Trenutno imamo otvorene sljedeće pozicije: radnik u proizvodnji i tehničar za TPU proizvodnju. Za više informacija nas kontaktirajte na broj 042 208 514 ili dođite osobno na adresu Otok Virje, Sportska ulica 14, 42208 cestica, te započnite karijeru u uspješnoj internacionalnoj kompaniji.
5: Tvrtka Maraton usluge iz Jurketinca ima otvorena slobodna radna mjesta i traži više izvršitelja za radno mjesto vodoinstalatera ili instalatera grijanja i klimatizacije za rad u Njemačkoj. Od kandidata se traži minimalno godinu dana iskustva na poslovima traženih pozicija. Poslodavac osigurava smještaj, prijevoz, radnu odjeću i obuću, te stimulativna primanja i rad u poticajnom okruženju, te mogućnost dolaska u Hrvatsku svakoga tjedna. Sve dodatne informacije dostupne su telefonom na broj 091 619 33.

0: 475. Caritasov dom Svetog Ivana Krstitelja iz Ivanca ima slobodna radna mjesta. Traže se dva djelatnika u kuhinji. Traži se kvalificirani kuhar uz uvjet srednje stručne spreme, te jedan pomoćni radnik u kuhinji uz poželjno iskustvo, ali nije uvjet. Svi zainteresirani kandidati molbe sa životopisom mogu dostaviti poštom na adresu Caritasov dom za starije i nemoćne osobe Svetog Ivana Krstitelja, Ivana Kukuljevića Sakcin 8 42 240 Ivanec, uz naznaku za natječaj kuhar ili pomoćni radnik u kuhinji.
1: Poslovni oglasi.
2: Uskoro će 14 sati, što znači da se odjavljujem za danas. Poslije podne će uz vas, a i vi uz nju, provesti naša Almira. Točnije, ona će vas voditi kroz poslijepodnevni program sve do 21 sat i 30 minuta. Mi se ponovno družimo i slušamo sutra već od 6:30. Želim vam ugodan i što ljepši ostatak dana i da eto veliku većinu ovog ponedjeljka provedete u miru, ali i slušajući najbolju domaću glazbu na našem radiju, Radio Sjeverni FM. Jura Stublić i film Uhvati vjetar kao eto odjavna pjesma. Biće to i Goran Karan, Doris Dragović, Hari Rončević, Neno Belan i ostali. Ja sam Erika i do sutra. Lijepi pozdrav i do slušanja.

0: Pojačaj malo radio, nek dobra glazba krene. Na 928 dobre note se cijene. Sjeverni FM, uz tebe svaki dan. Od druženja do trena dok ne uhvatite san.
1: U trgovinama Mana čeka vas još veće ljetno sniženje. Od danas su ljetna odjeća i kupaći kostimi sniženi čak 70%. Mana.
2: Što kad pukne ekran na mobitelu?
3: Computer Shop Habek.
2: Laptop je prestao raditi.
3: Computer Shop Habek.
2: Trebam prave slušalice.
3: Computer Shop Habek.
2: Bilo da želiš popraviti ili kupiti novi.
3: Computer Shop Habek Ivanec. I tako već 25 godina.
1: I ovaj tjedan u Konzumu potraži bijelo grožđe, euro 49, odojak 3,69, teleća lopatica s kosti 5,79, a Coca-Cola 2 litre 2,19. Konzum, s vama kroz život.

0: I godine ove Alfa M oprema računalima najbolju gaming zonu u gradu. Dođite u Tech Park Gaming Zonu na Špancirfestu od 21. do 30. kolovoza, Gajeva ulica 1, Varaždin. Isprobajte računala i kupite ih po neponovljivim cijenama uz dodatne popuste. Uz njih darujemo kompletnu White Shark Gaming periferiju. www.popravi.me 042 312 003. Rezervirajte računala na vrijeme. Alfa M.
1: Mana ljetno sniženje. Od danas ljetna odjeća i kupaći kostimi sniženi čak 70%. Mana.
2: Cijene struje rastu, ali baš račun ne mora. Vrijeme je za vlastitu solarnu elektranu. Meihentech DOO. Preuzimamo sve. Savjetovanje, projektiranje, izvedbu i prijave za povrat sredstava kroz subvencije. Ključ u ruke, bez stresa i komplikacija. Trebate li tvrtku koja koristi samo provjerenu i pouzdanu opremu uz brzu i kvalitetnu realizaciju? Birajte Meihentech. Nazovite 095 393 0773 ili posjetite web stranicu www.meihen-tech.hr. Meihentech. Vaša energija, vaša sloboda. Već 25 godina Bontech brine o vašem sluhu. Kao vodeći hrvatski proizvođač i distributer slušnih pomagala, Bontech je pomogao tisućama zadovoljnih korisnika. Naši vrhunski stručnjaci znaju da uz vrhunsku tehnologiju najviše znači ljudski pristup, razumijevanje i podrška. Tijekom kolovoza traje i naša ljetna akcija. Iskoristite posebne pogodnosti i pobrinite se za svoj sluh. S čak 29 poslovnica diljem Hrvatske, Bontech vam je uvijek blizu. Posjetite Bontech, besplatno testirajte svoj sluh i isprobajte najnovija rješenja. Bontech, prijatelj za cijeli život.

da čujem one stare basne, da mlijeko plave bajke sasnem.

0: radio checkers.
1: Kad tražiš stanicu, mičeš te herce, ne znaš da li bi sum ili tum, sam prebaci na sjeverni ufum.
0: Copy that.

0: Život nam često donosi ubrzan ritam. Ako ste u stalnoj gužvi s vremenom, a vašim najmilijima je potrebna pažnja, briga i stručna njega, niste sami. Uskoro se otvara Četiri srca, pomoć i njega u kući, pod vodstvom više medicinske sestre Kamile Janouškove-Hutinski. Pružamo profesionalnu podršku i osjećaj sigurnosti u toplini vlastitog doma. Naše usluge uključuju pomoć pri osobnoj higijeni, hranjenju, uzimanju terapije te vježbe razgibavanja. Tu smo i za razgovor i druženje, pratnju k doktoru te nabavu lijekova ili namirnica. Trebate li samo pomoć oko kućanstva? Nema problema. Četiri srca nudi pažljivo i kvalitetno peglanje s preuzimanjem rublja i vraćanjem uredno složenog i ispeglanog na vašu adresu. Tu je i usluga pospremanja, kako za korisnike njege, tako i za sve ostale u gužvi. Radno vrijeme i mjesečni paketi prilagođavaju se isključivo vašim potrebama. Prepustite brigu s povjerenjem u prave ruke. Za više informacija, ponudu i predbilježbe nazovite 091 621 3271. Još jednom 091 621 3271. Četiri srca, jer njega je više od pomoći.
1: Trgovina Mikić iz Kojanca. Sve za klimatizaciju, vodovod, kanalizaciju i grijanje.
2: Iz trenutne akcije izdvajamo Klima Midea A+++ 3,5 kW 530 eura. Klima Maxon 3,5 kW 350 eura. Plinski bojleri Fisman, gotovinski popust od 30%. UKC kanalizacijske cijevi, PPR vodovodne cijevi. Akcijski popust od 30%. U trgovini Mikić po najpovoljnijim cijenama možete nabaviti sve za grijanje, vodovod i kanalizaciju. Moguće je i plaćanje karticama na rate. Za dodatne informacije obratite nam se na telefon 042 300 288 ili na mail info@mikic.do.hr. Trgovina Mikić, Gojanec, Braća Radića 12. Radno vrijeme svakim danom od 7 do 15, subotom do 12 sati.
1: Uređuješ dom? Ne gubi vrijeme. U Living salonu keramike imaš sve na jedno mjesto. Više od 1000 modela pločica, od vrhunskog talijanskog dizajna do provjerene španjolske kvalitete. Veliki izbor, vrhunska kvaliteta, brza rješenja. Posjetite Living salon keramike, Varaždin, Optujska ulica 49. Living, pametan izbor za svaki dom.

0: 92.8. 92.8 i dobro dan cijeni slušatelji, dobrodošli u poslijepodnevno druženje u programu Sjevernog FM-a. Moje ime je Elmira Koren i puno toga pripremam, a zapravo veći dio ćemo provesti uz emisiju Čestitka, želje i pozdrava. Prvo nešto malo informacije iz policije, zatim ćemo biti i u oglasniku. Nakon oglasnika su nam vijesti dana, pa ćemo malo predahnuti uz glazbu. Od 17 sati emisija Čestitka, želja i pozdrava, koja će potrajati negdje tamo prije 20 će završiti. Nastavit ćemo sa nekim servisnim informacijama i u 20.30 veliki večernji čušpa izbiće ovdje, pa svi koji imate potrebu za glazbom po vlastitom odabiru već sada, pa onda i tamo tijekom večeri naravno budete s nama i predlažite što ćemo to svirati po vašem odabiru. A policija, odnosno izvješće iz policije i kako varaždinske, tako i policijske uprave međimurske zapravo je poduže danas. Puno informacija ima, izdvojit ću samo neke. Evo, iz policijske uprave varaždinske izvještavaju o prometnoj nesreći koju je izazvala osoba s neregistriranim mopedom prije stjecanja prava na upravljanje i pod utjecajem alkohola od 2,24 promila. Zatim sletio motociklom odvodni kanal pod utjecajem alkohola od 1,84 promila. Ozlijeđen pri padu s osobnog prijevoznog sredstva, dakle vjerojatno romobil u pitanju, doći ćemo do toga malo kasnije, opširnije. Zbog neprilagođene brzine naletio na pješaka koji je pod utjecajem alkohola ležao na kolniku, pa onda u paki lakše ozlijeđen u slijetanju vozila, upravljao biciklom pod utjecajem alkohola od 1,35 promila, pa pao na kolnik. Prometna nesreća je prekršaj u prometu tijekom proteklog cijelog vikenda, o tome također izvješćuju. Imali smo jedan nalet vlaka na teretno vozilo na našem području u Ludbregu, provalu u ugostiteljski objekt, a bilo je tu naravno i narušavanje javnog reda i mira. To su naravno izvijestili nas iz policijske uprave varaždinske, a iz policijske uprave međimurske o prometnim nesrećama tijekom minulog vikenda, rezultatima akcija alkohol i sigurnosni pojas, pa onda u Svetoj Mariji preloški policajci građanima približili preventivne aktivnosti, o tome dakle izvješćuju iz policijske uprave međimurske. No, krenut ćemo ipak s ovim prvim informacijama. Dakle, ova prometna nesreća 2,24 promila u subotu oko 17.50 na Trgu Svete Marije u Bednji dogodila se prometna nesreća s materijalnom štetom. Muškarac u dobi od 61 godinu upravljao je neregistriranim mopedom prije stjecanja prava na upravljanje pod utjecajem alkohola od 2,24 promila krećući se s navedenim Trgom Svete Marije, dakle središtem Bednje. Dolaskom do raskrižja s ulicom Grofa Draškovića prednjim je dijelom mopeda udario prednji dio osobnog vozila kojim je tom ulicom propisno skrećući u lijevo upravljao 25-godišnjak. U prometnoj nesreći nije bilo ozlijeđenih osoba, a zbog sumnje da će nastaviti sa činjenjem prekršaja, 61-godišnjak je dovezen u policijsku postaju Ivanec i smješten u posebnu prostoriju za zadržavanje do prestanka djelovanja alkohola. Za počinjeni prekršaj izdaćemo se prekršajni nalog s izrečenom ukupno novčanom kaznom u iznosu od 3.720 eura. Dakle, čuli ste, sletio motociklom u odvodni kanal i to pod utjecajem alkohola. U Leskovcu Topličkom se dogodilo se to u nedjelju oko 11 sati, a riječ je o muškarcu dobio od 51 godinu. On je upravljao motociklom pod utjecajem alkohola od 1,84 promila i prije stjecanja prava na upravljanje krećući se državnom cestom D24. Također, istom prilikom vožnje na glavi nije nosio zaštitnu kacigu. Zbog nekretanja sredinom obilježene prometne trake u jednom je trenutku vozilom sletio desno van kolnika u odvodni kanal i pao na tlo. Pritom je ozlijeđen, te mu je medicinska pomoć pružena na mjestu događaja. Policija izvješćuje i o onom padu s osobnog prijevoznog sredstva. U nedjelju u 4.45 u Ludbreškoj ulici u Varaždinu 34-godišnji državljanin Nepala je u pitanju. Upravljao je osobnim prijevoznim sredstvom iz Preloške ulice kojom prilikom na glavi nije imao zaštitnu kacigu niti bio označen reflektirajućim prslukom, odjećom ili oznakom. Pored upravljanja vozlom na način koji se umanjuje stabilnost zbog torbice sa stvarima koje je prevozio na upravljaču, izgubio nadzor nad upravljačem i vozlom sletio u desno van kolnika na nogostup. Tom je prilikom došlo do prevrtanja vozila i pada vozača na kolnik, pri čemu je ozlijeđen, a medicinska mu je pomoć pružena u Varaždinskoj općoj bolnici i ozljede će biti naknadno okvalificirane. Imamo još informacija. Zbog neprilagođene brzine naletio na pješaka koji je pod utjecajem alkohola ležao na kolniku u Remetincu 16. dakle jučer oko 2 sata i 25 minuta. Muškarac dobio 42 godine, upravljao osobnim vozilom nerazvrstanom cestom iz smjera Novog Marofa u smjeru Ceremetinečkog. Zbog neprilagođene brzine osobinama i stanju ceste, vidljivosti i preglednosti nije se pravovremeno zaustavio prije uočavanja 40-godišnjeg pješaka koji je pod utjecajem alkohola od 1,71 promila ležao na kolniku te prednjim lijevim dijelom vozila udario u istok. Navedeni uslijed udara ozlijeđen te mu je medicinska pomoć pružena u Varaždinskoj općoj bolnici, a ozljede za sada nisu okvalificirane. Još je puno događaja, ali evo, toliko za sada iz policije. Ostalima ćemo i kroz našu info minutu, tamo poslije 20 sam spomenula, a sad ide blok marketinga.
1: Tražite savršeno mjesto za vrhunski obrok. Bistro i pizzerija Gaj u Novoj Vesi Petrijanečkoj nudi neodoljive pice, sočne burgere, bogate gablece i prave domaće specijalitete. Organizirate proslavu. Naša velika sala idealna je za svečanosti svih vrsta. U ugodnom ambijentu ili dostavom na vašu adresu. Uživajte u vrhunskim okusima svaki dan. Posjetite nas ili naručite dostavu na 042-716-597. Bistro i pizzerija Gaj, gdje se dobra hrana i dobra ekipa uvijek slažu.
2: Samo najbolje dovoljno dobro za vas, onda je jedina prava adresa za nabavu PVC stolarije Glup Produkt u centru Preloga. Tisuće prezadovoljnih kupaca. Istinska su potvrda vrhunske svjetske kvalitete PVC stolarije Salamander, koja je savršeno energetski učinkovita, tehnološki moderna i vizualno neodoljivo dopadljiva. Nazovite 040-648-333 i shvatit ćete u tili čas da je iza vas Vnuk Produkt desna majstorska ruka i najpametnija odluka. Po sistemu ključ u ruke, nakon precizne ugradnje, Dream Team Vnuk Produkta obavlja i završne radove uz obradu špaleta i ugradnju klupčica. A osim opjevane PVC stolarije, u ponudi su garažna vrata, komarnici, rolete i grilje. Motiviše su super povoljne cijene za gotovinu, ali i mogućnost plaćanja kreditnim karticama do 60 rata. Mudri ne kupuju na horuk, nego biraju Vnuk. Jer u svijetu PVC stolarije Vnuk Produkt igra glavnu ulogu. I to u Prelogu. Glavna 68. Telefon 040-648-333.
3: Ili na vnuk-produkt.hr. Već 25 godina Bonteh brine o vašem sluhu. Kao vodeći hrvatski proizvođač i distributer slušnih pomagala, Bonteh je pomogao tisućama zadovoljnih korisnika. Naši vrhunski stručnjaci znaju da uz vrhunsku tehnologiju najviše znači ljudski pristup, razumijevanje i podrška. Tijekom kolovoza traje i naša ljetna akcija. Iskoristite posebne pogodnosti i pobrinite se za svoj sluh. S čak 29 poslovnica diljem Hrvatske, Bonteh vam je uvijek blizu. Posjetite Bonteh, besplatno testirajte svoj sluh i isprobajte najnovija rješenja. Bonteh, prijatelj za cijeli život.

0: Oglasnik na Sjevernom FM.
1: Dame i gospodo, slušate Oglasnik Sjevernog FM-a. Prodaje se kuhinja, 4 gornje i 3 donje elementa, imitacija mramora. Prodaje se veš mašine gorenje. Isto tako prodaje se kauč na razvlačenje sa nadmadracom. Prodaje se TV u boji marke LG. Sve navedno jako očuvano i prodaje se po povoljnoj cijeni. Više na 099-759-0737. 099-759-0737. Prodaju se i kratko piljena ugljevna drva i kratko piljeni pivanski švakli. Dosta gratis, a kupac dobiva poklon iznenađenja. Ponude su na 098-880-888. 098-880-888. Ponovit ću sve još jednom. Prodaje se kuhinja, 4 gornja i 3 donja elementa, imitacija mramora. Prodaje se i veš mašina gorenje. Prodaje se kauč na razvlačenje sa nadmadracom. Prodaje se i TV u boji marke LG. Sve navedno jako očuvano i prodaje se po povoljnoj cijeni. Više na 099-759-0737. 099-759-0737. Prodaju se kratko piljena ugljena drva te kratko piljeni pivanski švakli. Dostava je besplatna, a kupac dobiva poklon iznenađenja. Više na 098-880-888. 098-880-888. Ako se sami želite uključiti u naš oglasnik, to možete učiniti na više načina. Možete doći k nama osobno radnim danom od 8 do 16. Isto tako možete se javiti putem maila na radio@sjeverni.fm ili pozivom na 505-606 radnim danom od 8 do 16. Ako pak nosite čestitke, lijepo molimo da dođete što prije, najbolje nekoliko tjedana unaprijed, da bi sve lijepo dogovorili i posložili i da dobijete željni datum. Hvala lijepo na razumijevanju. Što se tiče termina oglašavanja, oni su isti svakog dana. Oglasnik možete slušati u 8 sati, zatim u 12 sati, u 16 sati i u 18 sati. Slušali ste još jedno izdanje oglasnika, budite i dalje u Sjeverni FM.
0: Oglasnik na Sjevernom FM.

0: Vijesti dana.
1: Za ovaj utorak 18. kolovoza Gradsko društvo Crvenog križa Ivanec najavljuje dvije nove akcije dobrovoljnog darivanja krvi. Prva akcija održat će se u Klenovniku od 8 sati i 30 minuta do 10 sati i 30 minuta u prostorijama dobrovoljnog vatrogasnog društva, gdje se pozivaju djelatnici Klenovničke bolnice i svi građani šire Klenovničkog područja. Druga sutrašnja akcija na rasporedu je od 12 sati do 14 sati u tvornici Obuća Ivančica u Ivancu, namijenjena djelatnicima tvornice. Krv će prikupljati djelatnici službe za transfuzijsku medicinu Opće bolnice Varaždin, a za sve darivatelje osiguran je zahvalni obrok. I za transfuziološke službe napominju kako su zbog ljetnih mjeseci i povećanih potreba za krvlju u bolnicama diljem Hrvatske trenutno smanjene zalihe nula negativne i AB pozitivne krvne grupe, pa se darivatelji tih grupa posebno pozivaju da se odazovu sutrašnjim akcijama. Općina Klenovnik nastavlja s velikim valom ulaganja u komunalnu, sportsku i društvenu infrastrukturu. U tijeku su i pripreme za projekte koji će obilježiti naredno razdoblje. Ove su godine već završene radovi na asfaltiranju brojnih cestovnih odvojaka vrijedni više od 220 tisuća eura, a prijavljena je i energetska obnova općinske zgrade. Ovih dana kreću i radovi na temeljitoj rekonstrukciji nogometnog igrališta. Provedbom ovog projekta vrijednog više od 430 tisuća eura, lokalni će nogometaši dobiti jedan od najmodernijih terena u ovom dijelu Hrvatske. Do kraja godine planirani su i radovi na uređenju i opremanju dječjeg vrtića Latica, kupnja zemljišta za proširenje groblja te nabava novog vatrogasnog vozila za DVD Klenovnik. Gradnja novog doma zdravlja i ljekarne u Ljubeščici ulazi u završnu fazu. Gotovo godinu dana od početka radova zgrada u samom središtu mjesta već je podignuta te je ugrađen veliki dio vanjske stolarije. Novi troetažni objekt mještanima će na jednom mjestu ponuditi ordinacije opće i dentalne medicine, specijalističke uslužne prostore, ljekarnu te dvoranu s 200 mjesta. Projekt vrijedan više od 1.100.000 eura zajednički financiraju Varaždinska županija, resorno ministarstvo i općina Ljubešćica, a završetak svih radova očekuje se uskoro. Jučer je na grobištu Kolnjak u općini Gornji Kneginec odana počast žrtvama poraća ubijenima 1945. godine. Komemoraciju povodom Europskog dana sjećanja na žrtve svih totalitarnih režima organiziralo je Društvo za obilježavanje grobišta ratnih i poratnih žrtava uz potporu općine. Program je započeo svetom misom u crkvi Svete Marije Magdalene, nakon čega su sudionici kod spomen obilježja na Kolnjaku položili vijence i zapalili svijeće. Počast su uz članove udruga odali izaslanica ministra hrvatskih branitelja Tanja Antunović-Hadžić, načelnik općine Goran Kaniški te zamjenica župana Silvija Zagorec. U svojim se obraćanjima istaknuli kako svaka nedužna žrtva zaslužuje ime i dostojanstveno sjećanje, naglasivši da je čuvanje istine o prošlosti naša odgovornost prema budućim generacijama. Na Ivanečkom gradskom groblju svečano je i stugom odana počast poginulom ivanečkom branitelju Romanu Ribiću, pripadniku 7. gardijske brigade Puma, povodom 31. obljetnice njegove pogibije. Ribić je poginuo u završnim operacijama Oluje kod Knina u 25. godini života. Uz nečakinju Antoniju i obitelj, na njegovu su se grobu okupili suborci iz Puma, predstavnici braniteljskih udruga, te izaslanstvo grada Ivanca predvođeno gradonačelnikom Miloradom Batinićem i predsjednikom gradskog vijeća Mihaelom Slunskim. Molitvu na grobu predvodio je ivanečki župnik Tihomir Kosec. Romano Ribić bio dragovoljac od 1991. godine, a za zasluge u Domovinskom ratu odlikovanje s više visokih državnih priznanja. Polaganjem cvijeća, paljenjem svijeća i zajedničkom molitvom na mjesnom groblju u Višnjici svečano je odana počast poginulom hrvatskom branitelju Stjepanu Križancu. Tijekom dirljivog komemorativnog skupa u nazočnosti članova obitelji, suboraca, prijatelja i brojnih mještana okupljeni su se prisjetili Stjepanova ratnog puta, iznimne hrabrosti te nesebične žrtve koje je podnio u borbi za slobodnu i samostalnu Hrvatsku. O važnosti očuvanja uspomene na Domovinski rat i njegove heroje govorili su predstavnici udruga. Dražen Husnjak ispred Udruge branitelji Hrvatske Lepoglava istaknuo je trajnu obvezu zajednice da se lik i djelo domaćih branitelja nikada ne prepuste zaboravu. U ime Udruge veterana 7. gardijske brigade Puma okupljenima se obratio Mirko Bočkaj, naglasivši neraskidivo zajedništvo i snagu suboraca koji su u najtežim trenucima povijesti stali u obranu domovine. Počast je zaključena zajedničkom molitvom i porukom kako hrabrost Stjepana Križanca ostaje trajni uzor i zalog budućim naraštajima. Tijekom kolovoza na području grada Lepoglava organizira se prikupljanje otpada putem mobilnog reciklažnog dvorišta. Građani po naseljima mogu predati opasni i sitni otpad iz kućanstva poput starih baterija, ulja, boja, tekstila, ambalaže te starih mobitela i ostale sitne elektronike. Za predaju otpada na terenu potrebna je osobna iskaznica, a točan raspored po naseljima dostupan je na mrežnim stranicama ifkom.hr. Za sve dodatne informacije o zbrinjavanju otpada možete se obratiti tvrtki Ifkom na telefone 042 770 558 ili 770 579 kao i putem e-maila otpad@ifkom.hr. Općina Sračenec uputila je poziv svojim najuspješnijim studentima i srednjoškolcima radi dodjele novčanih nagrada. Pozivaju se svi studenti koji su u akademskoj godini 2025. i 2026. dobitnici rektorove ili dekanove nagrade ili su osvojili jedno od prva tri mjesta na državnim i međunarodnim natjecanjima da se jave u općinu. Nagrade očekuju i učenike srednjih škola koji su u protekloj školskoj godini ostvarili plasman među prva tri na županijskim ili državnim natjecanjima. Prijave se šalju elektroničkom poštom na adresu pisarnica@sracinec.hr. Uz prijavu je potrebno priložiti presliku osobne iskaznice ili uvjerenje o prebivalištu te dokaz o osvojenoj nagradi ili postignutom uspjehu. Rok za podnošenje prijava je ponedjeljak 7. rujna do 12 sati. U petak je održan tradicionalni pohod k Črlenom fratru u Margećanu koji je ove godine privukao rekordnih 350 posjetitelja iz cijele regije. Pod vodstvom Črlenog fratra i uz pratnju Ivanečkih vitezova, duga kolona posjetitelja popela se do ostataka srednjovjekovne utvrde Gradiše na brdu Cukovec. Ondje ih je dočekao autentičan ambijent, povijesno predavanje Roberta Čimina te bogat gurmanski stol s tradicionalnim i srednjovjekovnim delicijama koji su pripremile članice udruge građana Margareta. Nakon uživanja u zalasku sunca s Vidikovca, vraži stolček i spuštanja uz fenjere, program je na livadi kod lovačkog doma zaključen atraktivnim vatrenim šovom te kinom pod zvijezdama uz film Gladiator 2. U Bednji je u subotu svečano proslavljen blagdan Velike Gospe, koji je i ove godine okupio brojne vjernike i hodočasnike. Svečano se započela tradicionalnom procesijom ulicama Bednje, u kojoj su uz mještane i predstavnike udruga sudjelovali načelnik općine Damir Poljak, zamjenica župana Silvija Zagorec, te članovi lokalnih kulturno-umjetničkih društava u narodnim nošnjama. Nakon procesije održana su misna slavlja. Središnju svetu misu u župnoj crkvi predvodio umirovljeni biskup monsignor Josip Mrzljak. Poručeno kako je Velika Gospa u Bednji dan vjere i zajedništva koji spaja generacije te čuva bogatu tradiciju toga kraja. Nastavljaju se ulaganja u sigurnost i uređenje dječjih igrališta na području Ivanca. Nakon radova na Iškriljevca, ove subote umjetna trava postavljena i na dječjem igralištu u Malom parku u Ivancu. Nova obloga kakva se koristi na nogometnim igralištima položena je na oko 150 četvornih metara prethodno uređene šljunčane površine, a sve s ciljem da se najmlađima omogući znatno sigurnije i ugodnije korištenje sprava za igru. Radove izvela ivanečka tvrtka Velvet Group. Riječ je o još jednom u nizu projekata koji se provode u sklopu participativnog proračuna, odnosno na izravan prijedlog samih građana.
0: Sport.
1: U Salinovcu su prijateljsku pripremnu utakmicu odigrali mlađi pioniri Ivanečke Ivančice i Novog Marofa. Ivanečki je sastav slavio uvjerljivu pobjedu rezultatom 5-1. Mrežu gostiju redom su tresli Vito Borovečki, Simon Vincek, Stjepan Gotal, Mihael Zgrebec i Viktor Kračun. Ova je utakmica momčadima poslužila kao odlična priprema uoči početka nove natjecateljske sezone u prvoj nogometnoj ligi Središta Sjever, odnosno Županijskom nogometnom savezu u Varaždin. Privode se kraju pripreme za jubilarnu petu utrku Cener 3 Rijeke koja će se u Velikom Bukovcu održati u nedjelju 13. rujna. Organizatori najavljuju pravu sportsku poslasticu za sve, od iskusnih trkača do rekreativaca i šetača. Trčat će se stazama duljine 4 i 10 km uz rijeke Plitvicu i Dravu sa startom u 10 sati kod ribičkog doma Linjak. A novost ove godine su i utrke za najmlađe. Prijave su već otvorene, a svi koji se prijave do 30. kolovoza osiguravaju puni startni paket. U susretu prvog kola županijskog nogometnog kupa, Mladost iz Margečana zabilježila je uvjerljivu pobjedu nad Klenovnikom rezultatom 5-0. Utakmica je odigrana na terenu u Lepoglavi zbog radova na rekonstrukciji igrališta u Klenovniku. Margečani su na predah otišli s vodstvom od 1-0 nakon autogola Filipa Kolarića, dok su u nastavku mrežu Klenovnika redom tresli Vinko Horvatić, Sebastian Horvat, David Šprem i Marin Kos Harjač. Mladost u drugom kolu sljedećeg vikenda na svom terenu u Margečanu dočekuje momčad Radničkog iz Hrženice, koja je u prvom kolu s 3-1 savladala Varaždinsku Slobodu. Hana Valjak, članica kajak kanu kluba Vartex, ostvarila je odlične rezultate u sastavu hrvatske reprezentacije na europskom juniorskom i U23 prvenstvu u kajak kanu spustu, održanom u škotskom mjestu Grand Tully. Na zahtjevnoj rijeci Taj snage odmjerilo čak 225 posada iz 22 zemlje, a Hana se natjecala u disciplini kajaka jednosjeda za juniorke. U klasičnom spustu zauzela je vrlo dobro 19. mjesto, dok je pravi podvig napravila u atraktivnom kajak sprintu. Hana je utrku završila na izvrsnom 5. mjestu, a od brončane medalje dijelile su je svega 0,2 sekunde.
0: Vremenska prognoza.
2: Vremensku prognozu pripremio je Kristijan Božarov. U nastavku dana izmjena djelomično sunčanih i oblačenih razdoblja. Ponegdje može pasti malo kiše ili kraći pljusak, a navečer bi pljuskovi trebali biti sve češće i rašireniji. Vjetar slab do umjeren zapadnih smjerova, navečer prolazno jak sjeverac. Još uvijek vrlo toplo i sparno, tek u večernjim satima će ohladiti. Utorak nam donosi djelomično sunčano vrijeme, ali poslijepodne i navečer uz više oblaka opet mjestimice može pasti malo kiše ili lokalni pljusak. Vjetar slab do umjeren zapadnih i sjevernih smjerova. Jutarnja temperatura zraka od 15 do 19, a najviša dnevna između 25 i 29 celzijevih stupnjeva.
1: Slušali ste vijest dana radija Sjeverni FM. Pripremio ih je Borna Stipetić, a pročitala Erika Krbot.
3: Dragi, možemo li konačno napraviti zajednički album? Tak puno fotki imamo.
4: Naravno, draga. Kupili smo u Alfa M novog Brother Japanca, Ink Benefit printera sa 5 godina jamstva i tintama za nekoliko velikih albuma. A i kad potrošimo, tinte su smiješno jeftine.
3: Dragi.
4: Sve za tebe. Znaš, možemo i obostrano, a i samobača printati. Servis i prodaj računala po vašoj mjeri. 23 godine iskustva i 100% garancija zadovoljstva. Varaždin, Križanićeva 25, 042-312-003, www.popravi.me, Alfa M.
5: Sjeverozapad Hrvatske odavno zna da Miplast ponuda alu i PVC stolarije ima najbolji omjer cijene i kvalitete. PVC stolarija super kvalitetnog njemačkog profila Gealan i Alu stolarija dokazanih proizvođača potpuno udovoljava najvišim zahtjevima toplinske i zvučne izolacije te protuprovalne zaštite. Za zatvaranje terasa i balkona Miplast preporučuje vrhunske alu sisteme, a u prodajnom izlogu su i PVC i alu rolete, unutarnje i vanjske žaluzine i mrežnice protiv insekata. Miplast tim savršeno obavlja i završne radove te obradu špaleta. Najnoviji prodajni hit je inovativna akril kolor tehnologija. Profili sa površinskim slojem akril stakla, koji osiguravaju ujednačenu boju i otporni su na ogrebotine i ekstremne vremenske uvjete. Za gotovinsko plaćanje Miplast odobrava značajne popuste, a kupovina je moguća i na obroke, Visa, Maestro i Master kreditnim karticama. Miplast, svaka čast. Prodajni salon u Nedeljancu, Varaždinska 145. Pošaljite mail na info@miplast.com ili nas nazovite na 042 744 015 i 098 544 199.
1: Razmišljate gdje nabaviti odjeću za vaše mališane? Razmišljate i kako pri tome uštedjeti? Ljeto će obilježiti veliko, ali stvarno veliko sniženje od čak do 50% na cjelokupni asortiman proljetno-ljetne kolekcije. U IDEXE trgovinu u Green Parku u Varaždinu svakodnevno stižu novi komadi izuzetno ugodne, prozračne ljetne kolekcije. Od lagane ljetne odjeće do najnovijih kupačih kostima u kojima će vaši mališani zablistati na plaži. Na vrijeme se pripremite za sunce, more i ljetne avanture. U IDEXE trgovini vas očekuju šareni i prozračni ljetni modeli za svaki dan, izuzetno bogat kupači program i sve što vašem mališanu treba na plaži. Talijanski dizajn i kvaliteta za uzrast od 0 do 14 godina. A zavirite li dobro u trgovinu IDEXE, iznenaditi ćete se već pristiglim komadima na dolazeće jesenske kolekcije. Bilo da se spremate za vrtić, školu ili odlazak na more, IDEXE ima sve što vam treba i više od toga. Popust do 50% na pojedine kolekcije. IDEXE, obucite djetinjstvo u najljepše boje.

0: očnoj optici Blic naočale nisu samo pomagala, one su vaša priča. Kod nas možete dobiti ručno rađene personalizirane naočale, izrađene po vašoj želji, s ugraviranim imenom, važnim datumom ili posebnim detaljem koji vam znači. Jednostavno, naočale za ljude van okvira, jer svatko zaslužuje svoj stil. Za one koji žele unikat, tu su ručno izrađene naočale brenda Be Art by Natalija Maček. Besplatne kontrole vida i mjerenje očnog tlaka uz pregled doktorice oftalmologije. Za informacije i predbilježbe posjetite nas u Ivancu, nasuprot Ivanečke crkve, na adresi Trg Hrvatskih Ivanovaca 8, radnim danom od 8 do 19, subotom od 8 do 12 ili nazovite 505-000. Očna optika Blic, jer kod zdravlja očiju nema kompromisa. Blic, pogled koji traje.
1: Život nam često donosi ubrzan ritam. Ako ste u stalnoj gužvi s vremenom, a vašim najmilijima je potrebna pažnja, briga i stručna njega, niste sami. Uskoro se otvara Četiri srca, pomoć i njega u kući, pod vodstvom više medicinske sestre Kamile Janouškove-Hutinski. Pružamo profesionalnu podršku i osjećaj sigurnosti u toplini vlastitog doma. Naše usluge uključuju pomoć pri osobnoj higijeni, hranjenju, uzimanju terapije te vježbe razgibavanja. Tu smo i za razgovor i druženje, pratnju k doktoru te nabavu lijekova ili namirnica. Trebate li samo pomoć oko kućanstva? Nema problema. Četiri srca nudi pažljivo i kvalitetno peglanje s preuzimanjem rublja i vraćanjem uredno složenog i ispeglanog na vašu adresu. Tu je i usluga pospremanja, kako za korisnike njege, tako i za sve ostale u gužvi. Radno vrijeme i mjesečni paketi prilagođavaju se isključivo vašim potrebama. Prepustite brigu s povjerenjem u prave ruke. Za više informacija, ponudu i predbilježbe nazovite 091 621 3271. Još jednom 091 621 3271. Četiri srca, jer njega je više od pomoći.
2: Ljeti su najveće uštede u C-Marku. Pređi u A1 i čekate neograničen otkup penala.
3: Ugovori A1 fiksni internet i TV uz 50% nižu cijenu i poklon do 150 eura, te uzmi TV već od 6 eura mjesečno.
2: Aktiviraj ili produlji mobilnu pretplatu i uštedi do 550 eura na mobitel uz popust do 6 eura mjesečno na savršenu tarifu.
3: I to nije sve. Uz pretplatu ostvaruješ i 15% popusta na zvučnike, slušalice, mobitele, tablete, pametne satove i ostale uređaje brendova Bose, Panasonic, Technics, Kubot i Blackview.
2: Najviše štediš u C-Marku, u Varaždinu, Ivancu i Marofu. Posjeti nas ili klikni na cmark.hr.
4: Trebam kosilicu, flaksericu, frezu, mobitel, televizor i za dečeca autohno akumulator. Ali nemam toliko penes.
5: Rješenje je MVV potrošački kredit.
4: A kako to moram realizirati?
5: Dođeš u bilo koju trgovinu MVV, doneseš osobnu iskaznicu, odabereš robu i platiš prvu ratu.
4: A na koliko rata je taj kredit?
5: Potrošački kredit u trgovinama MVV može biti čak do 12 rata.
4: I onda?
5: I onda ideš doma. Trgovine MVV posjetite u Varaždinu, Jurke i Ivancu.

0: Poslovni oglasi. Tvrtka Frason je u potrazi za radnicima koji bi se pridružili našem timu. Trenutno imamo otvorene sljedeće pozicije: radnik u proizvodnji i tehničar za TPU proizvodnju. Za više informacija nas kontaktirajte na broj 042 208 514 ili dođite osobno na adresu Otok Virje, Sportska ulica 14, 42208 cestica, te započnite karijeru u uspješnoj internacionalnoj kompaniji.
1: Tvrtka Maraton usluge iz Jurketinca ima otvorena slobodna radna mjesta i traži više izvršitelja za radno mjesto vodoinstalatera ili instalatera grijanja i klimatizacije za rad u Njemačkoj. Od kandidata se traži minimalno godinu dana iskustva na poslovima traženih pozicija. Poslodavac osigurava smještaj, prijevoz, radnu odjeću i obuću, te stimulativna primanja i rad u poticajnom okruženju, te mogućnost dolaska u Hrvatsku svakoga tjedna. Sve dodatne informacije dostupne su telefonom na broj 091 619 3375.
2: Caritasov dom Svetog Ivana Krstitelja iz Ivanca ima otvoreno slobodno radno mjesto medicinska sestra, medicinski tehničar. Uvjeti su srednja stručna sprema, medicinska sestra ili medicinski tehničar, položen stručni ispit, osim za one kandidate koji su završili petogodišnje obrazovanje za zanimanje medicinska sestra, medicinski tehničar, opće njege i odobrenje za samostalni rad. Dokumentaciju o ispunjavanju uvjeta natječaja kandidati mogu slati na adresu Caritasov dom za starije i nemoćne osobe Svetog Ivana Krstitelja, Ivana Kukuljevića Sakcinskog 8, 42240 Ivanec, uz naznaku za natječaj. Poslovni oglas.

0: zabave i malo smijeha.
1: Upute naših operatera.
2: Pa ne, to sam već čitala.
1: Ništa od toga.
0: Samo najbolja glazba, sve što trebaš na jednom mjestu. Mi smo vaš Sjeverni FM. Sjeverni FM.

Dragi naš tata Darko, sretan ti 50. rođendan. Neka ti svaki novi dan donese puno sreće, zdravlja i lijepih trenutaka. Sve najbolje želiti tvoje kćeri Natalija i Mateja, te sinovi Martin i Karlo.

U toplini sunca najvećeg sjaja, tvoje sreći nek ne bude kraja. Radost i sreća nek ispune ti dan, želim ti od srca sretan rođendan. Sretan rođendan suprugu Darku od srca želi supruga Kristina.

Dragi Darko, sretan ti 50. rođendan, želim ti puno zdravlja, sreće i veselja, te da uvijek budeš okružen ljudima koje voliš. Sve najljepše od srca ti želi mama Anica.

0: Vrbice i motokultivatore. Ne gubite vrijeme, neka vaši strojevi budu spremni kad su vam najpotrebniji. Posjetite nas u Kolarovcu, nadomak Cestice, ulica 8. maja 41 ili nazovite 099-573-3704. Servis Kovačić. Povjerenje koje traje.
1: Baumtmacher. 12 tonski sjekač drva 959 eura. Klima 5,1 kW 499 eura. JBL zvučnik Party Box 320 469 eura. LED TV Hisense 75 inča 599 eura. Hladnja gorenje French Door 769 eura. Ledomat Vivax 99 eura. Kotao za centralno 34 kW 879 eura. Komplet kutija prve pomoći 11,49 centi. Predica rublja gorenje 7 kila, 1200 okvitaja, samo 289 eura. Klima uređaj 3,4 kW, 287 eura. Gorenje bojler 50 litara, 99 eura. 80 litara gorenje, 129 eura. Laptop Acer sa Windows 11, samo 299 eura. iPhone 14 669, iPhone 15 789, iPhone 16 889 eura. Shiril Inox dimnjak FI 180 1149 eura. Autoprigolica 679 eura. Svu robu možete kupovati putem ovršnog plaća do 70 mjesečnih obroka. 049 467 001 i 002.
2: I ovaj tjedan u Konzumu potraži: bijelo grožđe, euro 49, odojak 3,69, teleća lopatica s kosti 5,79, a Coca-Cola 2 litre 2,19. Konzum, s vama kroz život.
3: Zatvorite oči, zamislite duboku masažu vlasišta, toplu kupku za kosu, miris eteričnih ulja, potpuni mir. Donosimo vam dašak Japana u Ivanec. Doživite japanski head spa u Head Spa by Ana. Ne, to nije samo njega kose. To je ritual dubokog opuštanja i antistres terapija koju morate osjetiti. Salon Head Spa by Ana. Dubinsko čišćenje vlasišta pod parom. Masaža koja potiče rast kose i oslobađa vas stresa. Isprobajte autentični japanski head spa. Vaša kosa i um bit će vam zahvalni. Komunikacija porukama na 095-346-1526, Instagram Head Spa by Ana ili Facebook Ana Ježovita. Head Spa by Ana. Luksuz čistog mira.
4: Što kad pukne ekran na mobitelu?
5: Computer Shop Habek.
4: Laptop je prestao raditi.
5: Computer Shop Habek.
4: Trebam prave slušalice.
5: Computer Shop Habek.
4: Bilo da želiš popraviti ili kupiti novi.
5: Computer Shop Habek Ivanec. I tako već 25 godina.

0: FM.
1: Povežice. Tražite mobitel, laptop ili brzi i pouzdani servis vašeg pametnog uređaja? Posjetite Validu, vašu trgovinu vrhunskih uređaja. Iskoristite trenutnu akciju na najnoviju Samsung S26 seriju za gotovinsko plaćanje. Moćni Samsung S26 Ultra dostupan je za samo 1199 eura, a elegantni Samsung S26 za samo 799 eura. Iz ponude izdvajamo zaštitna stakla, maskice te originalnu dodatnu opremu za mobitele Apple, Samsung, Xiaomi, a za mobilnu komunikaciju tu su najjeftinije bonbon tarife već od 4 eura mjesečno. Novo u ponudi, najam kombi i osobnih vozila od 5 do 9 sjedala uz mogućnost izdavanja R1 računa. Vaša tehnologija, naš posao, trgovina Valida u Ivancu, Vladimira Nazora 96A, mobitel 098-166-0066, telefon 042-770-779, trgovina Valida.
0: Uređuješ dom? Ne gubi vrijeme. U Living salonu keramike imaš sve na jedno mjesto. Više od 1000 modela pločica, od vrhunskog talijanskog dizajna do provjerene španjolske kvalitete. Veliki izbor, vrhunska kvaliteta, brza rješenja. Posjetite Living salon keramike, Varaždin, Optujska ulica 49. Living, pametan izbor za svaki dom.
2: Tražite nova garažna vrata baš po vašoj mjeri? Želite obnoviti postojeća garažna vrata? Trebate industrijska garažna vrata ili ona na daljinsko upravljanje? Na pravom ste mjestu. Mikec Mont izrađuje, montira i servisira garažna vrata svih vrsta. Stručno, odgovorno, brzo, kvalitetno, u dogovorenom roku i pouzdano. Sekcijska, rolo, industrijska ili klasična. Vi birate, Mikec Mont realizira. Nazovite Mikec Mont već danas i osigurajte vrata koja traju. Mikec Mont, Placerovci 22A Gorišnica. Telefon 00386-3128585 ili 099-756-2300 ili mikecmont1@gmail.com. Garažna vrata iz Mikecmonta, vaš ulaz u sigurnost.

Sretan 50. rođendan, bratiću Darku. Nisi star, ti si samo vintage model s puno kilometara i skupe opreme. Želi obitelj Polančec.

Dragi naš tata Darko, sretan ti 50. rođendan. Neka ti svaki novi dan donese puno sreće, zdravlja i lijepih trenutaka. Sve najbolje žele ti tvoje kćeri Natalija i Matea, te sinovi Martin i Karlo.

0: Oglasnik na Sjevernom FM.
1: Dame i gospodo, slušate Oglasnik Sjevernog FM-a. Prodaje se kuhinja, 4 gornje i 3 donje elementa, imitacija mramora. Prodaje se veš mašine gorenje. Isto tako prodaje se kauč na razvlačenje sa nadmatracom. Prodaje se i TV u boji marke LG. Sve navedno jako očuvano i prodaje se po povoljnoj cijeni. Više na 099-759-0737. 099-759-0737. Prodaju se i kratko piljena ugrijevna drva i kratko piljeni pivanski švakli. Dosta gratis, a kupac dobiva poklon iznenađenja. Ponude su na 098-880-888. 098-880-888. Ponovit ću sve još jednom. Prodaje se kuhinja, 4 gornja i 3 donja elementa, imitacija mramora. Prodaje se i veš mašina gorenje. Prodaje se kauč na razvlačenje sa nadmatracom. Prodaje se i TV u boji marke LG. Sve navedno jako očuvano i prodaje se po povoljnoj cijeni. Više na 099-759-0737. 099-759-0737. Prodaju se kratko piljena ugljena drva te kratko piljeni pivanski švarkli. Dostava je besplatna, a kupac dobiva poklon iznenađenja. Više na 098-880-888. 098-880-888. Ako se sami želite uključiti u naš oglasnik, to možete učiniti na više načina. Možete doći k nama osobno radnim danom od 8 do 16. Isto tako možete se javiti putem maila na radio@sjeverni.fm ili pozivom na 505-606 radnim danom od 8 do 16. Ako pak nosite čestitke, lijepo molimo da dođete što prije, najbolje nekoliko tjedana unaprijed, da bi sve lijepo dogovorili i posložili i da dobijete željeni datum. Hvala lijepo na razumijevanju. Što se tiče termina oglašavanja, oni su isti svakog dana. Oglasnik možete slušati u 8 sati, zatim u 12 sati, u 16 sati i u 18 sati. Slušali ste još jedno izdanje oglasnika, budite i dalje u Sjeverni FM.
0: Oglasnik na Sjevernom FM.
2: Slušate emisiju vaših čestitaka, želja i pozdrava.
3: Sretan 50. rođendan Darku, od srca ti želi obitelj Hojsak i Lucija.

Dragi naš tata Darko, sretan ti 50. rođendan. Neka ti svaki novi dan donese puno sreće, zdravlja i lijepih trenutaka. Sve najbolje želiti tvoje kćeri Natalija i Mateja, te sinovi Martin i Karlo.

U toplini sunca najvećeg sjaja, tvoje sreći nek ne bude kraja. Radost i sreća nek ispune ti dan, želim ti od srca sretan rođendan. Sretan rođendan suprugu Darku, od srca želi supruga Kristina.

Sretan 50. rođendan Darku, od srca ti želi obitelj Hojsak i Lucija.

0: kaže drugčije, onda nek bude tako. Misliš, šta ti sad kajemo ovo Španjol?
1: 22,8 MHz, Sjeverni FM.
2: I ovaj tjedan u Konzumu potraži bijelo grožđe, euro 49, odojak 3,69, teleća lopatica s kosti 5,79, a Coca-Cola 2 litre 2,19. Konzum, s vama kroz život.
3: Vrućine su stigle, jeste li spremni za ljeto? Uz Energo S uživajte u ugodnoj temperaturi doma, stana ili ureda uz vrhunske klima uređaje Daikin i Klivet. Nudimo kompletno rješenje na jednom mjestu. Savjetovanje, prodaju, stručnu montažu, servis i redovito održavanje. Za vašu sigurnost i bezbrižnost osiguravamo čak 5 godina jamstva. Ne čekajte prvi toplinski val i gužve u sezoni. Nazovite Energo S već danas na 042 214 835 ili pošaljite upit na prodaja@energo-s.hr. Energo S, ugodna klima za svaki dom.
4: Suset, kaj vas muči? Lučate vu tu kosalicu kak da bu se sama vužgala.
5: A, suseda, najte me nike pitati. Kosilica je stala, pila ne reže kak treba, a i flaksilica koda šrota, a ne kosi.
6: Ne gubite živce, tu je VG servis. VG servis. VG Servis, stručnjak za popravak i servis malih poljoprivrednih strojeva i motocikala. VG Servis specijaliziran za Stihl, Husqvarna, Jonseret, Oleomak. I za popravak svih drugih marke, uključujući uređaje kineskih proizvođača, ponovno je tu VG Servis. Trebate li servis kosilice, flakserice, motorne pile, motokultivatora ili motocikla? Ili pak profesionalno brušenje svih vrsta lanaca za motorne pile? Pravo rješenje za vas je VG Servis. Nakon popravka i po potrebi nude i dostavu na kućnu adresu. VG Servis, Falerova 4, Ivanec. Nazovite na 098-921-9091.
5: 25 godina iskustva, pravi majstori za vaš strojni park.

Poslušajte reklamu Vnuk produkt. Deček stoji pod oblokom. Vnuk produkt. Maše pucki na obloku. Vnuk produkt, prelog glavna 68. Prozori i vrata od PVC energetski učinkovitih materijala Salamander. Nakon ugradnje nude se i završne radnje uz obradu špaleta i ugradnju klupčica na infotelefon 040-648-333. U ponudi Vnuk produkta su i garažna vrata u sekcijskoj i rolo izvedbi.

0: produkt. Od najboljega vnuk produktovog materijala. Vrhunska kvaliteta i najbolja cijena. Vnuk produkt vam daje popuste na gotovinsko plaćanje kao i mogućnost kartičnog plaćanja na 60 rata. Vaša sigurnost garantira 20-godišnje iskustvo. Info telefon 040 648 333 ili na www.vnuk-produkt.hr.
1: Uređujete dom, poslovni prostor ili vikendicu i taman ste stigli do podova. Najveći izvor svega što tražite bez iznimke nalazi se u Ivancu na adresi Trg Hrvatskih Ivanovaca 7, gdje je svoja vrata otvorila tvrtka Terase Mont DS. Tamo će vas dočekati nepregledna ponuda podnih obloga po povoljnim i atraktivnim cijenama. Preko 150 različitih uzoraka laminata, gotovi parketi, podovi od vinila, umjetna trava, VPC i drveni deking, te sav potrebni materijal potreban za podne obloge. Osim ponudom Terase Mont DS će vas ugodno iznenaditi svojom ponudom montaže podnih obloga koje ćete kupiti. Ako i niste usred uređenja, sigurni smo da ćete to poželjeti nakon posjeta tvrtki Terase Mont DS na adresi Trg Hrvatskih Ivanovaca 7. Ivanec.
2: Cijene struje rastu, ali baš račun ne mora. Vrijeme je za vlastitu solarnu elektranu. Meihentech DOO. Preuzimamo sve. Savjetovanje, projektiranje, izvedbu i prijave za povrat sredstava kroz subvencije. Ključ u ruke, bez stresa i komplikacija. Trebate li tvrtku koja koristi samo provjerenu i pouzdanu opremu uz brzu i kvalitetnu realizaciju? Birajte Meihentech. Nazovite 095-393-0773 ili posjetite web stranicu www.meihen-tech.hr. Meihentech. Vaša energija. Vaša sloboda.

Slušate emisiju vaših čestitaka, želja i pozdrava. Dragi Darko, sretan ti 50. rođendan, želim ti puno zdravlja, sreće i veselja, te da uvijek budeš okružen ljudima koje voliš. Sve najljepše od srca ti želi mama Anica.

Dragi naš tata Darko, sretan ti 50. rođendan, neka ti svaki novi dan donese puno sreće, zdravlja i lijepih trenutaka. Sve najbolje želiti tvoje kćeri Natalija i Matea, te sinovi Martin i Karlo.

sretan 50. rođendan bratiću Darku. Nisi star, ti si samo vintage model s puno kilometara i skupe opreme. Želi obitelj Polančec.

Dragi naš tata Darko, sretan ti 50. rođendan. Neka ti svaki novi dan donese puno sreće, zdravlja i lijepih trenutaka. Sve najbolje želiti tvoje kćeri Natalija i Matea, te sinovi Martin i Karlo.

0: ситуация осмелеца Северни ФМ.
1: Poslovni oglasi.
2: Tražite priliku koja će pokrenuti vašu karijeru? BGV Montaža otvara vrata novim kolegama. Tražimo više montera metalnih konstrukcija i pokretnih traka za rad u dinamičnoj industriji i autoindustriji širom Njemačke i Europske unije. Iskustvo je poželjno, ali ako ste početnik s velikom željom za učenjem, vi ste naš idealan kandidat. BGV Montaža osigurava vam sve za bezbrižan rad, atraktivna i stimulativna primanja, organiziran prijevoz i smještaj, kompletnu radnu odjeću te ugodno i profesionalno radno okruženje. Ne čekajte sutra. Nazovite nas već danas na 099-529-7222. Ponavljam, 099-529-7222. BGV Montaža, vaša prilika za uspješnu karijeru. Tvrtka Maraton usluge iz Jurketinca ima otvorena slobodna radna mjesta i traži više izvršitelja za radno mjesto vodoinstalatera ili instalatera grijanja i klimatizacije za rad u Njemačkoj. Od kandidata se traži minimalno godinu dana iskustva na poslovima traženih pozicija. Poslodavac osigurava smještaj, prijevoz, radnu odjeću i obuću, te stimulativna primanja i rad u poticajnom okruženju, te mogućnost dolaska u Hrvatsku svakoga tjedna. Sve dodatne informacije dostupne su telefon na broj 091-619-3375.
3: Caritasov dom Svetog Ivana Krstitelja iz Ivanca ima slobodna radna mjesta. Traže se dva djelatnika u kuhinji. Traži se kvalificirani kuhar uz uvjet srednje stručne spreme, te jedan pomoćni radnik u kuhinji uz poželjno iskustvo, ali nije uvjet. Svi zainteresirani kandidati molbe sa životopisom mogu dostaviti poštom na adresu Caritasov dom za starije i nemoćne osobe Svetog Ivana Krstitelja, Ivana Kukuljevića Sakcinskog 8 42 240 Ivanec, uz naznaku za natječaj kuhar ili pomoćni radnik u kuhinji.
1: Poslovni oglasi.
4: Slušate emisiju vaših čestitaka, želja i pozdrava.
5: Sretan 50. rođendan Darku, od srca ti želi obitelj Hojsak i Lucija.

0: Samo hitovi na 92.8 Sjeverni FM. U Ivanečkom dnevniku donosimo.
1: Gradsko društvo Crvenog križa Ivanec za sutra najavljuje dvije akcije dobrovoljnog darivanja krvi u Klenovniku i Ivancu. Zbog smanjenih zaliha pojedinih krvnih grupa, odaziv darivatelja posebno je važan. Na Ivanečkom gradskom groblju obilježena je 31. obljetnica pogibije Romana Ribića, pripadnika 7. gardijske brigade Puma. Obitelj, suborci i predstavnici braniteljskih udruga prisjetili su se njegova ratnog puta i žrtve za domovinu. Tradicionalni pohod k Črlenom fratru u Margičanu ove je godine okupio rekordan broj posjetitelja. Oko 350 sudionika uživalo je u povijesnom, gastronomskom i zabavnom programu. Dječje igralište u malom parku u Ivancu dobilo je novu umjetnu travu, čime se nastavljaju ulaganja u sigurnije sadržaje za najmlađe. Projekt je realiziran u sklopu participativnog proračuna prema prijedlogu građana. U sportskom dijelu Ivanečkog dnevnika donosimo. Mlađi pioniri Ivanečke Ivančice uspješno su odradili još jednu pripremnu utakmicu. U Salinovcu su s 5-1 svladali vršnjake Novog Marofa uoči početka nove natjecateljske sezone. Mladost iz Margičana uvjerljivo je izborila plasman u drugo kolo županijskog nogometnog kupa. U utakmici odigranoj u Lepoglavi svladala je Klenovnik s 5-0, a u sljedećem kolu na svom terenu dočekuje Radnički iz Hrženice.
0: Ivanečki dnevnik.
1: Slušali ste presjek svih tema današnjeg Ivanečkog dnevnika. 19. sati i 15. minuta. Dobar vam dan, poštovani slušatelji. Današnju informativu za vas pripremio je Borna Stipetić, dok će vas kroz sam Ivanečki dnevnik voditi Erika Krbot. Kao i svakog dana, vremensku prognozu pripremili su za vas prognostičari iz portala Kad će kiša, dok je tehničku realizaciju odradio Marko Rogina. Budite i dalje uz program Radija Sjeverni FM i saznajte više informacija vezanih uz najavljene teme. Za ovaj utorak 18. kolovoza Gradsko društvo Crvenog križa Ivanec najavljuje dvije nove akcije dobrovoljnog darivanja krvi. Prva akcija održat će se u Klenovniku od 8 sati i 30 minuta do 10 sati i 30 minuta u prostorijama dobrovoljnog vatrogasnog društva, gdje se pozivaju djelatnici Klenovničke bolnice i svi građani šire Klenovničkog područja. Druga sutrašnja akcija na rasporedu je od 12 sati do 14 sati u tvornici obuća Ivančica u Ivancu, namijenjena djelatnici tvornice. Krv će prikupljati djelatnici službe za transfuzijsku medicinu Opće bolnice Varaždin, a za sve darivatelje osiguranje zahvalni obrok. I za transfuziološke službe napominju kako su zbog ljetnih mjeseci i povećanih potreba za krvlju u bolnicama diljem Hrvatske trenutno smanjene zalihe nula negativne i AB pozitivne krvne grupe, pa se darivatelji tih grupa posebno pozivaju da se odazovu sutrašnjim akcijama. Na Ivanečkom gradskom groblju svečano je i s tugom odana počast poginulom ivanečkom branitelju Romanu Ribiću, pripadniku 7. gardijske brigade Puma, povodom 31. obljetnice njegove pogibije. Ribić je poginuo u završnim operacijama Oluje kod Knina u 25. godini života. Uz nećakinju Antoniju i obitelj, na njegovu su se grobu okupili suborci iz Puma, predstavnici braniteljskih udruga, te izaslanstvo grada Ivanca predvođeno gradonačelnikom Miloradom Batinićem i predsjednikom gradskog vijeća Mihaelom Slunjskim. Molitvu na grobu predvodio je ivanečki župnik Tihomir Kosec. Romano Ribić bio dragovoljac od 1991. godine, a za zasluge u Domovinskom ratu odlikovanje s više visokih državnih priznanja. U petak je održan tradicionalni pohod k Črlenom fratru u Margičanu, koji je ove godine privukao rekordnih 350 posjetitelja iz cijele regije. Pod vodstvom Črlenog fratra i u spratnju ivanečkih vitezova, duga kolona posjetitelja popela se do ostataka srednjovjekovne utvrde Gradiše na brdu Cukovec. Ondje ih je dočekao autentičan ambijent, povijesno predavanje Roberta Čimina te bogat gurmanski stol s tradicionalnim i srednjovjekovnim delicijama koje su pripremile članice udruge građana Margareta. Nakon uživanja u zalasku sunca s Vidikovca, vraži stolček i spuštanja uz fenjere, program je na livadi kod lovačkog doma zaključen atraktivnim vatrenim šovom te kinom pod zvijezdama uz film Gladiator 2. Nastavljaju se ulaganja u sigurnost i uređenje dječjih igrališta na području Ivanca. Nakon radova na Iškriljevca, ove subote umjetna trava postavljena i na dječjem igralištu u Malom parku u Ivancu. Nova obloga kakva se koristi na nogometnim igralištima položena je na oko 150 četvornih metara prethodno uređene šljunčane površine, a sve s ciljem da se najmlađima omogući znatno sigurnije i ugodnije korištenje sprava za igru. Radove izvela ivanečka tvrtka Velvet Group. Riječ je o još jednom u nizu projekata koji se provode u sklopu participativnog proračuna, odnosno na izravan prijedlog samih građana.
0: Sportski pregled ivanečkog dnevnika.
1: U Salinovcu su prijateljsku pripremnu utakmicu odigrali mlađi pioniri Ivanečke Ivančice i Novog Marofa. Ivanečki sastav slavio uvjerljivu pobjedu rezultatom 5-1. Mrežu gostiju redom su tresli Vito Borovečki, Simon Vincek, Stjepan Gotal, Mihael Zgrebec i Viktor Kračun. Ova utakmica momčadima poslužila kao odlična priprema uoči početka nove natjecateljske sezone u prvoj nogometnoj ligi Središta Sjever, odnosno Županijskom nogometnom savezu u Varaždin. U susretu prvog kola županijskog nogometnog kupa, Mladost iz Margečana zabilježila je uvjerljivu pobjedu nad Klenovnikom rezultatom 5-0. Utakmica je odigrana na terenu u Lepoglavi zbog radova na rekonstrukciji igrališta u Klenovniku. Margečani su na predah otišli s vodstvom od 1-0 nakon autogola Filipa Kolarića, dok su u nastavku mrežu Klenovnika redom tresli Vinko Horvatić, Sebastian Horvat, David Šprem i Marin Kos Harjač. Mladost u drugom kolu sljedećeg vikenda na svom terenu u Margečanu dočekuje momčad Radničkog iz Hrženice, koja je u prvom kolu s 3-1 savladala Varaždinsku Slobodu.
0: Prognoza vremena.
2: Vremensku prognozu pripremio je Kristijan Božarov. Utorak nam donosi djelomično sunčano vrijeme, ali poslijepodne i navečer uz više oblaka opet mjestimice može pasti malo kiše ili lokalni pljusak. Vjetar slab do umjeren zapadnih i sjevernih smjerova. Jutarnja temperatura zraka od 15 do 19, a najviša dnevna između 25 i 29 celzijevih stupnjeva.
0: Pratili ste Ivanečki dnevnik, programski sadržaj potican sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija.
3: Slušate emisiju vaših čestitaka, želja i pozdrava.
4: Dragom kumu Darku Dubiću sretan 50. rođendan žele Lucija, Maja, Daniel, Petra, Toni, Mirjana i Daniel.

0: Bump znači akcije. 7 tonski sjekač drva 449 eura. Klima pokretna 2 kW 199 eura. Mini bagar je 8,6 konjskih snaga 4998 eura. Letva 5 x 4 x 4 2,99 centi. Kosili za traktor 12 konja 1469 eura. Robot kosilice Lauba već od 1099 eura. Moto Quad CF Moto C4 400 5699 eura. Printer HP 35,90 centi. Box kreve 160x200 549 eura. Škrinje 300 litara 249 eura. A 400 litara 349 eura. Kompresor 24 litra 99 eura. UD profil 59 centi, a CD samo 89 centi. Te gips ploče 2,79. Dimnjak Shirel Fi 16 459 eura. Fi 18 499, a Fi 20 539 eura. Bump mače. Svrbu možete kupovati putom obročnog plaćanja do 70 mjesečnih obroka. Info 049-467-001 i 002.
1: Očnoj optici Blic naočale nisu samo pomagala, one su vaša priča. Kod nas možete dobiti ručno rađene personalizirane naočale, izrađene po vašoj želji, s ugraviranim imenom, važnim datumom ili posebnim detaljem koji vam znači. Jednostavno, naočale za ljude van okvira, jer svatko zaslužuje svoj stil. Za one koji žele unikat, tu su ručno izrađene naočale brenda Be Art by Natalija Maček. Besplatne kontrole vida i mjerenje očnog tlaka uz pregled doktorice oftalmologije. Za informacije i predbilježbe posjetite nas u Ivancu, nasuprot Ivanečke crkve, na adresi Trg Hrvatskih Ivanovaca 8, radnim danom od 8 do 19, subotom od 8 do 12 ili nazovite

0: Tvoj trajer.
1: Oktan Autocentar, mjesto na kojem ćete pronaći sve za vaše limene ljubimce. Za vas su pripremili najveću ponudu svih vrsta akumulatora, od skutera do kamiona, dostupnih odmah, kao i motokaciga i motofiltera. Tu je i nevjerojatna ponuda ulja za traktore i hidrauliku, ali i najveća ponuda motornih ulja i svih dijelova vrhunske kvalitete potrebnih za održavanje vašeg limenog ljubimca. Ali to nije sve. U Oktan Autocentru još uvijek možete kupiti AD Blue, Datacol aditive ili ulja Castrol po najboljim cijenama. Nemojte propustiti ni popust od 10% na autoprikolice za sve oblike plaćanja, a jednako tako možete unajmiti autoprikolicu za već od 20 eura po danu. Oktan Autocentar, Ivanečka poslovna zona, ulica 104. brigade Hrvatske vojske 33. Posjetiti ih možete radnim danom od 7 do 19, a subotom do 13 sati. Možete ih nazvati i telefonom na broj 042 781 143. Oktan Autocentar.

0: Vaš radio. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Start the party. Znate li da su cijene srebra i zlata sada više nego ikad prije? Ako kod kuće u ladicama, kutijama imate stari, slomljeni nakit od srebra ili zlata, sada je pravi trenutak da posjetite zlatarnicu Biškup u Ivancu ili Ludbregu. U zlatarnicama Biškup za svoje staro srebro ili zlato dobivate najviše cijene, brzu i poštenu procjenu te isplatu odmah u gotovini. U ponudi, osim otkupa ili zamjene starog zlata i srebra, možete izabrati bezvremenske komade i široke ponude gotovih kolekcija nakita i satova. Ili pak dati izraditi nakit po vašoj želji i ideji. Čime dobivate kreativan i unikatan poklon koji izražava vaše osjećaje i vaše voljenoj osobi stavlja osmijeh na lice. Osim otkupa, izrade i prodaje svih vrsta nakita, kod njih možete i dati svoj nakit na popravak ili pak zamijeniti baterije na satu. Bez čekanja, bez troškova, uz najveću isplativost zamijenite svoje srebro i zlato za novac dok su cijene na vrhuncu. Posjetite ih na adresi ulica Akademika Mirka Maleza 18 u Ivancu ili u Ludbregu, na adresi Alojzija Stepinca 14 nasuprot svetišta. Zlatarnica Biškup. Jer nakit uvijek pristaje.
1: I godine ove Alfa M oprema računalima najbolju gaming zonu u gradu. Dođite u Tech Park Gaming Zonu na Špancirfestu od 21. do 30. kolovoza, Gajeva ulica 1, Varaždin. Isprobajte računala i kupite ih po neponovljivim cijenama uz dodatne popuste. Uz njih darujemo kompletnu White Shark Gaming periferiju. www.popravi.me 042 312 003. Rezervirajte računala na vrijeme. Alfa M.
0: Bump Match akcija. Quad Linha je 657.798 eura. Klima Vivax 3,5 kW 329 eura. Škrinja gorenje 400 litara 379 eura. Motocikl 300 kubika 3199 eura. Traktor Kyoto Južna Koreja u 7 godina garancije već od 25.949 eura. Freza 170 cm 1799 eura. Romobil Energy Urban 500 samo 469 eura. Malčer Oto 150 cm 999 eura. Blok kuhinja 2 metar samo 289 eura. Spavaće sobe 599 eura. Klizni ormar šrenje 130 cm 179 eura. Hespo podnice i matraci 33% akcijskog popusta. Bump Mače. Surob možete kupovati putem obročnog plaćanja do 70 mjesečnih obroka. Info 467-001 i 467-002 uz predbroj 049.
1: Optika i poliklinika Rauš. 45 godina tradicije, tri generacije majstora naočalne optike i najnovija svjetska tehnologija. Novo uređaj za precizan pregled vidnog polja, jer vaš vid zaslužuje samo najbolje. Na jednom mjestu pregled, dijagnoza, naočale i leće i okviri za vas ili vaše najmilije. Optika Rauš, Augusta Šenoe 8, blizu Varaždinskog placa u Varaždinu. Nazovite i rezervirajte termin već danas 091 610 5316 ili posjetite optika-raus.hr. Optika Rauš, jer vid je život.
0: Marketing Sjevernog FM-a. 042-505-606.
2: Slušate emisiju vaših čestitaka, želja i pozdrava.
3: Dragi naš tata Darko, sretan ti 50. rođendan. Neka ti svaki novi dan donese puno sreće, zdravlja i lijepih trenutaka. Sve najbolje želi ti tvoje kćeri Natalija i Mateja, te sinovi Martin i Karlo.

0: Sretan 50. rođendan dragom Darku od cijele obitelji i prijatelja.
1: Donesite hljeb, donesite sol, najbolje vino za ovaj stol. Donesite smijeh, hiljadu pjesama bar,

0: U potrazi ste za kameno-klesarskim uslugama, tražite kvalitetu, profesionalnost i moderan pristup. Klesarstvo Marmak Progres može se pohvaliti tradicijom dugom čak 15 godina, najmodernijim CNC strojevima i vrhunskom kvalitetom obrade kako bi svojim klijentima pružili najbolju uslugu. Ukoliko vam je potrebna izrada i montaža prozorskih klupica, izrada nadgrobnih spomenika, rekonstrukcija postojećih spomenika, izrada kuhinske plohe od kvarca, ali i mnoge druge usluge, obratite se klesarstvu Marmak Progres, osobno na adresi Gora 6, Novi Golubovec ili putem kontakt broja 098-430-527. A možete i posjetiti njihovu Facebook stranicu Marmak Progres ili pak web stranicu www.marmak.hr.
1: Sjeverozapad Hrvatske odavno zna da Miplas ponuda alu i PVC stolarije ima najbolji omjer cijene i kvalitete. PVC stolarija super kvalitetnog njemačkog profila Gealan i alu stolarija dokazanih proizvođača potpuno udovoljava najvišim zahtjevima toplinske i zvučne izolacije te protuprovalne zaštite. Za zatvaranje terasa i balkona Miplast preporučuje vrhunske alu sisteme, a u prodajnom izlogu su i PVC i alu rolete, unutarnje i vanjske žaluzine i mrežice protiv insekata. Miplast tim savršeno obavlja i završne radove te obradu špaleta. Najnoviji prodajni hit je inovativna akril color tehnologija. Profili sa površinskim slojem akril stakla, koji osiguravaju ujednačenu boju i otporni su na ogrebotine i ekstremne vremenske uvjete. Za gotovinsko plaćanje Miplast odobrava značajne popuste, a kupovina je moguća i na obroke, Visa, Maestro i Master kreditnim karticama. Miplast, svaka čast. Prodajni salon u Nedeljancu, Varaždinska 145. Pošaljite mail na info@miplast.com ili nas nazovite na 042 744 015 i 098 544 199.

0: mjestu.
1: Na jednom mjestu.
0: Puno dobre zabave i malo smijeha.
2: Upute naših operatera.
3: Ne, to sam već čitala.
2: Ništa od toga.
0: Samo najbolja glazba, sve što trebaš na jednom mjestu. Mi smo vaš Sjeverni FM.
1: Sjeverni FM.
3: Mi smo vaš Sjeverni FM, 20 sati i 13 minuta, zaključili smo emisiju, čestitka, želje i pozdrava, vrijeme da se malo čujemo, još jednom lijep pozdrav, dobro vam večer cijenjeni slušatelji, dobro mi došli. Za 15 minuta, nešto malo više, kreće veliki večerni čušpajz u kojem ste vi oni koji su u glavnoj ulozi, odnosno vaši glazbeni prijedlozi. Stoga u ruke mobitele i piše nam poruke Viber, WhatsApp, SMS na broj 091 561 6622. Pišite nam i u inboxu našega Fejsa, a telefoni i kad krene sama emisija također će biti u funkciji i moći ćete nam se pridružiti i na taj način. E sad ja gledam ovo naše područje, vjerovali ili ne, u Ivancu, malo prije sam bila vani, nije padalo, ali i karte pokazuju da onaj dio od Novog Marofa prema Križevcima, tamo je i grmljavina, ali i kiša. Kiše ima i sjevernije od nas, onako uz samu granicu Hrvatske, više u Mađarskoj i u tom dijelu, a ovaj varaždinski, vanečki kraj i skroz do Bednje i dio prema Sloveniji je trenutno bez kiše, ali zato imamo nešto sjevero-zapadnog vjetra, ali onako u naznakama. Temperatura oko 22 Celzijeva stupnja, kako na kojem mjestu. Inače, što se tiče vremena sutra, djelomice sunčano, a poslijepodne navečer uz više oblaka ponegdje može pasti malo kiše ili lokalni pljusak. Vjetar slab do umjeren zapadnih i sjevernih smjerova. Jutarnja temperatura od 15 do 19, najviša dnevna između 25 i 29 Celzijevi stupnjeva, kažu nam meteorolozi. Uz takvo vrijeme sutra, sutra nam je 18. kolovoza, uz posebno smirivanje vremena i vremenske situacije biometeorološke prilike će biti u poboljšanju. Meteoropati u noći mogu imati poteškoće sa snom, a danju s koncentracijom. Kronični bolesnici će postojeće bolesti podnositi lakše nego protekli dana, čemu će poneprije pridonijeti niže vrijednosti temperature zraka, kažu oni koji se time bave. Što vam još želimo reći? Želimo vam reći i da su kolnici mjesimice mokri skliski zbog povremeno obilnih pljuskova, moguće je zadržavanje veće količine vode na kolniku, a mogući su i odroni, osobito na cestama u Gorju i na Jadranskoj magistrali. Povećana je inače gustoća prometa na važnim cestovnim pravcima u smjeru mora i unutrašnjosti, te na cestama u priobalju. Povremeno usporavanje moguća su u zonama radova i privremene regulacije prometa, a vozači upozoravamo da brzinu i način vožnje prilagode uvjetima na cestama i održavaju sigurnosni razmak između vozila. Ako nas negdje pratite streamom, na cesti ste i putujete državnom cestom A1, odnosno autocestom A1 Zagreb-Ploče-Karamatić, i dobro je znati dvije stvari. Prometna nesreća je na 78. km između čvorova Bosiljevo 2 i Ogulin u smjeru Dubrovnika. Vozi se jednom prometnom trakom uz ograničenje brzine 40 km/h, a prometna nesreća je na 80. km između čvorova Ogulin i Bosiljevo 2 u smjeru Zagreba, a vozi se po dva prometna traka uz ograničenje brzine 80 km/h. No na naplatama Lučko u oba smjera i Demerije u smjeru Zagreba nema dužih čekanja, kažu iz Hrvatskog autokluba. Dodaću još samo dvije informacije. Prisegle su naravno iz Varaždinske Elektre. Sutra će se raditi na širem području. Pogonski ured Vinica u Majerju od 8.30 do 10.30, dio ulice Stjepana Radića i potrošača u toj ulici bit će bez električne energije, a pogon Novi Marof bit će malo veće područje zahvaćeno od 9 do 10.30, Donje Makovišće, Gornje Makovišće, Jelenščak, Kamena Gorica, Mađarevo, Pece, Paka, Podrute, Topličica i Ščepanje. I u to vrijeme naravno smatrate električne instalacije pod naponom i kao takve opasne po život, a kad se radi onda znamo da nema struje. Najava je to za sutra. Točno potrošačka mjesta na portalu sjeverni.info možete pronaći, kao i na mrežnim stranicama Hrvatske elektroprivrede. E sad, puno sam pričala, još malo glazbe i za nešto više od 10 minuta kreće veliki večernji Čušpajz. I vi se javite, imate li glazbeni želje i prijedloga, 091 561 6622.

Tražite nova garažna vrata baš po vašoj mjeri? Želite obnoviti postojeća garažna vrata? Trebate industrijska garažna vrata ili ona na daljinsko upravljanje? Na pravom ste mjestu. Mikec Mont izrađuje, montira i servisira garažna vrata svih vrsta. Stručno, odgovorno, brzo, kvalitetno, u dogovorenom roku i pouzdano. Sekcijska, rolo, industrijska ili klasična. Vi birate, Mikec Mont realizira. Nazovite Mikec Mont već danas i osigurajte vrata koja traju. Mikec Mont, Placerovci 22A Gorišnica, telefon 00386 3128585 ili 099756 2300 ili mikecmont1@gmail.com. Garažna vrata iz Mikec Monta, vaš ulaz u sigurnost i stil.

0: U Čušu Poizu smo već neko vrijeme, vrijeme i da vas čujemo. Ja se nadam da niste odustali, posvetili se nekim drugim aktivnostima, da ste uz 928 i da imate kakav dobar glazbeni izbor. Iako nam je onako ugodno vani, možda je tijekom poslijepodneva nakon one kišice koja je bila, bilo podosta sparno, međutim sad se taj dio izgubio, pa ako ste otišli u kakvu šetnju, nećemo vam zamjeriti, ali bilo bi nam drago ako ste negdje blizu svojih radio prijemnika i blizu telefona, odnosno imate telefon sa sobom, želite čuti kakav dobar glazbeni broj, da nam se javite. Znate, brojček 505505. Halo, dobro večer.
1: Dobro večer.
0: Bog drago. Slušam, kaj bomo svirali?
1: Dajte meni Anira pjesmu od Treba mi rame tvoje.
0: Treba mi rame tvoje, Nada Topčagić.
1: Da, može.
0: Može.
1: Ne, pozdrav tebi, pozdrav Ivani, Antoni, dječkima i Belgije
0: i zagorskim bečarima. Drago, pozdrav i vama. Do slušanja. Molim. Laka noć. 505-505, naš je brojček. Halo, halo.
2: Dobar večer, Romira.
0: Večer.
2: Robert je
0: Recite, Roberte.
2: I pomalo kišnoga Podgorja.
0: Gledam, doduše sad nisam u ovom trenutku pogledala kak to vrijeme ide, odnosno kartu.
2: Ide, ide dosta loše, ne?
0: Samo nek ne bude pretjerano grmljavine. Da, je, krenulo je tu oko Bednje i ovaj dio, ali grmljavina nam je nešto još uvijek zapadnija, nadam se da neće baš biti tu nešto. Ajde čujemo kaj bomo svirali, idemo mi na ljepše teme.
2: Ja bi od Ive Kovača Kaja Ludbregu na prošćenju.
0: Ludbregu, dobro sam napisala. Može, ide.
2: Lijepo bi pozdravio tebe. Pa bi pozdravio našu Kristinku i Eriku i našega Bornu i sve slušatelje i slušateljice Sjeverne KFM-a i drago iz Novaka i svima skupa želim lijepo i ugodno večer.
0: Hvala lijepo u ime svih njih, pozdrav u Podgorje, na Podgorje, to se uvijek dvoumim, mislim da bi trebalo ipak biti u. Halo!
3: Dobro večer.
0: Večer.
3: Da li može pjesma Zar to tako treba?
0: Može.
3: Hvala lijepo, pozdrav vama, svim slušateljima i laku noć.
0: Laka vam noć, bit će pjesma i po vašem odabiru. A mi nastavljamo dalje po vašem odabiru. Halo.
4: Dobro večer.
0: Dobra večer.
4: Petar iz doma Bistričak zove.
0: Recite, Petre.
4: Može April ima gorske suze?
0: Može.
4: Može pozdrav?
0: Može.
4: Pozdravljam svoje kompiće u sobi, Snežana Halapa, Miška Čizić, njegovu ženu, Tone Kazačer, njegovu ženu i brata Stjepana koji se trenutno nalazi u Javnu i vas u režiji i studiju.
0: I mi vas lijepo pozdravljamo, do slušanja. I nastavljamo naravno dalje i sa vašim glazbenim izborom. Još jednom 505-505. Dobro večer.
5: Dobro večer, Elvira.
0: Slušam vas.
5: Da, Josip tu iz Barbare.
0: Recite, Josipe.
5: Kad mjesec zajde za oblak, na zemlju padne mrak.
0: Kad sunce zajde za oblak.
5: Da, nije za sunce, da.
0: Ok, može.
5: Ja, da.
0: Idem.
5: Evo lijepi pozdrav svima u studiju, vama, Kristinki, Elvi, Dali, ovmo,
0: Borni, Eriki.
5: Borni, svima u studiju.
0: Pozdravi vama.
5: Evo lijepi pozdrav, Bog.
0: Bog. Dakle, 505-505 naš je broj telefona, očekujemo još vaših poziva, još vaših glazbenih želja. Možete nam se pridružiti, zovete li iz mobilnih mreža ili ste negdje van Varaždinske županije 042, a ako ste i van granica onda 00385425050505. Dobro vam večer.
6: Dobro večer, Mira. Stjepan tu iz Javna.
0: Recite, Stjepane.
6: Ovako, može pjesma Deci Bregovije, Lena Hubak, Lobarsko srce.
0: Može.
6: Može, pozdrav.
0: Može.
6: Pozdravljam Vericu Lukavečki iz doma Matija Babinec, brata Petra iz doma Stričak, vas u studiju i režiju, vama želim sretan put do kuće i čujemo se i želim vam laku i ugodnu noć.
0: Vama također laka i ugodna noć, ostanite da čujete svoj glazbeni izbor. Naravno sviramo po vašem izboru i u nastavku, a možete nam i pisati glazbene želje na 091 561 6622. Između ostali koje su na taj način stigle, dobra večer, može li Olivera od Balaševića, može, bude, pa onda može moja Hercegovina, može, pustit ću i to, i čekam još vaše glazbene želje, dakle 505 505. Javite se sad, imate priliku za pozive 505505 ili već spomenuti za SMS, Viber, WhatsApp 091 561 6622. Razumljivo vam je, ovako je lijepo vani za prošetati. E sad imamo još glazbenih želja. Lijep pozdrav od Aneje iz Maribora. Može pjesmo Dečki iz Bregovi, Ja budan sanjam o njoj. Puno pozdrava vama i familiju u Zagorju i Varaždinu. Hvala. Može, bude.

0: A onda idemo dalje pogledati ima li još glazbenih želja. Nešto ste mi se danas, evo, dobro, bili smo u emisiji glazbenih ovih ČŽP, odnosno čestitka želje i pozdrava. Pa se misle da možda nema velikog većenjeg žuboksa, ali tu sam. Može pjesma Pusti selo, neka priča za Roberta. Pozdravi idu tebi, Elmira, Erik i Borni, Krisink i dragi iz Novaka, svim slušateljicama najbolje krade Sjevernog FM-a. Tebi, Elmira, želim sretan put do kuća. Hvala lijepo, ide i Pusti selo, neka priča. Naravno, po vašem odabiru. A negdje sam vidjela porukicu i to nas je netko slušao negdje na obali i sad tu poruku ne mogu naći. Pi, eto, i to se dogodi ili onako glazbene želje. Javite nam se ako imate vi glazbeni izbor. Na brzinu, ako ne, idemo zasvirati. Ako još stigne, imate priliku naravno poruke slati. Sve što dođe u vrstiću na našu playlistu. I ostanite, možda mi ako je s obale nekome pita. Da, pozdrav, slušamo vas u Medulinu. Može pjesama Brajde, ima i Vitasović uz pozdrav supruzi Ivani, kćerki Neli. To je to, ne znam gdje ste mi se sakrili u međuvremenu, ali imamo i poziv još. Halo.
1: Bokam ja.
0: Bok.
1: Može li od izvora dva putića?
0: Od izvora dva
1: putića.
0: Putića. Može.
1: Može još jedna?
0: Ajde da vas čujem.
1: Poprašu se vinograde.
0: Može.
1: Dobro, bok i laku noć.
0: Laka vam noć, bit će i taj izbor. Do slušanja. 505 505, još ću malo pričekati. Dakle, Brajde, ali od Alena Vitasovića i Lima Lena će također biti. I mislim da je to to, da ste mi se nešto danas, evo, više posvetili nekim drugim aktivnostima. Glazbene želje, ako dođe još u porukama, tu sam s vama i dalje, pa možete pisati na 091-561-6622. Idemo zasvirati, Olivera je prva na redu.
2: Vaš glazbeni odabir u programu Sjevernog FM-a.

0: Na vrijeme se pripremite za sunce, more i ljetne avanture. U IDX trgovini vas očekuju šareni i prozračni ljetni modeli za svaki dan, izuzetno bogat kupaći program i sve što vašem mališanu treba na plaži. Talijanski dizajn i kvaliteta za uzrast od 0 do 14 godina. A zavirite li dobro u trgovinu IDX-e, iznenaditi ćete se već pristiglim komadima na dolazeće jesenske kolekcije. Bilo da se spremate za vrtić, školu ili odlazak na more, IDX-e ima sve što vam treba i više od toga. Popust do 50% na pojedine kolekcije. IDX-e, obucite djetinjstvo u najljepše boje. Zatvorite oči, zamislite duboku masažu vlasišta, toplu kupku za kosu, miris eteričnih ulja, potpuni mir. Donosimo vam dašak Japana u Ivanec. Doživite japanski head spa u Head Spa by Ana. Ne, to nije samo njega kose. To je ritual dubokog opuštanja i antistres terapija koju morate osjetiti. Salon Head Spa by Ana. Dubinsko čišćenje vlasišta pod parom. Masaža koja potiče rast kose i oslobađa vas stresa. Isprobajte autentični japanski head spa. Vaša kosa i um bit će vam zahvalni. Komunikacija porukama na 095-346-1526, Instagram Head Spa by Ana ili Facebook Ana Ježovita. Head Spa by Ana. Luksuz čistog mira.
1: Zaželjeli ste? Poslušajte.

0: Vrućine su stigle. Jeste li spremni za ljeto? Uz Energo S uživajte u ugodnoj temperaturi doma, stana ili ureda uz vrhunske klima uređaje Daikin i Klivet. Nudimo kompletno rješenje na jednom mjestu. Savjetovanje, prodaju, stručnu montažu, servis i redovito održavanje. Za vašu sigurnost i bezbrižnost osiguravamo čak 5 godina jamstva. Ne čekajte prvi toplinski val i gužve u sezoni. Nazovite Energo S već danas na 042 214 835 ili pošaljite upit na prodaja@energo-s.hr. Energo S. Ugodna klima za svaki dom.
1: U očnoj optici Blic naočale nisu samo pomagala. One su vaša priča. Kod nas možete dobiti ručno rađene personalizirane naočale, izrađene po vašoj želji, s ugraviranim imenom, važnim datumom ili posebnim detaljem koji vam znači. Jednostavno, naočale za ljude van okvira, jer svatko zaslužuje svoj stil. Za one koji žele unikat, tu su ručno izrađene naočale brenda Be Art by Natalija Maček. Besplatne kontrole vida i mjerenja očnog tlaka uz pregled doktorice oftalmologije. Za informacije i predbilježbe posjetite nas u Ivancu, nasuprot Ivanečke crkve, na adresi Trg Hrvatskih Ivanovaca 8, radnim danom od 8 do 19, subotom od 8 do 12 ili nazovite 5

0: Rush Radio. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Start the party.
1: I da, još smo tu, 21.23, nekoliko je još glazbenih prijedloga stiglo putem poruka. Julio Iglesias, Kukuruku, Ku Paloma, lijep pozdrav od Ivana. Ivane, La Paloma se pjesma samo zove, čisto da znamo za sljedeći put, ali može bit će pjesma po vašem odabiru. Zatim, dobro večer, može pjesma od Fantoma, sretan rođendan za našu susjedu Petru, žele Andreja, David i maleni Gabriel, piše u poruci. Drago iz Novaka je poruku također pisao, nisam je prvi put pročitala, Tozovac, tražit ću ljubav novu, pozdravi i do svim spomenutima, već smo i ranije spomenuli. Imamo još jednu poruku, može pjesma Cvala mi ruža mirisna, može svim slušateljima pozdrav. Ako ste uz telefone 505 505, neću dugo čekati, 042 predbroj, možda još koji glazbeni izbor stigne. Ako ne, odsvirat ćemo ovo što ste nam do sada poželjeli, predložili, a onda nastaviti dobrom glazbom sve do jutra. Mislim da je jutro Erika s vama, poslijepodne Borna sutra, otprilike da je takav raspored. Nema poziva, pa meni jedno preostaje da zapravo na neki način zaključim ovo izdanje Čušpajza. Razumljivo je, nešto se malo rasladilo, pa je onako baš pogodno vrijeme za pravu i dobru šetnju. Pogledat ću gdje nam je trenutno, moglo bi i tu padati, nisam sad pogledala kroz prozor, ali uskoro će, evo, stići i na naše područje jedno onako veći zapravo val kiše. Moguća je i grmljavina i nadam se samo da neće nekakvo nevreme, odnosno da se to neće pretvoriti u nešto neželjeno. Sjeverozapadnog vjetra nam i dalje ima na ovom našem širem području. Stoga, evo, to su nam trenutne vrijednosti. Za sutra smo već rekli, temperaturica nam je opala oko 20-ka smo. Djelomice sunčano, poslijepodne sutra i navečer uz više oblaka ponegdje može pasti malo kiša ili lokalni pljusak. Vjetar slab do umjeren zapadnih i sjevernih smjerova, buđenje 15 do 19, dnevna 25 do 29 celzijevih stupnjeva. I to je to, ja ću vas lijepo pozdraviti, zaželjeti vam ugodan nastavak ove večeri, ako idete spavati, lijepo spavajte, sanjite u bojama i naravno mi se čujemo u srijedu ujutro. Lijep pozdrav i do slušanja.
0: Pajz, od svega pomalo, za svakog ponešto. Vi birate, mi sviramo.

Kad tražiš stanicu, mičeš te herce, ne znaš da li bi sum ili tum, samo prebaci na sjeverni fum.

0: mjestu.
1: Na jednom mjestu.
0: Puno dobre zabave i malo smijeha.
2: Kako te naših operatera?
3: Pa ne, to sam već čitala.
2: Ništa od toga.
0: Samo najbolja glazba, sve što trebaš na jednom mjestu. Mi smo vaš Sjeverni FM.
1: Sjeverni FM.

0: mjestu, na jednom mjestu. Puno dobre zabave.
1: Da li može od Zdravka Škendera Na koljena padam?
2: Na trlji.
3: Pa evo, možda bude stigal.
2: Dao bi milijun maraka.
0: Malo smijeha.
4: Prezetan.
5: Ugovor o izvođenju radova koji su putem prezetan.

Novine imaju čitatelje, televizija gledatelje, a radio prijatelje. Hvala vam što ste naši prijatelji. Vaš Sjeverni FM.